0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli Metallica Whiskey in the Jar, bändi, jonka rumpali käsittääkseni on Suomen entiselle maajoukkueen maalivahdille ja Boston Bruinsin pitkäaikaiselle maalivahdille Tuukka Raskille antanut rummut, eli siinä aasinsilta jääkiekkoon. Ville Touru, toimittaja Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta Zürich ja Sveitsi, hyvää huomenta.
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Satutko muuten muistamaan, että oliko se tosiaan niin, että mun mielestä Lars Ulrich lahjoitti jossain tilaisuudessa Tuukka Raskille rummut. Tämmöinen muistikuva on.
2: Joo. Pitää paikka. Se oli joku Bostonin, Raski sai joku 1000 peliä tai jotain täyteen. Näin on, ja Raskihan on siis vissiin näiden Metallica-jäbien kaveri muutenkin.
1: Näin on ymmärtänyt, joo.
3: Ja olen myös ymmärtänyt, että takoo niitä rumpuja ihan noin niin kuin omaksi ilokseen, Tuukka Rask siis. Hei, kuules kaveri sieltä kauniista valtiosta ja urheilun pyhätöstä. Jääkiekon MM-kisat ja nyt ollaan edetty puolivälierä vaiheessa ja tänään veivaa kaikki jäljellä olevat maat ottelunsa ja Suomella on Tšekkiä vastaan niin kuin ollaan todettu monta kertaa. Pystytkö kumoamaan vai sitten vahvistamaan tämän ajatuksen, että Suomi on onnistunut suhmuroimaan omalla tahallisella häviöllään Sveitsille melkoisen mahdollisen reitin finaaliin.
1: Niin. Mites tämä nyt menee? Tänään tsekki.
3: Ville Touru, kerro totuus.
2: Se teoria.

0: Ja siitä tahallista häviöstä hän vähän jo kuihtui ennen niitä Suomen otteluita, koska Norja meni voittamaan Tšekin jo päivän aiemmin, joten en usko, että tämä oli tahallinen tappio, koska siinä samaan aikaan vasta varmistui se, että Suomi kohtaa Tšekin. Siinä Suomi-Sveitsi-pelin aikaan oli se mahdollisuus hetken aikaa hengissä, että Suomi olisi häviöllä kuodannut Norja, mutta en tiedä, mentiinkö pukukopissa kattelee vähän liikaa näitä kaaviojärjestyksiä, mutta tsekki, sieltä lopulta
1: sitten tuli. Tai sitten tässä ajateltiin tällaisia suomalaisten radioiden aamutoimittajia, koska tämä pelihän alkaa nyt kello 17.20. Yes. Mikäli Suomi olisi voittanut, se olisi alkanut vasta 21.20 ja se on armotta liian myöhään minulle.
0: Joo, itse se ei olisi, koska isäntämaa pelaa aina sen iltapelin.
1: Okei, se menee näin, joo.
0: Mutta ehdottomasti parempi näin. Koska se on mukava pitää paikallakin, hei, kun on tuo aikaisemmin peli, kun ne menee niin pirun myöhään, kun pitää alkaa juttuja kirjoittelemaan vasta 11 aikaa.
2: Totta. Joo.
0: On parempi näin.
2: Mites, kun ihan tämmöinen hullu julkaisu kuin Ilta-Sanomat, oot kuullut jotain, semmoinen vähän äkkiväärä viritys. Mites, kun tämä Ilta-Sanomat flirttailee, en tiedä, onko sitten sinun kynästä tärähtynyt tämmöinen teoria, huima reitti finaaliin on Leijonille yhä mahdollinen. Miten se Ville Touru tähän sitten ottaa kantaa?
0: Ei ole, sanotaan ensin, että ei ole mun kynästä, mutta tähän kuuluu, kiekkokansaa kiinnostaa aina nämä erilaiset
2: spekulaatiot
0: kaavioista, niin toihan on katso siis se, että Suomihan nyt alkulohkorankingin kolmos maa, eli Sveitsi oli ykkönen, Kanada kakkonen, Suomi kolmon. Niin mikäli Sveitsi häviää Ruotsille tai Kanada häviää tänään USAlle, ja Suomi tietysti oletettavasti voittaa, niin siinä tapauksessa Suomi kohtaisi välierissä Norja-Latvia-ottelun voittajan. Eli se on se huima reitti, mikä siellä vielä on.
2: No pakko kyllä myöntää, että kyllähän toi niinku reittinä ihan huima olisikin.
0: No ois. Mutta todennäköisesti skenaario on se, että mikäli kaikki ennakkosuosikin tässä nyt tänään harjaa nämä moppelissa, niin Suomelle tulisi sitten Kanada vastaan välierissä. Mutta on tässä vielä tämä yksi koetinkin vielä ennen sitä.
2: Miten käy Sveitsi-Ruotsi-ottelun?
0: No kyllä jotenkin mä oon kyllä aika luottavainen siihen Sveitsille. Sveitsi on mun papereissa nousi nyt niin kuin suurimmaksi mestarisuosikiksi. Niillä on 2 vuotta putkeen hävinnyt MM-finaalissa ja nyt kotiyleisö jahtaa historian eka MM-kultaa.
2: Niin,
0: että kyllä niin Sveitsillä vaikuttaa olevan nyt kaikilla tavalla missio voittaa nyt se MM-kulta.
2: Ja jotenkin itse mä oon Sveitsin otteita nyt ennen kaikkea tuossa Suomea vastaan käydyssä matsissa, että onko siinä jotain semmoista ainoastaan selitettävissä kotikenttähurmoksella ja valtavan yleisöpauhun virittämänä, niin Sveitsin tämä pelaaminen on kyllä kaikilla mittareilla mitattuna todella hyvin paketissa, ja tämä ei näytä mitään tämmöistä tekosyy pärjäämistä. Mulla on itselläkin vähän tämmöiset niin kuin, ei vedonlyönnilliset, vaan ajatukselliset panokset on kyllä laitettu Sveitsin suuntaan, ja tässä ei ole mitään tämmöistä naapurimaakiukkua.
0: Joo, ehdottomasti kyllä niille sois Suomeen voida, niin ehdottomasti Sveitsille, koska ne ei ole ikinä voittanut. 3 kertaa hävinnyt ne
2: kyllä. No mites noi Kanada USA sitten, minkälaisilla painosuhteilla siellä mennään?
0: No kyllä painosuhde on aikalailla 80-20 Kanadalle, mutta jenkit on se ainoa oikeastaan, joka näistä tämmöisistä niin kuin yllättäjä voi niin kuin jättiyllätyksen tehdä ja sen Kanadan kaataa. Siis siihen näiden, että jenkit meni lohkosta vasta nelosena jatkoon. Et siinä on kuitenkin tämä paikallisasetelma ja näin, mutta onhan se Kanadan joukkue nyt täällä monta kertaa laadukkaampi. Et olisi se jättiyllätys, mikäli USA sen pelin voittaisi.
2: No entäs sitten Latvia, joka on todistetusti kova kiekkomaa? Huonoimmillaankin pystyy suorittamaan. Norja on sitten tämmöinen erikoisarpa, mikä on lyöty käteen, joka on pelannut äärimmäisen hyvää lätkää. Mites tämä pari nähdään?
0: No Norja, no toi on aika taas aika 50-50. Norjahan on näiden kisojen ihan sensaatiojoukkue.
2: Kyllä.
0: Mä en tiedä, mistä puskista ne oikein tullut. Ne pelaavat 14 vuoden tauon jälkeen puolivälierissä, mutta tosiaan Tšekin voittivat ja Ruotsin voittivat ja Kanadan kanssa menivät jatkoajalle ja näet aivan sensaatiomaisesti. Nythän siellä Norjalla on muutamia nuoria tämmöisiä NHL-lupauksia, että siellä on jotain tehty oikein. Mutta se Latvia on aina piikki lihassa, että nehän oli mitalleillakin 3 vuotta sitten Tampereella. Tota on kyllä paha mennä ennakolta. Toi on se ennakolta mun mielestä kaikista ähmäisin pari.
1: Niin, tämä Latvia, kun pelasi Suomea vastaan, niin sehän antoi itsestään vähän sellaisen puolivillaisen kuvan. Suomi oli kovasti ylivoimainen, 7-1 taisi päättyä tuo ottelu, ja lukunottamatta sitä Suomen vähän ehkä ohdakkeista alkua, jolloin Latvia teki tuon, melkeinpä voi sanoa salamamaalin, niin sen jälkeen se oli pelkkää Suomen näytöstä, niin antoiko tämä vähän väärän kuvan siitä Latvian iskukyvystä?
0: No en No on tosi varmaan. Nehän...

0: No, jenkithän ne voitti sitten, sillä ne pääsi niinku jatkoon, että se on vähän arvaamaton, että en mä niinku usko, kumpi tahansa Norja tai Latvia sitten menee jatkoon, niin veikkaa, että käy niinku Tanskalle, kävi viehuana, kun ne menivät sen saatamaisesti välieriin, että sitten oli palkeet aivan tyhjät, että kumpi noista nyt menee, niin veikkaan, että välieristä tulee aika murska lukematta ollut.
1: Mutta hei, odotettava huomio, että Latvian valmennusjohdossa on kuitenkin vuoden 1995 maailmanmestari, totta, joka pitää huolen siitä, että palkeet eivät ole tyhjät, terveisiä vaan Petteri Nummeliinille. Ootko muuten näiden kisojen aikana Nummeliinia tavannut yhtään?
0: Oo, kyllä, oo. Se tuossa aina pelin jälkeen lähtee. Kyllä sen Suomen pelin jälkeen Nummeliinia haastateltiinkin siellä. Suomen media piiritti numpa ja näin. Oha, ja se Nummelihan on monta vuotta saa Latvian apuvalmentaja.
1: Joo, ja bronssimitalisti muuten. Latvian riveistä. Joo, tämmönenkin löytyy häneltä.
2: Tullaan vähäksi aikaa tuosta aikakapselista tulos ja otetaan nyt toi tsekki vielä tuohon. Tuijotetaan nyt tsekkiä. Suomen vastustaja tänään. Tsekeistä on, joko tässä on tämmöinen valikoiva muisto, mutta niillä on aina mahdollisuus tylsällä tavalla syrjäyttää Suomen jatkomahdollisuudet. Miten tämän päivän tsekki nyt tämän vuoden Suomen maajoukkuetta vastaan? Minkälaiset prossat lyöt Tsekin menestykselle?
0: Ja ennakkoasetelma Suomi 60-40 suosikki, sanoisin näin. Tähän on itse vaikka Suomi ja Tsekki molemmat on kuulunut heti ajat näihin huippumaihin ja siellä on niitä vuosituhannen alufinaaleita ja näitä, mutta tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana vain kerran kohdannut toisensa arvoturnauksen puolustuspeliottelussa. Se oli 2021. Oli nämä täysin unohdetut kisat Latviassa, missä pelattiin tyhjillä katsomoilla. Silloin Suomi voitti puoliväliä. Sitä en edellinen kohtaaminen oli 2015 Rahan puoliväliä. Tsekki voitteli sinänsä harvinainen pari, mutta on arvaamaton jengi aina. Vaikka Tsekille ei nyt olekaan ihan kovimpia NHL-tähtejä, Pasternakkeja tai Netsaseja ja kumppaneita. Siinä mielessä ei ole ihan A-korin nippu Tsekillä kasassa, mutta ne alkulohkoisikin jo voitti Ruotsia ja voitti Slovakia ja näin. Että
2: ja perinteisesti, se on perinteisestihän se voi myös Tsekille olla pelastus, että sieltä puuttuu nämä kaikista kovimman luokan alleviivatut änkyrät, ja joudutaan tulee niin sanotusti omilla toimeen.
0: Kyllä.
1: Joo, ja eikös Tsekillä ole kuitenkin tämä noin 100-vuotias Roman Červenka edelleenkin mukana, joka
0: on huima kaveri.
1: Aivan huima. Olympialaisissahan nähtiin, että kaverihan on edelleenkin pystyy täysin uskottavasti aivan NHL-huippuja vastaan pelaamaan.
0: On siis 40V-kaveria, eka Tanokin sitten pelasi 2009. Nyt 40-vuotiaana voitti Tsekin liigan pistepörssin, voitti pudotuspelien pistepörssin ja maalipörssin. Olympialaiset painoi hurjaa jälkeen. Aivan niin kuin ihme mies, tämmöinen Tsekin Raimo Helminen vielä 40-vuotiaana painaa tuossa, niin pitää olla kyllä tarkka.
2: Eiköhän me tänään laiteta viestiä, että nyt sitä kusta kuppiin ja testataan oikein urakalla.
1: No.
2: Siis mä oon valmiiksi
0: niin kuin oliko se Stig Wetzel vai kuka aikanaan kärähti ja tulos mitä se oli?
1: Hän söi banaaneja, söi vuonna 1974.
2: Että on niin hirveä, että niin tuonne taaksepäin kaivetaan näitä jo valheeksi osoitettuja juttuja.
1: Se oli banaanit ja sillä selvä. Tämä on suomalainen totuus.
2: Nyt herra Touru lähtee kohta nukkuun takaisin, että tässä on mitään jälkeä.
1: Julkeita epäilyjä syyttömiä ihmisiä kohtaan.
2: Huomaa kyllä, että kello on ihan eri ajassa.
1: Joo. Mitali meni sitten tähän Katalaan juttuun silloin. Se ensimmäinen mitali siis meni siihen. Mutta hei, semmoinen juttu vielä Suomen joukkueesta. Tässähän oli jotain spekulaatiota, että onko Mikael Granlundilla ollut jotain häikkää, kun häntä ei jossain harjoituksissa nähty tai jotain tämmöistä, mutta onko kaikki kunnossa Granlundkin?
0: No Pennanen vakuutti. Eilen siis oli Suomella trend. Kaikki muut oli jäällä paitsi Henri Jokiharju ja Mikael Granlund. Ja Pennasen mukaan saattaa olla jotain pieniä kolhuja, mutta ei ole niinku mitään syytä huoleen. Granlundilla oli tuossa kevätkaudella NHL:ssä jotain pientä kolhua. Varmaan vähän otettiin leputus tuossa noin, kun oli vapaaehtoisesti jäänyt, mutta pitäisi olla miehet terve.
2: Mitäs se kokeneelle palkitulle jääkiekko toi urheilutoimittajalle Tourulle näyttäytyy, kun valmentaja sanoo, että ei ole mitään hätää, pieniä kolhuja. Mitä se tarkoittaa näin niin kuin suomeksi käännettynä?
0: No, ainahan nyt tietysti, kun pudotuspeleihin mennään, niin ei nyt miehet ihan terveenä ole, mutta kyllä yleensä raavitaan sitten kasaa ja puoliväliä, kun on kyseessä, niin kyllä siihen pelataan vaikka missä kunnossa. Että kyllä mä uskon, ja kyllähän toi Granlund on erittäin tärkeä palanen tuossa Sveitsipeli osoitti, että toi Barkovin ketju Granlund Helenius laidoilla, niin oli siinä Suomen selvä keihäänkärki, oli ensimmäinen kova peli, ja niin se on tänäänkin kyllä, että tuon mukana Suomen nousee tai kaatuu tuo ykkös.
2: Tänään jännätään ja pitäisikö sopii tässä näin tämmöinen etäkättely, että mitäs jos me pirautellaan sulle huomenna, että miksi et tiennyt oikein näitä ottelupareja?
0: Voidaan pirautella.
2: Voitaisiin pirautella, joo. On jännittävä kierros ja huomiseen tai tämän illan.

0: jälkeen homma sen kuvaa tiivistyy. MM-kisat lähenee myös loppuaan. Eikö se ole tuleva viikonloppu? Pistetäänkö koko paketti?
1: Niin, sunnuntaina on mestari selvinnyt.
0: Niin, eikö vaan? Kyllä.
2: Näin se on, joo. Että tässä on nyt 2 viikkoa vedelty näitä niin kuin tämmöistä surffailua vähän siinä, että tänne ei nyt ihan hirveitä panoksia ollut.

Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti, mutta mitä? Keitä? Tämä onkin muuten hyvä otsikko, että tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti, että saman tien kun astut ovesta ulos, niin poliisi on vastassa ja antaa sakot, herra ties mistä syystä.
2: Jos tämä on niin kuin, se on lillukan varsi vaan, kun Helsingin IFK ja HJK kohtasivat. Se poliisien määrä moninkertaistuu, koska heti puolen
1: ajan jokaisen taloyhtiön edustalla on poliisi sakottamassa. Ei, mutta oikeasti tämä muuttuu ensi yönä. Poliisi alkaa sakottaa heti. No ei. Tämä koskee 17-vuotiaita ihmisiä, jotka ajavat poikkeusluvalla. No miksei voi sanoa poikkeus. Ei tämä nyt poikkeuslaki ole, vaan poikkeuslupa.
2: Joo, kyllä. Jotenkin se meni, siinä oli vielä sana varhais.
1: Joo.
2: Mutta ei nyt aleta sotkea, toi me ymmärretään, mitä
1: eli
2: sä sanoit.
1: Eli 17-vuotiaat, kun ovat voineet perustellusti saada ajokortin itselleen ennen siis 18-vuotiaista päiväänsä, niin ensi yönä, puolen yön jälkeen, he eivät enää saa ajella autoa yöaikaan.
2: Mä ajattelin, että on muuten viety sitten yksi oikeus aika rajusti, niin kuin on muuttunut. Eli että heiltä viedään ajo-oikeus.
1: Jatkossa poikkeusluvalla ajokortin saaneet eivät saa ajaa yleisellä tiellä henkilöautoa, eivät muutakaan B-luokan ajo-oikeuden vaatimaa ajoneuvoa aikavälillä 00-05. Käytännössähän tämä on siis jo nyt voimassa, koska siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen ajokielto astuu voimaan, niin me olemme nyt sitten puolen yön aikaan.
2: Eli pitää ajaa C-luokan ajoneuvolla yksityisteillä.
1: Niin.
2: Kun silloinhan toi on kierretty tuo sakon niin määrä. Tulee vaan eri sakko.
1: Joo.
2: Mutta tätä mä pidän hyvänä juttuna. Tai ei niin harmittavana juttuna kuin se, että tätä kortin saantia tätä myös vaikeutetaan nyt puolen yön jälkeen. Ja kun lähdetään hakemaan näitä, vitsi olisi kiva nyt se virallinen nimi, joku varhaisajolupa tai joku tämmöinen, mutta joka tapauksessa saantikriteerit kortille myös tiukentuu aika lailla.
1: Joo, yöaikaisen ajamisen kielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, mukaan lukien ne, jotka ovat saaneet henkilöauton ajokortin ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Rajoitus poistuu automaattisesti, kun täyttää 18 vuotta. Tämähän on loppujen lopuksi aika harvinainen juttu, kun muutetaan lakia, niitä koskee myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat saaneet tämän luvan ennen lainmuutosta.
2: Pitää paikkaansa.
1: Tämä on vähän sama asia kuin itselleni tietysti hyvin läheinen asia, eli moottoripyörä ja A-kortti. Esimerkiksi mun oma äitini, nykyään 77 vuotta,
2: ja hänellä on,
1: niin, hänellä on A-kortti. Hänhän saisi koska tahansa lähteä jotain.
2: Eikö sillä ole HD se?
1: Se on elektraklaidi. Tai toi, eikö hän ole enemmän kyykkypyöräihmisiä, tuo Hajabusan kanssa painelee tuolla.
2: Pääsee kaupoille.
1: Kuulemma huomenna lähtee Räyskälän lentokentälle varttimailia
2: ajamaan. Mitä mittauttaa taas?
1: Tiedossani ei ole, että äitini olisi edes mopoa ajanut, mutta silti hän saa täysin laillisesti ja luvallisesti ajaa niin isoa moottoripyörää kuin vain markkinoilta löytyy. Niin tämä olisi vähän sama mun mielestä rinnastettavissa, että yhtäkkiä tämä oikeus vietäisikin pois ihmiseltä, jolle tämmöinen on kerran myönnetty. Että on aika harvinaista suomalaisessa lainsäädännössä, että tehdään näin, että tämä koskee myös niitä, jotka ovat saaneet jo kortin aikaisemmin ennen lain voimaantuloa.
2: Ja tämä tapahtuu nyt, kun vuorokausi vaihtuu, eli puolilta öin. Mä vaan rupesin miettimään, että miten tätä voisi laajentaa nyt, kun ollaan viemässä asioita toiseen suuntaan. Tämähän on tämmöisen tämähän on ihan hyvin selitettävissä yleisen niin kuin tieturvallisuuden, liikenneturvallisuuden nimissä. Tuolla on hyvin paljon, tuolla on tilastollista faktaa,
1: kyllä,
2: mikä homma on nuoriskuskeissa. Mutta mä oon esimerkiksi itse joutunut paskaan tilanteeseen virkavallan kanssa, kun mut pysäytettiin ylinopeuden takia ja sitten kysytty, että mihin noin kiire. Niin mä tein sen amatöörivirheen 18-vuotiaat, mä menin sanomaan, että no mä nyt vaan halusin kotiin, kun on sen verran väsynyt. Niin poliisi kysyi, ahaa, eli säkö ajat väsyneenä ajoneuvoa.
1: Ylinopeutta.
2: Niin mä rupesin vaan miettimään, että aamuradiojuontajat, jotka itkee joka mahdollisessa haastattelussa, että mutta kun niin mahdoton väsymys, niin eikö heiltä pitäisi viedä ajo-oikeus kokonaan pois?
1: Juu.
2: Kun ne on niin väsyneet.
1: Useimmat väsyneet ja väsymystään nimenomaan lehdistössä ja muissa medioissa kuin radiossa
2: kortti helvetti
1: valittavat ja radiossa itse asiassa he vasta valittavatkin kysymyksistä.
2: Tai radioihmiset
1: niin,
2: lehdessä.
1: He kulkevat nimenomaan töihin autolla.
2: Eikö näin?
1: Miten se on mahdollista, että virkavalta ei näihin väsyneisiin radiojuontajiin puutu lainkaan?
2: Kortti pois,
1: kyllä.
2: Mutta.
1: Ja tämä tilastollinen fakta näistä 17-vuotiaista kuskeista, tämä on kyllä armotonta. Viime vuosina nuorten liikennekuolemista lähes 40% tapahtui yöaikaan, näin kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Traficomin tiedotteessa. Ensi yönä 17-vuotias kuski, joka on poikkeusluvalla autoa saanut ajaa, saa sitä edelleenkin ajaa, mutta 5 tuntia vuorokaudesta on sellaista ajamatonta aikaa.
2: No miten se iskä sitten baarista haetaan?
1: No niin, kuka nyt kuskiksi? Joutuuko tässä ihan Boltin tilaamaan?
2: Ei helvetti, taas eksytä.
0: Radio Rock tiedottaa, jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi. Luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jokakeväinen vitsaus, eli suvivirsikeskustelu, sehän edeltää aina sinileväkeskustelua.
2: Se on totta. Se on totta. Näistä on hyvä tehdä tämmöisiä niin kuin tuotepareja, koska siinä on aina niin kuin tämmöinen verrokki.
1: Ja kun sinileväkeskustelu on päässyt ehkä kaikkein kuumimmasta vaiheesta, alkaa seksihellekeskustelu. Oh. Suomen suvi on nykyään tällainen, mutta mennään tähän suvivirsihommaan nyt, kun se on tosiaan ajankohtainen hyvin monessa koulussa. Ja kuten tuossa aikaisemmin aamullekin jo todettiin, tämä suvivirren laulaminen ei todellakaan ole kouluissa kiellettyä, mutta Espoon kaupungille on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, siis paikallinen lautakunta, määrännyt uhkasakon suvivirren laulattamisesta ilman ennakkoilmoitusta. Lautakunta katsoi menettelyn vakaumukseen perustuvaksi syrjinnäksi, ja suorastaan loppumatonta taistelua suvivirttä vastaan on käynyt tällainen espoolainen perheenisä Lauri Ojala.
2: Joo, hän ei ole väsähtänyt.
1: Ojala vastaan suvivirsi, nyt voidaan todeta, että 1-0.
2: Kyllä.
1: Ojala on voittanut tämän keissin.
2: Ja siinä on euromerkki todistamassa tätä voittoa.
1: Lauri Ojala, häntä on Helsingin Sanomat haastatellut, ja Ojala kertoo, että hän on jo antanut
2: lapselle puolet tästä.
1: Ei vaan tilinumeron. Espoon kaupungille.
2: Mutta sehän muuten parantaa tosiaan mieltä.
1: Joo. Tämä lautakunta on määrännyt Espoolle 10 000 euron uhkasakon. Uhkasakon lisäksi lautakunta suosittaa kaupunkia maksamaan hyvityksenä Ojalalle 750 euroa ja Ojalan lapselle 2500 euroa.
2: Joo.
1: Onhan tämä tietysti sillä tavalla iso raha, jos yhteensä tämä on 3250 näin äkkiä laskettuna, koska harva seksuaalirikoksen uhrikaan tai seksirikoksen uhri tuollaisia summia keneltäkään saa, mutta suvivirsi,
2: niin,
1: mutta se on se katala.
2: Puhutaan törkeydestä.
1: Nyt me puhutaan törkeydestä, niin. Kyllä. Tämä Ojala perustelee, siis ensinnäkin mä arvostan suunnattomasti sitä, että hän on omalla nimellään,
2: no,
1: omalla kasvoillaan. Tämä ei ole mikään tällainen epämääräiseksi jäävä, että kukakohan tällaistakin nyt vastustaa, varmaan joku matu.
2: Joo, kyllä.
1: Ei, vaan kyllä, tämä on ihan kantasuomalainen Lauri Ojala. Hän perustelee Hesarissa tätä niin, että tämä on tasa-arvokysymys. Ojalan mielestä ketään ei pitäisi pakottaa kuuntelemaan suvivirttä eikä muita uskonnollisia lauluja koulujen juhlissa.
2: Saanko mä sanoa yhden mielipiteen? Tämmöinen kouluttamattoman moukan ja pikkasen keskivartolla lihavan kommentti. Mun mielestä, kun tässä liitetään tämmöinen sana tasa-arvo, niin tämä sana tasa-arvo kärsii kolauksen.
1: Niin.
2: Mä en voi sille mitään, siis, mutta tämä näyttäytyy niin kuin kirpeässä ympäristössä. Tämä ei niin kuin futaa.
1: Joo. Aikaisemminhan eduskunnan perustuslakivaliokunta on linjannut, että suvivirren laulaminen on hyväksyttävää, eikä se tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Näinhän se on. Ojala on tosin eri mieltä. Hänellä on oikeus mielipiteeseensä, meillä on mielipiteen vapaus, hyvä niin. Mutta senpähän vaan sanon. Että kyllä mä kauheasti ihmettelen, kukaan jumalauta 10 vuotta jaksaa taistella tämmöisestä asiasta.
2: Niin, toi on aika pitkä aika.
1: Oh.
2: Toi 10 vuotta.
1: On, kun tiedän paljon merkityksellisimpiä asioita, joiden vuoksi en jaksa pistää tikkuurista.
2: Ajatellaanpas näin, että tänä vuonna tulee 11 vuotta tätä yhteistä ohjelmaamme täyteen. Niin mä oon ollut 2 vuoden jälkeen aivan loppu.
1: Mutta silti et ole jaksanut taistella.
2: Sitten mä vaan niin, ilman taistelua.
1: Mutta kuuntele nyt tätä. Siis, Ojala kertoo Hesarissa kokeneensa loukkaavana esimerkiksi sen, kun hänen poikansa kevätjuhlassa ennen päättötodistuksen jakoa alettiin laulaa suvivirttä ilman ennakkovaroitusta. Hän joutui poistumaan juhlasalista tietämättä, onko todistuksen jako ja kukitus juhlasalissa vai luokassa ja milloin saliin voi palata. Se oli Ojalan mielestä mautonta. On se kova ase kyllä tämä suvivirsi.
2: Nyt on kyllä tehnyt lapsensa elämän mahdottoman helpoksi.
1: Mm.
2: Ja tuossa on sillain kiva juttu, että tuossa ei ole lähelläkään mitään sellaista, mikä tulisi tätä hänen lastaan seuraamaan. Älkää nyt käsittäkö väärin. Joo, kaikki on väärin ihmisen ulos jättäminen tietyistä piirteistä.
1: Täytyy toivoa, että tämä ei nyt johda koulukiusaamiseen.
2: No, juuri, että ehdottomasti toivon, mutta jos johtaa, niin silloin, ei hitto, mä mennäisin sanoa, että hän joutuisi immuun vastaan nyrkkiluottelemaan, mutta sehän saatana voittaisi.
1: Hyvin todennäköisesti jonkun saatana tasa-arvolautakunnan päätöksellä.
2: Että eihän tässä nyt voi palkita, että Max Hynninen maksaa taas hirveät rahat immun kaatajalle. Että tämäkin, jätä lapsesi rauhaan, sinä ei-mamu.
1: Joo,
2: koska eikö hän nyt ole ei-mamu?
1: On. Joo, Lauri Ojala, hän on kuule ihan espoolaisia ja ainakin oletan, että hän on jopa ihan Espoosta kotoisin. Mukava tietysti, että Espoostakin löytyy tällaista taisteluhenkeä. Minusta ihmiset ovat aika flegmaattisia, jotka sinne ovat päätyneet.
2: Mutta nyt sä löysit nimenomaan espoolaisen taisteluhengen.
1: Joo, siellä taistellaan Suvivirttä vasta. Muualla taistellaan droneja, oli ne sitten ukrainalaisia tai venäläisiä, mutta espoolainen taistelu käy Suvivirttä vastaan.
2: Mieti, kun tuo yksi hörhö päättää tuosta tulla raja yli, ja me pistetään tuo espoolainen rajalle vastaan. Nehän lähtee helvettiin, noi venäläiset.
1: Ei hitto, me tämmöistä voida kuunnella.
2: Me ei haluta sekoittua tuohon kansaan.
1: Jo joutui armas aika. Ja kenen nimi ylipäätään on armas aika?
2: Sehän on sille neitiajalle.
1: Neitiajan isä.
2: Kyllä.
1: Pakko olla. Tämä Ojala, niin kuin varmaan jo moni arvaa, hän on hyvin aktiivinen toimija vapaa-ajattelijoissa. Meilläkin on joskus käynyt vapaa-ajattelijoista vieraita, ja nämä on yksi suvaitsemattomampi ihmisiä, mitä maa päällään kantaa.
2: Onko se mitään samaa tekemistä noiden vapaa-sukeltajien?
1: Hamasissa löytyy jäsenistöä, joka on suvaitsevaisempaa porukkaa kuin keskiverto vapaa-ajattelija.
2: Eli onko tämä Espoon Hamasista?
1: Jotain sen tyyppistä.
2: Mutta raskaan tien on valinnut. Et on. Niin kuin olet sanonut monta kertaa, 10 vuotta
1: eikä
2: sikana.
1: Eikä näköjään suottavaa. Siitä saa 2,5 tonnia lapsi ja 750 € ukko itse.
2: Ja älä ukko mene sit lapsen säästöpossulle, kun siellä on kuitenkin tonneja. Sulo satasia.
0: Tätä

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sopii muuten oikeasti aika hyvin tälle suvivirttä vastaan melkeinpä loppumatonta sotaa käyneelle Lauri Ojalalle, joka on ottanut nyt erävoiton. Äsken oli tästä puhetta.
2: Niin, tämä vapaa-ajattelija.
1: Näistä vapaa-ajattelijoista, mä en oikein tiedä, löydänkö mä mitään hyvää sanottavaa. Siis monessa asiassa hän on hirveän koulutettuja ihmisiä ja varmasti on paljon pohtinut asioita. Mutta
2: toihan ei ole tae mistään niin kuin ihmisyydestä.
1: Muistan, että meillä oli kerran, jääkö hänen nimensä nyt sanomatta, en nyt halua kiusata tänen enpää ketään, mutta meillä oli vapaa-ajattelijasta kerran vuosia sitten eräs vieraskin, niin mä tulin hirveän surulliseksi hänen puolestaan, kun hän kertoi sille varsin ylpeänä jopa hänen joulunvietostaan. Tiedätkö, miten se menee?
2: No?
1: Hän lukee Raamattua etsiäkseen sieltä niitä kohtia, joita voi sitten vastustaa. Että kun tämmöisiä ja tämmöisiä on, kato pääsiäisenä ja tämmöisiä ja tämmöisiä.
2: Mä en ole voinut olla silloin
1: töissä. Sä tullut siitä sen verran jo aikaa.
2: Kiitos.
1: Joo.
2: Koska jos mä olisin tämän unohtanut.
1: Mm. Niin nämä on kyllä uskomattoman väsymättömiä ihmisiä jankkaamaan jostain aivan mitättömästä. Siis semmoisesta asiasta, joka on pienempi kuin mitätön.
2: Joo, okei, se on pieni. Niin, se on tosi pieni niin, silloin.
1: Mutta jotenkin surullista, että ei Juman kautta joulu, joka on tommoinen kuitenkin, siis jollei nyt muuta, niin juhlitaan sitä vaikka vanhoissa pakanallisissa merkeissä. Sehän on niin kuin suurin osa kristillisistä juhlista. Nehän on lätkäisty tällaisten vanhojen pakanallisten juhlien. Joulukin on ollut aikanaan tämmöinen sadonkorjuujuhla. Niin juhli nyt vaikka sellaisissa merkeissä, mutta hän tutkii Raamattua. Katsokko, sieltä löytyy tämmöisiä epäkohtia.
2: No tämähän ei ole hirveä yllätys. Niin. Sieltä saattaa niinku tämmöisiä niinku elämään heijastavia epäkohtia löytyä. Mutta onko sitten niin, että kumpaa näiden vapaa-ajattelijoiden jälkikasvu
1: kumpaa
2: enemmän?
1: Kumpaa panisit, vapaa-ajattelija vai Hamasin jäsentä?
2: Vapaa laskijaa.
1: Selvä.
2: Tilanne on se, että onko, mutta sen verran noista vapaa-ajattelijoista, kun heidän jälkikasvunsa aika useinhan lapsi alkaa oirehtia vanhemman jotain sykkivää luonnetta vastaan, niin onko niin, että vapaa-ajattelija lapsesta tulee kaikista vähiten vapaa-ajattelija?
1: Niin, tämä on kyllä aivan, siis sanotaanko, tämä on oikein tienviitta sellaiselle äärikonservatiiville niin aikuiselle, joka on myöskin syvästi uskonnollinen, kun on niin kuin moni esimerkiksi vanhoillis-lestadiolaisessa perheessä lapsuutensa viettänyt, niin on muuttunut aikuisikään päästyään. Ovat
2: korkkarit kattoon.
1: Korkkarit kattoon ja viihna virtaa ja laulu raikaa.
2: Kyllä.
1: Mutta näissä vapaa-ajattelijoiden lapsissa saattaa käydä täsmälleen päinvastoin. Siellä saattaa yllättää.
2: Että he ajattele mitään.
1: Ei.
2: Vaan nyt sen raha, minkä on saanut, sen paritonnia tämä nuori, niin aikoo käyttää välittömästi, kun aukeaa niin sanotut säpit.
1: Joo.
2: Uhkapelimarkkinoilla.
1: Niin,
2: ja menee vaaralliselle ulkomaalaiselle kasinolle pelaamaan.
1: Vapaa-ajattelijan mielestä sekin on varmasti kannatettavampaa toimintaa kuin se, että lapsi käyttäisi aikuisena saamansa rahat Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen toimintaan.
2: Totta.
1: Pahin painajainen, mitä vapaa-ajattelija voi kuvitella.
2: Oot oikeassa. Toi uhkapeleillä menetetty raha, se on jotenkin niin kuin käy järkeä.
1: Vapaa-ajattelijan.
2: Joo, en mä tiedä, raskaanoloinen.
1: On raskaanoloisia ihmisiä. Juh. Kyllä. Mitä olen vapaa-ajattelijoita nähnyt, niin ei maistu.
2: Onko koskaan jutellut niitä?
1: Olen.
0: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: En ole kuunnellut koskaan tämän kappaleen sanoja kovin tarkkaan, mutta mikäli he nyt sitten Cherokee-intioneista laulavat, niin oletan, että ovat käyneet Oklahomassa. Sehän on Cherokee Nation.
2: Ja pikkaisen varoisin, vaikka kappale on tehty huomattava aika sitten, niin ettei kovinkaan flirttailtaisi tällä kulttuurisella omisella.
1: Hei, mä oon vapaa-ajattelija. Tai semmoinen niin kuin oman elämäni vapaa-ajattelija.
2: No niin, mä ajattelikin, kyllä on joku lisäys.
1: Nämä vapaa-ajattelijat, tai ainakin toinen meistä, eli minä, totean, että torstai oli korporaation osalta tässä.
2: Aika lopullista.
1: Aika lopullista. Me vetäydymme 19 tunnin tauolle, niin kuin teimme eilenkin. Mä oon keksinyt nyt tämän.
2: Joo. Huomenna ilman, palaamme. Mä oon niin väsynyt aina, kun.
1: Huomenna on perjantai, palaamme silloin ääneen. Huomenna meillä vieraana ihminen, joka on kirjoittanut hetkinen 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksessa. Kyllä. Eli Suomen ennätyslukemat. Hän täällä meillä, viikonloppuhan on valmistujaisjuhlien aikaa. Varmaan onnitellaan huomenna kaikkia valmistuneita, mutta onnitellaan nyt jo etukäteen. Juu. Hieno työn olette tehnyt, olette valmistuneet sitten mistä hyvästä lukiosta, ammatillisesta oppilaitoksesta, mistä hyvänsä. Onnittelut.
2: Ja muistakaa te, jotka ette valmistuneet ajalla, niin te olette pohjasakkaa.
1: Sitä en tarkoittanut, mutta onnittelut nyt etukäteen. Onnitellaan huomenna lisää. Kiitos seurasta.
2: Hei hei.
0: Radio

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.

muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Vahva. Roteva.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

100% rock. But my dreams, they aren't as empty. Radio Rock.

0: poliisia.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

että roukokuu olisi jo ohi. Luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
10: No niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Radio Rock. Radio Rock.

0: Hunting High and Low, tämä oli Stratovarius. Se käynnisti perjantain Radio Rockin korporaatiossa. Kello on 6:06. Harri Moisio, Kim Sain jo täällä.
1: Samperi, hyvää huomenta kaikille. Oikein mukavaa perjantaita.
0: Suomi on päässyt riemastuttavasti jääkiekon MM-välieriin.
1: On. Oli upeata, kun eilen oli kaikki jäljellä olevat joukkueet ottivat mittaa toisistaan. Oli vähän alkuiltaisempaa peliä ja sitten niin sanottua virhekellon aikapeliä. Eli menin hölmöyksissäni katsomaan ihan hetken Ruotsi-Sveitsi-Ruotsi-ottelua. Ja en koko peli missään nimessä, mutta on toi kyllä hurja jengi toi Sveitsi, niin sanottu tuommoinen jalkajoukkue.
0: Niin.
1: Aika vinha liikkeistä toimintaa ja ehkä kaikista, sitten jos pompataan nopeasti toiseen otteluun, Kanada-USA, niin kyllä sieltä niin kuin Pohjois-Amerikan rutto iskee, mitä tulee tuommoiseen kiekkokulttuuriin ja hyväksymättömyyteen. En mä vaan ymmärrä näitä lätinöitä ja höpinöitä ja sitten kuitenkin niin rajuja ja brutaaleita päähän kohdistuneita kiekosta irti olevaan pelaajaan kohdistuvia taklauksia. Hirveän näköinen tilanne. Todella dramaattisen näköinen tilanne.
0: Joo, välieriparit ovat nyt selvillä. Suomi kohtaa välierissä Kanadan, joka peittosi Yhdysvallat puhtaasti 4-0 puolivälierissä. Sveitsi voitti Ruotsin 3-1 ja Norja Latvian 2-0 ja Norja sensaatiomaisesti monen vuosikymmenen jälkeen näin pitkän MM-kisoissa.
1: Se oli todella tyylikästä.
0: Joo, välieräparit ovat siis Suomi-Kanada ja Sveitsi-Norja.
1: Ja mä tykkäsin, että kaikki nämä parit oli nimenomaan sellaisia tasapäisiä. Että se olisi ollut huonompi, että jos se olisi ollut Kanada-Latvia ja sitten Sveitsi-Norja, niin tilannehan olisi tylsä. Mutta nyt ikään kuin löytyy ne tasapäisemmät parit ja näin ollen saatiin myös paljon mielenkiintoisempi loppukaavio.
0: Kyllä. Hei, meillä tänään vilkas aamu, meille on tulossa vieraaksi 14 laudaatturia ja 2 eksimiä siihen päälle kirjoittanut nuori, kohta ylioppilaslakin päähänsä saava herrasmies 19V. Hän täällä vieraana 9 jälkeen ja Helsingin Sanomista saapuu toimittaja paikalle. Onko tänään muuten Salla Vuorikoski, käydään vähän viikon kuohuttavia uutisia läpi. Ja monennäköistä muuta. Siellä on semmoinen tilanne nyt tieliikenteessä, että viimeisen tunnin ajan ovat taas 17-vuotiaat ajokortin saaneet, voineet autolla ajaa.
1: Just näin.
0: Joo, viime yönähän astui voimaan tämä uusi tieliikennelaki, joka kieltää 17-vuotiaan B-kortillisen ajamasta henkilö- tai pakettiautoa kello 00:00–5:00 välisen aikana.
1: Mahtava, kun tulee tämmöinen kotiintuloaika, muutakin kuin vanhemman sanomana.
0: Ja nyt se on sitten ollut kodista lähtöaikaan ollut tunti sitten.
1: Just näin, mutta mä luulen, että vielä vähän aikaa nukutaan.
0: Vähän aikaa
1: ja
0: vielä,
1: se, mitä te rakkaat kuulijat varmasti odotettiin hyvinkin paljon, nimittäin roukokuu stoppaa tähän tälle päivälle. Ja tänään korporaatio on muun muassa jakotuulella ja pistää tuolla Ruottinmaalla oleva Foo Fightersin keikkaliput sitten jakoon.
0: Kuka sinne pääsee kaverinsa kerran, se selviää tänään jossain vaiheessa aamua. Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, tämän jälkeen historian kirjoihin, mitä tänään eli 29.5. on menneisyydessä tapahtunut.
2: Radio Rockin korporaatio. Kahville lähti veli.
0: Ja laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
1: Helppoa. WhatsAppiin 010-80121 ääniviestejä, please.
0: Kuunnellaan niitä tuossa 6:30 jälkeen.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 29. toukokuuta.
2: 1954 salaliittoinen shaali laitettiin hartioille ja se on pysynyt näihin päiviin asti. Okei, sitä kehittyneemmät, vuodesta 1954 kehittyneemmät ihmisen aivot, on ne mennyt mihin suuntaan tahansa, mutta kehittyy joka tapauksessa, niin koittaa tätä shaalia harteiltaan saada tämän salaliittoisuuden kanssa, mutta toisaalta teoriat tämän ympärillä sen kun vaan pahenevat. Ja tämän salaliittosydämen on aikanaan, siis silloin 54, kehitellyt puolalaissyntyinen Joseph Merkkinen herra.
1: Jaa, salaliittosaali.
2: Eli tämmöinen torkkupeitto.
1: Joo, joo. Vuonna 54.
2: Ja tämä pitää sisällään tämä salaliittoisuuden ydin, niin tämä on hyvin niin sanottu tärkeiden silmää tekevien ja vaikutusvaltaisten kokoontumisajo.
1: Ahaa.
2: Ei mikään Kambol.
1: Joo, joo. Juu, juu, tämä Kambol, mitä nämä nyt ajan
2: näillä. Semmoinen, lausuu väärin, niin sen saa kuulostaa myös härskiä.
1: Niin, Gumball, niin Kambol, niin. Joo.
2: Joo.
1: Mutta eikö tämä Kambol, vaikka ei tähän nyt mennäkään sen kummemmin, eikö tämä ole vähän semmoinen, niin kuin, että talousrikolliset ajavat hienoilla autoilla? Ja
2: on tämä ainakin, heillä on selittämättömiä reittejä saavutettu summa.
1: Juu.
2: Muun muassa osallistuu tähän helvetin kalliiseen kilvanajoon.
1: Joo, siellä on monennäköisiä vankoinisteja ollut kilpailemassa, minä olen nähnyt kuvia. Mutta joo, se nyt ei varmaan liity millään tavalla, mutta 1954.
2: Ja vuosittain tämä nimenomaan kokoontui aikamoisen niin kuin hulinan keskellä, tai puheita on paljon. Tämä ryhmä kokoontuu. Ryhmässä tietenkin nimiöinti vaihtuu. Onkohan kukaan ollut muuten vuodesta 54 kasvia hengissä, niin vieläkin ikään kuin olisi se vakio kävijä.
1: En osaa yhtään sanoa, mitä tarkoitat. En niin mitenkään.
2: Bilderberg-ryhmä.
1: Aa, tämä.
2: Tällä päivämäärällä vuonna 54 puolalaissyntyinen herrasmies Joseph Rettinger hoiti homman kasaan ja pisti jutun niin sanotusti tulille kiertoilmaisuja käyttäen, niin kyllähän tämä vieläkin siis kohisee, mutta kohina on aina vähän niin kuin muuttanut suuntaa. Tässä on niin kuin sivistyneempää kohinaa, välillä mennään niin kuin vähän takapakkia. Kaikki kohisijatkin tietää käytännössä, että kohina menee vähän kuuroille korville isolta osalta, koska tässä on huomattavaa avoimuutta myös mukana, ilman että se olisi täysin avoin.
1: Siksi mua ihmetyttääkin se, että nimenomaan tästä Bilderbergistä on tehty tällainen salaliittoteorioiden suorastaan kultainen lähde.
2: Koska ei raportoida julkisuuteen. Joo. Tässä
1: ja sinänsä sellaisessa kokoustamisessa niin. Ei ole mitään merkillistä. Että tämä on, mikä tämä englanninkielinen termi, Chatham House-periaate, eli kokoustetaan, mutta siitä ei tehdä pöytäkirjoja. Tämä on tämmöinen niin kuin taustoittava. Käydään ajatusten vaihtoa läpi. Se, että siellä on maailman kulloinkin johtavat ihmiset paikalla plus vähän muitakin tyyppejä. Siis onhan muistaakseni esimerkiksi viime vuonna Suomeakin edusti, tai paremminkin kutsuttiin Suomesta.
2: Just
1: näin päin. Erkki Liikanen, joka on ollut jo ikään kuin reserviläinen päätöksentekijä useamman vuoden jäätyä Suomen Pankista eläkkeelle, että onhan siellä tätäkin osastoa.
2: On.
1: Ja tuossa kun aprikoit sitä, että mahtaako kukaan alkuperäisjäsen olla vielä elossa.
2: Tai siis sitä, niin, että hän on ollut päivästä yksi gameis mukana tuolla.
1: Sellaista tuskin enää on, mutta liki pitää. Pari vuotta sitten hän menehtyi, ehkä sitä on 5 vuotta aika menee niin nopeasti, tämä Henry Kissinger, oliko hän nyt 102-vuotias,
2: joo.
1: Niin se on melko liki, että hän on ollut varmaan jokaisessa.
2: Kyllä, siihen, näin varmaan on.
1: Kun hän oli vielä 100-vuotiaana hyvinkin aktiivinen keskustelija. Tapasi muun muassa presidentti Niinistön.
2: Ja Suomessahan tämä sai sitä kovempaa julkisuutta vuonna 1994, kun 42. kokous pidettiin siis Suomessa. Ja mä luulen, että se on mennyt todella monelta ohi, vaikka se on Suomessa pidetty, ja sitä ennen se on mennyt ohi.
1: Tuossa on niin salainen.
2: Just näin. Ja sitten kun sieltä uupuu,

0: aikanaan tämä Iso-Britannian ehkä kaikkien aikojen suurin ihminen, eli pääministeri Winston Churchill.
1: Ja oli muuten ihan fyysisesti.
0: Joo, oli sitäkin kyllä, fyysisestikin suuri. Niin hänhän totesi, että vilkaisu keskivertoäänestäjään tarkoittaa sitä, että saa selville, kuinka helkkarihuono järjestelmä demokratia on, mutta keksikää parempi.
1: Juuri upeaa.
0: Ja hän oli varmasti Bilderbergissä, vaikka oli 50-luvulla jo. Eikö hän teki semmoisen pienimuotoisen paluun vielä siinä 50-60-luvun vaihteessa, että eihän todellakaan vielä mikään täysin seniili ollut, kun ensimmäinen Bilderberg on ollut käynnissä. Varmasti oli mukana.
1: Joo, jonkun hänen vastustajan mielestä on ollut seniili,
0: niin,
1: mutta
0: se on totta,
1: me ei oteta siihen kantaa.
0: Mutta hei, kiitoksia Kim Sainiolle. Tästä ensimmäinen Bilderberg, siitä tänään 72 vuotta.
1: Yksi äkkiä vielä, jos sopii. Tai ihan sama. Palaillaan.
0: Nyt joutuu menee eteenpäin.
1: Joo, tämä on niin helvetin mielenkiintoinen. Se on paljon suomalaisia.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: Nightwish ja Storytime, laittakaa meille viestejä 01080121, mitä teille kuuluu. WhatsAppin kautta ääniviestejä, kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.

0: Nightwish Storytime. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, mutta yksi huomio vielä äsken puhutusta asiasta, eli Bilderberg-ryhmän kokoontumisista. Suomen ennätystä osallistumisista pitää kaksi ihmistä hallussaan. He jakavat tämän tittelin.
1: Joo, kyllä vaan. Ei yllätä, ei sitten niin pätkääkään. Sanotaan näin, että molemmat on hengissä, eiks niin?
0: Kyllä.
1: Ja me ollaan heistä ylpeitä, eiks niin? Ja itse asiassa Jorma Ollila.
0: Kyllä.
1: Minä nostan hänet ensimmäisenä, koska Jorma Ollila on kahdeksalla käynnillään pitää piikkipaikkaa, mutta ei todellakaan yksin. Kukas meillä on Ollilan vieressä?
0: Ministeri Jaakko Iloniemi, joka muuten edelleenkin vaikuttaa aktiivisena keskustelijana, vaikka ei nyt Bilderbergissä ole vissiin liki 30 vuoteen enää ollut. Mutta
1: 97 on ollut viimeksi.
0: Joo.
1: Iloniemen käynti.
0: Hän on erittäin aktiivinen ulkopoliittinen keskustelija edelleenkin, titteliltään muuten ministeri.
1: Oh.
0: Harvinainen arvonimi. Niitä ei montaa Suomessa ole jaettu. Ministeri Christoffer Taxell taitaa olla sellainen, minkä minä tiedän. Ja sitten on tämä Iloniemi. Hän on joku, olisiko 94-vuotias tänä päivänä, aktiivinen tekijä edelleen.
1: Jorma Ollila viimeisin käynti on 2014.
0: Him, join me in death. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa.

0: miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Tätä on 100% rock.
7: Radio.
6: Sata prosenttia rock.

0: ja Him. Punilas, mitä teille kuuluu?
1: No kerropa kuulijoille eka, että mikä mieli sulla on tähän perjantaihin, kun tämä on nyt toukokuun viimeinen perjantai.
0: No itse asiassa mulla on, mä voin hiukan kertoa joo. Samalla, kun laitat näitä piuhoja kasaan. Kim Sainio tapaa johtoryhmän, eli helvetin sekalaisen joukon erilaisia piuhoja, joista arvotaan oikea.
1: Kyllä.
0: Mä voin sen verran kertoa tämän perjantain toiminnasta, että minä aion lähteä kuulkaa tästä melko pian töiden jälkeen. Tässä hiukan hommia vielä tämän radiolähetyksen perään. Niin kuulee Savonlinnaan kaksipyöräisellä liikennevälineellä.
1: Okei, onko sulla, ja niin sä lähdet vähän hommaloisiin.
0: Olen huomenna paikallisessa Motonetissa.
1: Joo, onko sulla hotelli?
0: On, siis varaus.
1: Joo, niin tietenkin, koska sulla pitää.
0: Ja seuraava kysymys varmaan kuuluu, menekö Tuomas Tsiliakkuksen nykyään omistamaan hotelli Punkaharjuun? En ole menossa sinne.
1: Mä olisin voinut vastata sun puolesta, mutta meetkö paikkaa, missä järvelläkin on sydän ja jalat nousee kohti kattoa.
0: Se on Rantasalmella.
1: On, mutta se on siinä, ei siitä hirveä matka ole.
0: No kyllä se mulle on, mä haluan olla liki.
1: Joo, no otetaan sitten vielä yksi kysymys. Onko hotellihuoneessa varauksessa siis mukana sana junior, että sulle riittää ihan pienikin tuommoinen huone?
0: Joo, koska seniorihuoneita minä en
1: just
0: suosi.
1: Näin.
0: Ne on vielä vanhemmille ihmisille kuin minä.
1: Joo, just
0: mutta
1: näin.
0: Nyt kuuntelijoiden lähettämiin viesteihin.
1: Piuhat on kiinni. Kukas täällä?
2: Huomenta, korporaatio. Joo, se olisi tänään viikon viimeinen työpäivä. Tässä just viedään vanhuksille, vanhaikottiin vähän ruokaa. Ja tänään olisikin sitten tiedossa ladan pohjan maalaus sisäpuolelta. Ja sitten kaikki sisustan pellit, mitä siellä nyt on enää jäljellä, niin ajattelin vetästä sutillaan mustaksi. Eipä mitään. Hyvää viikonloppua ja jaksuhaleja ja sitä rattaa. Palataan! Hei!
1: Ladan pohjan maalaus sisäpuolelta. Jotenkin tuntuu, että sillä ei koreilla ikään kuin liikenteessä, että jos tämä on se.
0: Tämä sama viestinlähettäjä taisi muuten alkuviikosta laittaa viestiä siitä, että hän on nyt ostanut sen ladan ja nyt sitä sitten tehdään.
1: Joo, kyllä, joo. Kyllä. Joo, tuli samalta kaverilta viesti. Joo, ja sitten me otetaan seuraava viesti. Tuo oli vaan kirjoitellut jotta ja päivä.
3: Joo, joutui armas aika ja su...
1: Ollaanko me...
0: Tämä
1: pitäisi jotenkin niinku avata.
0: Niin.
1: Kun... Nyt kuulostaa siltä, että jo Sainio ja Moisio ja tämä jumalauta, pitäisikö teidänkin mielestä suvivirsi kieltää koulussa?
0: Pitää! Sanotaan näin, niin saadaan runsaasti palautetta.
1: Aivan.
0: Saadaan keskustelua. Siis se, että jos haluaa esimerkiksi someseuraajia lisää ja haluaa somepäivityksensä leviävän, niin nyt kannattaa tosiaan Instagramiin laittaa joku tällainen, että mielestäni suvivirsi pitäisi kieltää ihan kaikkialta ja kaikilta. Poistaa itse asiassa jopa virsikirjasta. Niin. Varmaan kuule lähtee päivitys leviämään, kun jengi kommentoi, että mitä helvettiä mä just luin.
1: Mitä mä kuulin?

0: Hyvänen.
1: Vielä vähän menee.
2: Hyvää kesää kaikille toivoa Mika Keravalta.
1: Noin.
3: Kyllä ministeri Rydman, jos nyt vertailee sitä, mitä Ville Rydman eilen Iltalehden nettilähetyksessä lauloi Suvivirta. Hänellähän on itse asiassa ymmärtääkseni ihan koulutettu ääni. Ville Rydmanhan on musiikkimiehiä viimeisen päälle. Lauloi aika hienosti. Kyllä se Rydman oli vähän parempi kuin Keravan Mika, mutta arvostan heittäytymistä.
1: Joo, ja nimenomaan kun siis Suvivirren esittäminen, sehän ei ole paremmuuskilpailu, vaan se on enemmänkin nykyään pokkakilpailu. Onko äijä pokkaa vetää Suvivirsi? Pokkaa sulla on
3: ainakin.
1: No joo. Otetaanko tuosta vähän ääniviestiä? Tässä on nyt kaksiosainen viesti, nimittäin tämä viesti tulee Keravan Ruhtinaskunnasta.
4: Huomenta korporaatio ja kuuntelijat tältä Keravan Ruhtinaskunnasta. Viikonloppu tulossa ja maanantaina me voidaan olla taas maailmanmestareita. Odotellaan sitä. Ja vaikka ei olla, niin Ruotsi ei pärjännyt, niin hyvä mieli jo siitä valmiiksi.
1: Aika tuommoista niin kuin klassista jääkiekkoläpyskää.
3: Pääasia, että Ruotsi voitetaan. Harmi vaan, että näissä kisoissa ei ole tullut tilaisuutta voittaa Ruotsia.
1: Joo, mutta onneksi me siellä valmistavassa peleissä Ruotsia vastaan niin pistettiin aika huolella.
3: Aivan. Niin, joo, Ruotsissahan oli maansuru jo niistä.
1: Oli. Olivat järkyttyneet. Minä seurasin vähän Ruotsin lehdistöä ja ne huusivat.
3: Mistä muusta ne ei puhunutkaan?
1: Helvete!
3: Joo.
1: Oli kuule isolla luki.
3: Mm.
1: Joo. Meillä on vielä mahdollisuudet yhteen viestiin, mutta meillä on myös mahdollisuudet jatkaa eteenpäin ilman viestiä.
3: Jatketaan eteenpäin. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Nyt Volbeat ja Demonic Depression.
5: Radio Rockin korporaatio. Vaihdetaan klubitakkeja ja tuussa tänne koutsaamaan.

0: Volbeat, Demonic Depression, Ozzy Osbourne ja Dreamer ja Europe Rock Tonight tulossa ennen kello 7 uutisia. Mun ensimmäisiä uutisia täällä Harri Moisio, Kim Sainio. Jossain vaiheessa aamua, emme ole vielä päättäneet milloin, arvomme sen, kuka pääsee Foo Fightersin keikalle pari viikon kuluttua.
1: Siis joku höpöpöliä sanoisi, että me ei vielä tiedetä, vaan me ei olla vielä päätetty.
0: Emme ole päättäneet, ei.
1: Just näin.
0: Soittelemme jossain vaiheessa aamua myös Zürichiin. Hyvänen aika, meillä on vaikka mitä tänään. Joten mennään eteenpäin.
1: Mennään ja vauhdilla.
0: Ozzy Osbourne ja Dreamer.
2: Korporaatio. Paudikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta.

0: pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
3: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10€. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €/24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Euroopan vie meidät uutisiin. Se on kulkaa 7,5 minuuttia vaille 7.
2: Kävisikö sulle semmonen, kun tää Joe Tempest tässä nyt hoilaa taustalla, niin mä haluaisin näyttää sulle uutisten jälkeen kuvan kaaviosta.
1: Mennään kaavioon, mennään siihen uutisten jälkeen. Kello 7 vaille 7, kuten todettu, kohta uutisia.

0: Rock Tonight. Uutisia tulossa. Aamun ensimmäiset sellaiset uutisten jälkeen. Metallica, Enter Sandman tulossa, myös Lordia, Sabatonia ja niin edelleen. Kohta menemme kaavioihin.
1: Mennään kaavioihin. Laitetaan se oikeastaan tuonne Radio Rockin Instagram-tilillekin tämä kuva. Nimittäin tässä kaaviossa on päätetty jo, mitkä joukkueet pelaavat finaalissa ja mitkä pronssiottelussa.
0: Uutisissa muun muassa siitä, että drooni on osunut yöllä Romaniassa asuinkerrostaloon.
1: Mitä luulet, milloin on ensimmäistä kertaa, kun lapselle annetaan nimeksi drooni, tai sitten, jos siinä on vähän ulkkijuttu, niin drone.
0: Drone. Siinä voisi olla muuten, jos mä saisin iltatähden, niin ajattaisin tämmöisen ajankohtaisen nimen Drone Moisio.
1: Drome Karukoski.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy summeri.

0: soi. Se on siinä! Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
5: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
14: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
14: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriö kertoi varhain aamulla, että drooni oli venäläinen. Yhdysvallat ja Iran eivät ole vielä päässeet sopuun uudesta tulitauosta. Sopimus mahdollistaisi laivaliikenteen Hormutsin salmella ja tulitauon pidentämisen 60 päivällä. Eilen useat mediat kertoivat, että maat ovat päässeet sopuun, mutta myöhemmin Iran kiisti asian. Yksittäiset iskut Lähi-idässä ovat jatkuneet nykyisestä tulitauosta huolimatta. Yöllä Iran väitti, että se olisi pudottanut Yhdysvaltojen ilma-aluksen Iranissa. Yhdysvallat kiisti väitteen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan, joka eteni 1. kertaa koskaan MM-kisojen välieriin.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin

0: leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Rock.
1: Ilta-Sanomat toimitti uutiset, se on 7:04 kello. Täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Ja puolelta kun tulee urheiluutiset, niin mulla on urheiluutisille matsku heti tämän kappaleen jälkeen. Nimittäin minä tiedän, mitkä joukkueet pelaavat pronssipelissä ja ketkä finaalissa.
1: Joo, välieräparit ovat selvillä. Kiitos eilisten lopputulosten. Suomi tulee saamaan vastaansa välierissä. Jääkiekon MM-kisoissa siis Kanadan ja Ruotsi kohtaa Sveitsin.
2: Joo, ja sä et
1: Sveitsi kohtaa Norjan. No, Ruotsihan tippui nimenomaan Sveitsille.
2: Joo, ja mä just kerron, että mä tiedän, ketkä pelaavat pronssipelissä, ketkä pelaa finaalissa, joten...
1: Kim Sainio kertoo.
2: Jumalauta, ja tämä menee urheiluutisiin sitten.
1: Kannattaako näitä edes pelata?
2: No, nyt aloit löytää se ytin.
1: Säästyisi nimittäin lauantaina paljon aikaa. Minulla on kiireitä.
2: Oh, pitäisi alkaa ottaa aikaisin.
1: Täällä korporaatio kello 11, meillä vilkas aamu. Otamme yhteyksiä Zürichiin myöhemmin tämän aamun aikana ja pistetään vähän Foo Fighters-lippuja jakoon, kuka pääsee katsomaan roukokuun merkeissä pari viikon kuluttua yhtyettä Tukholmaan. On paljon muutakin, nyt kuunnellaan Metallicaa.

0: Metallica ja Enter Sandman sitten. Kim Sainio kertoo, ketkä pelaavat loppuottelussa ja kiekko MM-kisoissa.
1: No, tää on sillain hauska, että leijonat-com ja su on toinen julkaisija, joka tämän kaavion on laittanut eteenpäin. Ja mä näytän sulle tämän kuvan. Mm. Tää on sillain parasta mahdollista radioa, että mulla on kuva, mitä mä en näytä nyt kuulijoille, mutta mä kerron, että nämä pronssiotteluparit on selvillä ja finaalipari myös. Mä en, kun tiedät sä, kun tämmöisiä kaavio, mä oon aina ollut tosi vaikuttunut tästä kaaviojengistä. Liittyy se kaavio sitten mihin tahansa, niin mä mietin aina, että okei, miten ollaan, miten tämä ihminen on päätynyt tässä monimutkaisessa kaaviobisneksessä siihen, että hän on tämän näköisen kaavion saanut aikaan, koska mä oon omasta mielestäni, vähintäänkin omasta mielestäni, todella surkea kaavioittaja. Siinä tulee jonkunnäköistä ristiriitaisuutta heti, että okei, että jos tämä piti jotenkin niin kuin helpottaa tämän ymmärryksen tämän kaavion piirtämisen jälkeen, että näin tämä homma menee, niin mun piirtämä kaavion jälkeen on katastrofi. Mutta tämä on vedonlyöjille varmaan suunnattu, nimittäin finaalipari on selvillä jääkiekon MM-kisoissa, kuten myös pronssiottelupari. Finaalissa tulevat pelaamaan Kanada ja Sveitsi. Tämä on tieto. Tämä on ehkä vuotanut tuolta Leijonilta sitten ja aikaisin. Ja pronssiottelu tietenkin kahdelle jäljelle jääneelle tulee nyt kohtaloksi Suomi ja Norja. Ja jos sä katsot nyt vähänkin ajatuksella tuota kuvaa, niin jos tämä kaavio on koitettu tehdä sillä niin kuin tasapäistämään, että tällaisilla ottelupareilla sitten selvitetään, kuka menee finaaliin, eli Kanada, Suomi vastaan Sveitsi, Norja, näinhän tämä homma
0: niin
1: alkaa.
0: Niin näyttää siltä, mut, että
1: koska joo. Suomen lippu on tuo, tää, eikö se ole vähän vaikea selittää? Joo. Mä laitan tämän Rokin Instaan.
0: Joo, tämä näyttää siltä, että loppuottelijat on jo ikään kuin valittu.
1: On, joo. Aivan selvästi. Ja toi ei välttämättä mene kauhean kauas totuudesta. Siis kyllähän tässä nyt jonkunnäköiset kerroin, poliittiset faktat on, että siellä Kanada ja Sveitsi kohtaisi. Mm. Kanadahan on huomattavan kova joukkue, jolle sitten tietenkin Suomi koittaa tehdä kaikkensa, mutta riittääkö meidän kapasiteetti tällä pelaajamassalla? Mutta joka tapauksessa mä pidän tärkeämpänä tietona sitä, että urheilu-uutiset, jotka tulee puolelta, niin voivat ottaa tästä kopin korporaation. Korporaatio on selvittänyt.
0: Kyllä.
1: Eipä tarvitse katsoa muuten lauantaina peliä.
0: Kun kaikki tiedetään jo.
1: Niin.
0: Niin. Säästyy aikaa kaiken näköiseen muuhun
1: puuhaan.
0: Ja tulkaa vaikkapa Savonlinnaan paikallisen Motonetin edustalle ja vähän sisätiloihinkin. Minä olen nimittäin lauantaina siellä.
1: Mä ajattelin lähteä jonnekin katselemaan eri kärkkäisiä.
0: Aha, selvä. Lahdesta löytyy lähin, ainakin Helsingistä katsottuna.
1: Mm-hmm.
0: Mutta meinaatko mennä ihan Ylivieskaan? Siellä on se pääkonttuuri.
1: Eikö Alavieska se ole?
0: No ei, mutta Alavieskasta Ylivieska on lyhyt matka.
1: Aivan.
0: Itse asiassa Alavieska ainoa paikka, josta on lyhyt matka Ylivieskaan.
1: No ehkä mä jään Alavieskaan yöksi ja sitten jatkan siitä Ylivieskaan. Katsotaan, miten käy.
0: Tuossa kun otitte nyt jääkiekon puheeksi, niin jääkiekostahan on kuulunut nyt myös suru-uutinen, yksi suurimpia NHL-legendoja, Claude Lemieux. Hänen kuolemastaan uutisoitiin eilen.
1: 60-vuotias herra.
0: 60-vuotias neljän Stanley Cupin voittaja pelasi kaikkiaan, oliko 21 kautta NHL:ssä. Hän piti välillä 5 vuoden tauon jopa jääkiekosta. Claude Lemieux on NHL:n historian 9. paras pudotuspelien maalintekijä 80 maalillaan. Ja nyt tietysti moni kysyy, että mitä sukua Mario Lemieuxlle? Ei mitään.
1: Just näin. Eikä myöskään ihan niin hyvä kuin Mario oli.
0: Niin tämähän on semmoinen asia, mikä varmaan on Claude Lemieuxtä harmittanut.
1: Kyllä.
0: Että siis aivan huikea NHL-ura. Runkosarjassa 1215 ottelua, 786 pistettä, 4 kertaa Stanley Cup Montreal Canadiensin kanssa. Tai anteeksi, 2 kertaa Montreal Canadiensin, eikö miten se menee, 4 kertaa yhteensä, sori.
1: Joo.
0: Montreal Canadiensin kanssa Stanley Cup vuonna 86, New Jersey Devilsin kanssa 95 ja 2000 ja Colorado Avalanchein kanssa Stanley Cup vuonna 96. 4 Stanley Cupia, huikeat ottelumäärät, 21 kautta, huikeat pistemäärät ja sitten tämä tosiaan pudotuspelien, oliko nyt sitten, mitä äsken sanoin, 9. kovin maalintekijä. Silti! Ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä sukua hän oli Mario Lemieuxlle?
1: Juuri näin. Ja Mario Lemieux, joka nauttii edelleenkin siitä, että hän seisoo jääkiekkohallissa aitiossa ihan paikallaan, hän on suurinta mahdollista totuutta. Claude Lemieux, jota muistetaan, että no, hän toimii myös pelaaja-agenttina.
0: Joo. Claude Lemieux, tämä on todella traaginen juttu. Ei lähdetä spekuloimaan sillä, mikä on hänen kuolin syy, mutta se tiedetään, että hän oli vielä tiistai-aamuna NHL-areenalla Montrealissa ennen Itälohkon kolmatta loppuottelua. Montrealin paita yllään hän kantoi soihdun Bell Centreen ja sai kotijoukkueen fanit innostumaan.
1: Itse asiassa yksi tämmöisestä kuolemaan johtaneista jutusta mun pikkasen aina ärsyttää. Jotenkin ihmiset pakottavat itsensä ajattelemaan niin, että ihminen, joka vaikka nyt huomenna kuolee, niin tänään hänessä pitäisi olla jotain siihen johtavia merkkejä ilmassa. En ole tilastoja katsonut, mutta väitän näin, että huomattavan suuri määrä ihmisistä menettää henkensä niin, että eilen ei vielä tiedetty. Joten lopettakaa hämmentyminen. Eilen terve on huomisen kuollut.
2: Radio Rockin korporaatio. Meidän pojat ei hävinny.

Would You Love a Monster Man ja Lordi korporaatiossa tänään. Paitsi että, niin kuin todettu, soitamme jossain vaiheessa ihmiselle, joka tulee saamaan toivottavasti

0: itseään riemastuttavan lipun ja matkan tuonne Foo Fightersin keikalle Ruotsiin pari viikon kuluttua 12. kesäkuuta.
1: Kyllä mä uskon, koska ovat itse saaneet valita, kumman bongattavan orkesterin haluavat nähdä.
0: Kyllä.
1: Toinen Foo Fighters,

0: muuta mukavaa. Soittelemme Zürichiin toimittaja Ville Tourulle, miten siellä jääkiekon MM-kisat nyt sitten, jotka ovat huipentumassa viikonlopun peleihin, millä tavalla hommat paikan päällä oikein näyttävät. Meille tulee tänään vieras 9 aikaan. Hän on vain ja ainoastaan 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut Aleksi Laitinen.
1: Sopisi muuten kappale. Onko se ällii vai ei?
0: Totta.
1: Eikö se olisi aika hyvä?
0: Se voisi olla hyvä.
1: Joo.
0: Joo, Aleksi Laitinen kirjoitti Ressun lukiossa 14 laudaatturia. Se on uusi Suomen ennätys. Tämän päällehän vielä kirjoitti 2 eksimiaa. Mitä nuori mies oikein ajattelee tulevaisuudesta ja kirjoituksista ja valmistumisesta ja kaikesta mahdollisesta? Hän täällä 9.
1: Joo, mulla on vähän semmoinen hantsi, että hänellä on muutakin mielessä kuin vain ja ainoastaan opiskelua. Hän selvästi nuorena ihmisenä ymmärtää, että opiskelun tuolla puolellakin on maailmaa jäljellä.
0: Niin.
1: Näin olen vähän kuullut.
0: No joo, hän täällä silloin ja meille on tulossa myös Helsingin Sanomista toimittaja Salla Vuorikoski. Käydään vähän läpi viikon kuhuttavia uutisia, tiedän vaikka puhuttaisiin vähän Suvivirrestä. Samalla voisi miettiä, että mistä kaikista muista biiseistä, joita on elämässään kuullut, voisi vaatia korvauksia. Ja meillä oli aika semmoinen yksimielisyys jopa siitä, että hetkinen, kenen tuotanton, no, oliko se Ultrabran tuotannon kuulemisesta minusta pitäisi jotain korvauksia saada?
1: Joo, ja sitten Irinan oikeastaan kaikki voimabiisit, ja jos jossain biisissä menee korkkarit kattoon, niin se on sitten niinku, se on sieltä kovemman korvaavuuden puolelta. Että sillä voi rakentaa jo niinku kivitaloja. Kyllä. Sillä korvauksella.
0: Joo, joo, siis se menee jo niin kuin Anneli Auerin kenties kohta saamat koppikorvaukset.
1: Joo, kuule,
0: niin ne on pientä siihen verrattuna, mitä minä tulen pyytämään joka ainoasta kuulemastani Kaija Koon kappaleesta.
1: Just näin. Mä kyllä pyytäisin ottaa ensiksi korkkarit pois, että jos jalat on menossa kohti kattoa.
0: Niin korkkarit kattoon.
1: Nyt töpösen helvetti.
0: Joo, eikö tuo kuulostaa sydänkohtauksen?
1: No, joo, kyllä niin. Se on. Joo, on muuten monipuolinen niin kuin tapahtumaketju, miten korkkarit kattoo, mitä se pitää sisällä.
0: Tai voihan se olla sellaista aika rajua seksiäkin.
1: No just, tähän mä viittasin. Mutta jääkö jäljet kattoo? On mun kysymys.
0: Jos on pitkä emäntä.
1: Niin, paikko maalia sitten vaan. Mikäs sulla katto on sattunut? Siinä oli emäntä, millä oli korkkarit katos. Helvetin pitkät jalat, mutta lyhyt selkä. No sitähän se olisi.
0: No sitähän se olisi.
1: Sullakin on saatana etutyöllös muuten korkea.
0: Joo, huonekorkeus on niin. Silleen, että siinä on aika vaikea kyllä korkkareita kattoon oikeastaan kenenkään saada.
1: Ja se ei ole muuten ainoa syy se korkea, tai siis huonekorkeus. Että siellä on vaikea saada sulla kenenkään korkkarit kattoon.
0: Joo, totta on tuokin kyllä. Joo, eikä vuokranantaja tietenkään, kun siinä on kuitenkin tuommoinen vanha parketti, niin
1: pitäisi olla heti korkkarit katos vai?
0: No ei vaan, selkäliuolla. Siis vuokrasopimuksessahan lukee, että täytyy olla sisätossut.
1: Aivan, joo.
0: Ettei parketti mene. Jatketaan Sabatonilla ja kyllä se vuokralaisen asema on. Se on kyllä sä tiedät.
1: Onko miettinyt, että sä voisit lunastaa ton?
0: No on miettinyt ja miettimisen tuloksena on todennut, että kassa ei nyt vaan riitä.
1: Niin, mutta pystytkö sä vähän vivuttelee juttui.
0: Ei pysty oikein sitäkään. Kaikki vivut ovat käytössä. Jo nyt. Sillä saatiin vuokravakuus maksettua.
1: Sabatoni. Se on pakko saada takaisin sen vuokravakuus, eikö niin?
0: Joo, Sabaton ja joo, sehän on mulla pantattuna. Millä sä luulet, että Uudenseelannin reissu tehtiin?
1: Puhelinosake ja
0: Sabatonin jälkeen menemme urheilu-uutisiin, ne toimittaa Ilta-Sanomat.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin.

0: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Tätä

100% rock. Radio Rock.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina. Krista Tervo kiskaisi moukarin heiton naisten Suomen ennätykseksi 77,35 metriä eilen Trondmoon Gamesissa Norjassa. Hän voitti kilpailun. Onnistuneen harjoituskauden jälkeen huippuheitto ei tullut Tervolle yllätyksenä. Myös aiempi Suomen ennätys 77,14 oli Tervon nimissä. Sen hän heitti viime kesänä Lahdessa. Eilisellä ennätysheitollaan Tervo menee kuluvan kauden maailmantilastossa seitsemänneksi ja Euroopan tilastossa toiseksi. MM-rallissa suurmestari Sebastien Ogier oli nopein Japanin MM-rallin shakedown-testierikoiskokeella eilen. Ranskalaisen Ogierin jälkeen toiseksi shakedownissa porhalsi hänen Toyota-tallitoverinsa brittikuljettaja Elfyn Evans. Evans hävisi Ogierille tasan sekunnin. Toyota-mies Sami Pajari oli testierikoiskokeella kolmas, hävittyään Ogierille 1,5 sekuntia. Ranskan avoimessa tennisturnauksessa Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patsen etenivät nelinpelin avauskierrokselta jatkoon. Turnauksessa toiseksi sijoitetut Heliövaara ja Patsen kukistivat portugalilaisen Nuno Borgesin ja kiinalaisen Chang Chijenin lukemin 6-3, 6-3. Heliövaara ja Patsen kohtaavat seuraavaksi italialaisen Mattia Bellucin ja unkarilaisen Fabian Marozanin. Tenniksen italialaistähti Jannik Sinner putosi yllättäen jatkosta jo miesten kaksinpelin toisella kierroksella Ranskan avoimessa mestaruusturnauksessa. Sinnerin täihitti argentiinalainen Juan Manuel Cerundolo. Uutistoimisto Reutersin mukaan Sinner kärsi ottelussa lihaskrampeista. Ja lopuksi kerrotaan oikaisuna, että toisin kuin eilisen iltapäivän Iltasanomien radion urheiluuutisissa sanottiin, on tennispelaaja Jannik Sinner italialainen eikä sveitsiläinen.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Iltasanomille kiitokset urheiluuutisesta. Tällä hetkellä sellainen liikennetiedote, että liikenne on poikki Kutostiellä Joensuussa kolarin vuoksi. Onnettomuus on sattunut Kutostiellä Mulon väylän kohdalla. Siellä suunnalla olevat, tietäkää tämä. Tämä on Bon Jovi.

0: You Give Love a Bad Name ja Bon Jovi. Puhutaan kohta hauskoista yritysten nimistä. Näitähän aika ajoin tulee esille, kun katsotaan, minkä nimisiä firmoja erilaisilla julkkiksilla on. Ehkä se kuuluisin esimerkki viime vuosilta on tämä Vappu Pimien firma Dark May Oy.
1: Joo,
0: minusta se on hieno ja hauska keksintö. Terveisiä Vapulle. Mutta nyt ei puhuta niinkään julkkiksista. Kuulostiko siltä, että tuntisin Vappu Pimien? No en tunne.
1: No,
0: telkkarissa näin.
1: Ehkä kun mä tunnen sut, niin ehkä tää oli flirtti sille, kun sä lähetät terveisiä, että odotat nyt Vapulta välitöntä viestiä.
0: Perataas nyt tää tunteminen.
1: No mut nyt mennään muuallekin kuin näihin sun arvostamiin, joo, tähän ihmisryhmään nimeltä julkiksi. Mennäänkö nyt johonkin muuhunkin?
0: Mennään hauskoihin firmojen nimiin. Helsingin Sanomat on tehnyt tänään juttua. Esimerkiksi Kajaanissa kuulemma toimii sellainen kodinkonehuoltoliike, joka käyttää huomiokeinonaan omaa nimeään. Firman nimi on Vehekku Vehe.
1: Vehekku
0: Mun mielestä Vehe. Se on helkkari hyvä nimi kodinkoneliikkeelle.
1: Miten, nythän on myös kirjoitusasulla väliä. Onko se Vehe väli
0: ku Vehe?
1: Ja okei, koska tuolla kirjoitusasullakin on sit iso merkitys.
0: Somerolla päätuotteenaan profiililevyjä, kattoja, seinäkäyttöön valmistaa sellainen firma kuin Pelti Kiinni Oy.
1: Oi, kuulostaa ihan siltä, että ne tekee tämmöisen risteilyn joka kevät ja tyhjentää koko saatan.
0: Pelti Kiinni firman risteily.
1: Joo, ja pistää kaikki kamat paskaksi ja heittää mereen.
0: Joo.
1: Ei, sitä tämä ei ole, en väitä missään nimessä, mutta.
0: Mutta siinä olisi mahdollisuudet siihen,
1: niin, nimenomaan.
0: Joo, näitähän on. Siilinjärvellä toimii parturikampaampo, jonka nimi on Siilitukka, ja Keuruulla samalla alalla toimii Tuulitukka. Turussa kasvoja sukii Hiuspalli, jonka nimi tulee Pallivahan kaupungin osasta.
1: No niin.
0: Joo.
1: Mut mä sitten vaan mietin, että kuinka moni nainen käy hakemassa sen juhlakampauksensa Siilitukasta.
0: Mutta mennään kohta erityisesti sellaiseen yrityksen nimeen, joka on herättynyt tässä jo vuosia ihmetystä, eli Pasi Kuikka. Puhutaan tästä Rammsteinin jälkeen.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ai, onks Burana?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Rammstein ja Ich Will. Moni on varmasti nähnyt festareilla ja vähän muuallakin tällaisen käymälän kuin Pasi Kuikka.
1: Joo, minäkin.
0: Ja sinäkin oot nähnyt, joo. Ei varmaan kannata puhua Bajamajasta, koska eikö Bajamajakin ole tuotemerkki?
1: Eikö se, no näin, mä
0: se on tuotemerkki, että siitä on vaan tullut tällainen yleisnimi vähän silleen salakavalasti. Mutta
1: ja ei ole ainoa, mille on tullut.
0: Ei todellakaan, ei. Mutta Pasi Kuikka, tätähän on arvuuteltu, että onko tämä todellakin ihmisen oikea nimi.
1: Mm-hmm.
0: Ja
1: vai
0: Helsingin Sanomat kertoo totuuden. Tai no, monillehan Hesari on pelkkää vasemmistopropagandaa, vihervasemmistolaisista hapatusta ja mitä
1: on,
0: kaikkea onkaan.
1: Me annetaan heille edelleenkin mahdollisuus, ne jotka ovat tätä mieltä, joo, että pitävät kuteta.
0: Hesarin totuus on se, että...
1: Anteeksi, älä vaan sano, että se on hänen oikea nimensä.
0: Kyllä, se on hänen
1: what
0: oikea nimensä.
1: Fuck?
0: Tilanne on se, että tässä on Hesarin artikkelissa on haastateltu itse yrittäjää ja tämä... Herra Kuikka, niin hän ensinnäkin operoi Vantaalla. Vantaalta käsin vessoja vuokraavan kesän tapahtumista monelle tutun yrityksen nimi. Se on nostanut keskustelua ja hymyn huulille jo vuosien ajan, eli tämä Pasi Kuikka. Tämän yrityksen perustaja, siis yrityksen nimi on Pasi Kuikka Oy.
1: Kyllä.
0: Ja nettisivutkin on siis pasikuikka.fi. Niin tämä omistaja Tomi Kuikka kertoo Hesarille, että hän valikoi sanamuunnoksen yrityksen nimeksi oman henkilöhistoriansa vuoksi.
1: Joo.
0: Hän on siis, Tomi Kuikka on hänen nimi, jolla hänet on tunnettu.
1: Niin ajattelin, jos se olisi niin kuin

0: Tulee ollaan siihen tyytyväisiä.
1: Juuri tästä oli kysymys.
0: Joo, okay.
1: Kun hän oli koulussa, häntä kiusattiin hänen nimeään vääntämällä ja häntä haukuttiin kumitoukaksi.
0: Joo, just näin.
1: Joo. Mutta tämä nimittely jäi hänelle vähän kummittelemaan yritystoimintaa, kun hän viritteli, hän keksi, että vastaavanlainen sanavääntely voisi toimia myös yrityksen nimeä valittaessa. Hän oli suihkussa ja hänen mieleensä juolahti, kun ottaa huomioon, mikä on tämä hänen liiketoiminta-alansa. Mm-hmm. Että nimihän voisi olla sananmuunnos Pasi Kuikka Kusipaikka. Hän rekisteröi välittömästi suihkusta tultua nimen nettidomainin, mutta patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan antanut hänen rekisteröidä yrityksen nimeä sellaisenaan, sillä hänen oikea nimensä ei vielä tuossa vaiheessa ollut Pasi Kuikka.
0: Aha.
1: Joten tämä ei Tomi Kuikkaa hidastanut, vaan hän muutti nimensä virallisesti muotoon Tomi Pasi Kaijus Kuikka, jonka jälkeen rekisteröinti mahdollistui.
0: Ja onko ollut niin, että hänellä ei ole ollut tässä nimipotpurissaan Pasia koskaan
1: hän
0: mukana?
1: Ei ole, että se vaan on lisätty hän otti sinne lisänimen.
0: Ja mä tykkään, koska nyt me puhutaan kaupallisuudesta.
1: Nyt me puhutaan niin kuin yrittäjästä.
0: Nyt me, tämä vantaalainen suuri, siis patsas, kääriä ei ole mitään.
1: Pasi Kuikka, vuoden vantaalainen kaikkina mahdollisena vuosina.
0: Juuri näin.
1: Joo, Pasi Kuikka nimi kuvaa siis täydellisesti hänen palveluaan. Hän vuokraili erilaisiin tapahtumiin kusipaikkoja, eli käymällä tiloja. Tai miksikä näitä nyt sitten sanotaan, näitä sinisiä koppeja.
0: Erittäin hyvä haku tuolta Hesarista. Hyvä Hesari. Ja sitten kaikki nousee pystyyn ja taputtaa. Mutta siis aivan mahtava tarina. Ja vielä minkälainen ikään kuin opetus siitä, että minkälaisessa ryöttäisyydessä me peruskouluhenkilöinä joudumme elämään. Mä väitän näin, että jokainen on joutunut kohtaamaan jonkun itseään harmittavan jutun. On saanut huomiota silloin, kun sitä ei ole halunnut. Ja on saanut sellaista huomiota, mikä ei ole mieltä ylentävää. Mutta tämän päivän Pasi, joka on nimeänsä vähän muovannut, niin aika monta vuotta se on varmasti ottanut. Hän on pystynyt tähän kaupallisuuden alttarille tuomaan tämmöisen vaihtoehdon, mutta arvostan suuresti hänen tekemäänsä työtä.
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Pasi Kuikka toden totta on, joskin hieman mutkan kautta, mutta tämä on ihan ihmisen oikea nimi.
0: Mä aion tilata tänään Pasi Kuikalt jotain.
2: Radio Rockin korporaatio.
3: Nyt pitäisi löytää niitä pehmeitä käsiä.
4: What? We've got here.
0: Siis toi ihan vuosituhannen store.
1: Kyllä. Ja Pasi Kuikalla, tai Tomi Kuikalla, kuinka vain, molemmat ovat ihan oikein siis. Hän on tällä hetkellä kovin kiireinen. Kesähän on tämän alan yrittäjälle mahdollisimman kiireistä aikaa. Suurin tapahtuma Pasi Kuikka Oy:llä tänä vuonna on Jukolan viesti. Sinne toimitetaan 400 Pasi Kuikka käymälää.
0: Mieti mikä bisnesheppu, metsä täyteen Pasi Kuikkia.

0: Guns N' Roses ja Civil War.
1: Vitsi, meillä on hauskaa. Siis tää radio on oikeesti ihmisen parasta
0: aikaa. Kyllä. Hauskoja miehiä täällä. Harri Moisio, Kim Sainio. Tämä on Radio Rockin korporaatio. Nyt uutisia uutisten jälkeen. Nightwish, Over the Hills and Far Away. Tulossa myös Alice Cooper. Ja se, mitä tänään ei ole tulossa, on korporaation moniraituri. Teimme tällaisen päätöksen. Meillä on hyvin vilkas aamu tässä meneillään. Ja 8.45 suurin piirtein. Me soitamme ihmiselle, joka tulee saamaan Foo Fightersin keikalle Tukholmaan

0: liput. Kyllä. Ja vähän siihen matkaakin tyköön.
1: Ja kerrotakoon tässä vaiheessa, että jos hän ei vastaa puhelimeen, hän on silti voittanut nämä liput ja me sit rummutetaan tämä aamu puhki. Me ei tehdä mitään muuta kuin yritetään soittaa hänelle.
2: Korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Teinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa, lähellä Ukrainan rajaa. Romanialaismedioiden mukaan drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Romanian puolustusministeriön mukaan drooni oli venäläinen. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Liike Nyt säästäisi ensi vaalikaudella indeksijäädytyksillä ja keventämällä julkista sektoria. Puolueen puheenjohtaja Harri Harkimo kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että puolueen 8,6 miljardin euron leikkauslistalla taloutta voitaisiin sopeuttaa velkajarrun vaatima määrä. Muihin kuin eläkkeisiin kohdistuvilla indeksijäädytyksillä säästettäisiin Harkimon mukaan yli 2 miljardia euroa. Julkiselta sektorilta on Harkimon mukaan leikattavissa myös 2 miljardia, jos eläköityvien tilalle ei palkata uusia ihmisiä. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Sen mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 9:00. Suomi kaatoi eilen Tšekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa huomenna Norjan. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
18: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
1: Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet.
19: Roukokuu korporaation osalta pistetään päätökseen. Foo Fighters-liput lähtevät tuossa 20 vaille jakoon.
1: Suurin piirtein.

0: Nightwish, Over the Hills and Far Away.
1: Okei, ollaan menossa asiaan hetken kuluttua pienen vihjekartaston kautta. Se tuli minua tänä aamuna moottoritiellä vastaan. Mm-hmm. Ei tullut sillä tavalla vastaan, että nokkakolari oli mahdollista, mutta epäkelpo tuote tuli moottoritiellä vastaan. Ja sanotaan näin, että me elämme sitä aikaa, että tämä villikäyttäytyminen käytännössä pitäisi saada suitsittua tavalla tai toisella. Ja mä laitan tästä nyt ääniklipin. Tämä on kohtuuttoman pitkä, mutta tämä on aivan liian mainio niin, ettei tätä ajettaisi alusta asti tässä.
2: Puro, sä olet rakas poika. Nyt kun sä olet jättävässä meidät, mut, isäs, meidän äitylin, sun kaisparit ja toverit ja sun isänmaa Suomi.
1: Tässä on siis hymyhuulet Akia Turosketsistä kysymys.
2: Vaihto oppilaaksi isoon omenaa Amerikan Yhdysvaltoihin.
3: Äiti vieressä
2: USA
3: itkee.
2: USA is the land of hope and glory, niin kuin me Lions Clubin kaisparit sanotaan. Siellä on kaikilla sun älykkyys osamäärä. Ja ne on paksuja ihmisiä. Joten tsemppistä punttiin. Turo, muista nää sanat. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokainen elämä on tärkeä. Jokainen meistä elää hetken sen, minkä kohtalo on hälle määrävää.
3: Voi hyvänen aika.
4: Hei, Tanakka tulkinta, hei tappu. No niin, liimas närkkeli, hei pidä kiitos puheen.
5: Älä sekonnössä.
6: Mois muu, tää on kyllä yks. Hei, mis mun lukulasit on?
4: Hei, no mulla. Uh-huh. Hei, sori hei.
6: Isä, mammu, rehumäki, aki. Hei! Tuossa on tonttu.
7: Tule, Ressu, mikä sun on?
6: Tuossa on tonttu. No niin, nyt sä hyppäs seinälle. Hei,
3: hänellä on huumorilla sit päällä.
6: Kyllä, joo. Sieltä.
2: Jyrääkö sulla samppakalja kaalissa?
6: Varo, faija. Se on sun rotsin las.
2: Sä olet mielisairas.
6: Mammulla on Samantha Foxin henkit.
2: Älä valehtele, Turo. Meidän äitylihan on täys lauta.
1: Ja tässä oli oikeastaan se syy, minkä takia tässä nyt monta minuuttia kuunneltiin. Väitetään, että tässä oli yksi ihminen ihan lauta. Ja haluaisin hetken kuluttua puhua sähköpotkulaudoista pienen hetken.
3: Ai, tämä oli johdanto sähköpotkulautoihin. Meidän äityli on ihan lauta.
1: Mehän tarvitaan tekosyitä, että me saadaan ajaa tämän vuosikymmenen sketsejä.
3: Joo, Ville Virtanen, Antti Raivio, loistavat näyttelijät, tekivät muuten ymmärtääkseni kaikki roolit tuossa.
1: Joo, paitsi yhden.
3: Siinä joo, tämä sisko, siinä. Ja Antti Raivio, ikävä kyllä nyt jo edes mennyt näyttelijä.
1: Suurta neroutta, käykää nyt vaikka tämän kunniaksi katsomassa Aki ja Turo, kun Turo on lähdössä vaihto-oppilaaksi. Mutta hetken kuluttaa se, mihin tällä pitkällä niin sanotulla myyntiosuudella pyrittiin, eli sähköpotkulautoihin.
8: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Alice Cooper, Hey Stupid. Kello on varttia yli 8 Radio Rockin korporaatiossa, Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11.
1: Ja se, mikä minua tuli aamulla moottoritiellä vastaan, oli sähköpotkulauta ja aika ketterän oloinen kuljettaja. Ja mennään hetken kuluttua, miten muut kaupungit tästä ajattelee.
3: 9 jälkeen meillä vieraana Aleksi Laitinen. Hän on kirjoittanut 14 laudaattoria ylioppilaskirjoituksessa.
1: Meillä on aktiivinen aamu, mutta nyt musiikki, kun me tykätään.

0: 00-05 välisen aikana eivät enää 17-vuotiaat B-korttilaiset saa ajaa henkilö- tai pakettiautoa.
1: Ja muiden laitteiden tämmöinen säädeltävyys, sehän on, se on varsin villiä esimerkiksi sähköpotkulautojen kohdalla nimittäin. Helsingin Sanomista löytyy kirjoitus, jossa selvitys paljastaa, miten sähköpotkulautailun säännöt vaihtelevat kaupungeittain. Nopeusrajoituksissa muun muassa on hurja ero, kuten myös keskustelulinjoissa, missä pohditaan ja harkitaan parhaillaan esimerkiksi yöskuuttailun täyskieltoa viikonloppuisin. Ja tämäkin on hyvin paikkakuntakohtaista toimintaa. Ja se, mitä mä kohtasin tänä aamuna, mä olin vähän aikaisemmin tänään liikenteessä, joten kello oli noin 5 aamulla, kun moottoritiellä siis, voisi sanoa, että Suomen käytännössä liikennerikkain moottoritienpätkä Lahdentie, Helsingin pään alku. Ja huomaan, että yksi tämmöinen rohkelikko, jolla veri vetää selvästi ilmeisesti kotia päin, niin hän oli päättänyt ottaa oikopolun käyttöön ja tämä polku tunnetaan tuttavallisemmin Nelostie. Hän ajoi moottoritiellä, ei suinkaan reunassa, vaan ohituskaistaa. Ja tämä sai silmin nähden voimakkaita jarrutusreaktioita muissa tietä käyttäneissä ihmisissä ja nämä muut oli autoilijoita. Se näytti todella hurjalta, näytti siltä, että nyt tuo kuolee ihminen. Ja jouduin harjoittelemaan sellaista, mikä mun mielestä on niin kuin rohkeinta, mitä ihminen voi koskaan kuvitella tekevänsä. Ja aina se syy on jotenkin liian kevyt, mutta soitin numeroon 112.
0: Sä soitit?
1: Mä soitin. Mä kuulun siihen, että kun mua on varoteltu, niin kuin varmasti Harjakin, ihan pienestä pojasta asti, että silloin se oli 000. Ja sitten kun vaihtui 112, silti sanoma oli sama, että varo sit, ettei vaan noita kolmea numeroa tule sit koskaan joko pyöritettyä tai painettua.
0: Muutaman kerran on ollut muuten lähellä niin sanottu taskupuhelu tämmöiseen hätäpuheluun.
1: Joo, se on hirveä
0: tilanne.
1: Mä en tiedä,
0: mikä toiminto tässä oikein, että yhtäkkiä niin kuin tulee.
1: Tässä on joku näppäinyhdistelmä, niin se tulkitsee, että nyt on hätä.
0: Joo.
1: Ja mä olen myös ollut lähellä tätä tilannetta, mutta koskaan se ei ole luojan kiitos mennyt. Joka tapauksessa tämä oli vaan niin kuin räikeä esimerkki sitä, että kun niin sanottu toi piuha kasa tuolla ihmisen päässä ja sitten kun sulla on sotkussa se kasa tarpeeksi ja sulla on tuommoinen sähköpotkulauta käytössä, niin sillä on mahdollista saada huomiota herättävää vahinkoa itselle, ympäristölle sekä muuhun omaisuuteen, mitä tuolla maailmalla liikkuu. Tänä aamuna mä näin 3 eri sähköpotkulautaa, jotka olivat heitetty keskelle ajotietä. Yksi oli heitetty kevyen liikenteen väylälle juuri sillä lailla, että se on kaikkien mahdollisten ihmisten edessä. Sitten samaan aikaan, kun mä aloin tarkastelemaan ympäristöä, niin mä huomasin, että myös hirveästi kaupunkia somistaneita asioita, niin niitä oli haluttu, ja nämä ei ollut mitenkään, että sama porukka olisi voinut tämän kaiken tehdä. Kauheasti oli tämmöisiä niin kuin ympäristöä somistavia asioita haluttu repiä paskaksi ja sitten oli haluttu vielä ikään kuin vakuudeksi siitä, että kaikki ehjä on saatanasta, niin yksi bussipysäkin kaikki lasit pistää rikki. Ja tämähän on nyt jotenkin semmoinen, minun mielestä nyt kun mennään takaisin tuohon sähköpotkulautuun, eihän siellä mietiskellään kauheasti ja kaupunkikohtaisia eroja. Viekää kaikki tänään johonkin varastoon. Skuutteja ei saisi olla missään. Koulut loppuu nyt. Ja myös juhlat alkavat, käytännössä osalla on varmaan jo alkanut. Mutta joka tapauksessa tuleva viikonloppu tulee olemaan haittakäytön oikea ABC-kirjasta. Sieltä löytyy ihan varmaan kaikki kirjaimet, mitä tuleva viikonloppu tulee tarjoilemaan. Ja mikä pahinta? Ei pelkästään koulunsa lopettaneet, vaan tuolla seassa on myös viihteellä olevia aikuisia. Ja näähän tekee ne kaikista brutaaleimmat virheet.
0: Niin on, juu.
1: Ja mua vähän ihmetyttää, että kun me ollaan tämmöinen kuitenkin lainsäädäntökansa ja me ollaan semmoisen niin kuin auktoriteetin varassa oleva massa, joka osaa elää vasta sitten, kun on sääntö. Miten meillä on noin paljon toisesta poikkeavia sääntöjä sähköpotkulautojen keskuudessa, kaupunkikohtaisia eroja? Miten se on mahdollista, että moneen kertaan

0: yhteiskuntaa haittaava menopeli ei pysty, sitä ei pystytä laittamaan niin kuin samoihin kansiin niin, että nämä säännöt ovat voimassa joka paikassa. Miten se on mahdollista?
1: Siinäpä hyvä kysymys.
0: Tämä oli tämmöinen varoituspuheenvuoro.
1: Mutta sinä olet soittanut 112 tänään varhain aamulla.
0: Ja mua vähän hävetti, mutta mie muisti, että miepä esittelen itteni omalla nimellä, rauhallisesti.
1: Jos se vaikka tunnistaisi.
0: Normaalistihan mä olisin alkanut kirkumaan. Ja olin mä semmoinen kuin hyperventilaatioesimerkki. Mutta mä olin rauhallinen. Minä esitin oma asian kerrovaa itsestäni, että me olin pikkupoikana koko vaan syömään.
1: Ja hyvä syömään ennen
0: Vartin kohdalla
1: sama. Paljon ja hyvällä ruokahalulla.
0: Mä olen nyt pahoillani, että mä joudun käyttämään vähän voimakasta sanaa, mutta tällä tavalla mulla sitten hätäkeskuksessa sanottiin, mene nyt vittu jo asiaa. No ei sanottu.
1: Ei varmasti sanottu, ei. Ei sanottu edes, että otat sä naiselta pataan, niin kuin oli silloin kauan sitten oli
0: niin
1: tämä
0: olikin
1: kohu.
0: Jo. Ei ollut, se oli, siellä oli eri päivystäjä.
1: Siellä oli eri päivystäjä, joo. Motionless in White, Somebody Told Me seuraavaksi.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Sale!

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.

0: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02 0230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda.

unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Motionless in White, somebody told me. Äsken oli puhetta siitä, että Kim Sainio on soittanut hätänumeron tänä aamuna syystä, että moottoritiellä on ollut sähköpotkulautailija aika lailla erikoisessa asemassa. Ja
1: joo, hän on ajanut ohituskaistaa.
0: Mm. Ja meillä oli myös siitä puhetta, että tämä hätänumeron soittaminen on sellaisen valtavan kynnyksen takana.
1: Joo, ja tässä on tämmöisiä niin kuin vuosikymmenten eri eroja, miten hätänumero, tämmöisiä joko kieltoja tällä jumalauta missään nimessä sinne soita. Ajatellaan näin, että vaikka jos olet elänyt elämääsi silloin, kun yleinen hätänumero oli 30000, niin se aiheutti myös kasvattajissa tietynlaista painetta, ettei sillä numerolla aleta.
0: Minulle opetettiin, että siihen ei ole syytä soittaa milloinkaan.
1: Ei.
0: Että jos näet vaikka liikenneonnettomuuden, niin jos siinä nyt sitten uhrilla on sentään 3 raajaa 4 jäljellä,
1: silloin,
0: niin ei ole mitään syytä soittaa 000, koska 3/4 on kuitenkin aika hyvä saldo vielä.
1: Joo, ja meille koulussa sanottiin, jos on yksikin raaja,
0: niin
1: kyllä kuule
0: siis suurin
1: moni
0: piirtein
1: pärjää.
0: Näin, joo, me saimme viestin.
2: Ymmärsinkö Kimi oikein, että teille on joskus uhkailtu, että 112 ei saisi soittaa matalalla

0: kynnyksellä. Kyllä, itse kyllä näkisin, että sitten jos tilanne on tämä, niin pitäisi kyllä ehdottomasti madaltaa sitä kynnystä. Kyllä sinne pitää soittaa silloin, jos on tuommoinen tilanne ja ilman mitään erityisiä perusteluja. Nyt jos sä käytät 10 minuuttia siihen, että sä perustelet yhden 112 soiton, niin voi ajatella, että onko se hiukan väärin.
1: Radio Rockin korporaatio. Hyvissä kyttäysasemissa.
2: Palotenantaja on varmasti aivan oikeassa, mutta tosiaan me olemme eläneet sitä aikaa, jolloin tällä suorastaan hän itse asiassa sanoi ihan oikein uhkailtiin.
3: Kyllä, kyllä.
2: Että jos soitat 000, se on kaikissa tapauksissa väärin.
3: Ja pointti on nimenomaan tässä se, että meidän 000 pelottelumme johti siihen, että kun alkoi olla nuori aikuinen ja numero on 112, niin se ikään kuin kopioitiin se 000 koulutus. Ja pitkän aikaa oli, että en löytänyt minkäännäköistä vaihtoehtoa löytää syytä sinne soittaa, koska kaikki sinne soitetut puhelut häiritsevät niitä puheluita, mistä on sitten oikeasti ihmisillä hätä ja siitä saattaa olla hyötyä.
2: Just näin. Ja sitten uhkailtiin myös, tai paremminkin, miten mä nyt nätisti sanoisin, opetettiin, että kun sinne soitat, niin täytyy suurin piirtein olla uhrin sotunumeron loppuosakin tiedossa ennen kuin kannattaa mitään soitella.
3: Jos oli hyvin voimakkaasti peloteltu, ja kyllä, se ei ollut oikein, mutta toisaalta puhelin oli niin jännittävä laite, että ehkä haluttiin varmistaa, että lapset eivät sitten lähde peleille sille.
2: No, se on kyllä totta. Puhelimiahan ei ollut ihan joka paikassa. Ei muuten ollut vielä meillä ala-asteella, kun olin. Ei ollut kaikilla kodeissakaan vielä puhelinta. Ei ihan kaikilla. Tämä on Metallica ja Fade to Black.

0: Metallica Fade to Black. 8.41 on kello. Evanisen Bring Me to Life seuraavaksi. Ja sitten soitamme ihmiselle, jota onni potkaisee.
1: Hän on nimittäin yksi osasyy siitä, että me olemme nyt haudanneet Roukokuu-nimisen kuukauden tällä kellonlyömällä. Ja Roukokuussahan oli syytä bongata kahta orkesteria, Foo Fightersia ja
0: System of a Downia peräjälkeen jommassa kummassa järjestyksessä. Foo Fighters esiintyy 12. kesäkuuta Tukholmassa Strawberry Areenalla. Yksi lyhyelle listalle päässeistä tulee saamaan meiltä kohta puhelun ja hän tulee voittamaan matkat ja keikkaliput kyseiselle keikalle.
1: Ja hän ei todellakaan tiedä, kukaan ei tiedä, kenelle me soitamme, paitsi me kaksi.
0: Joo.
1: Joten kun kuulet hetken kuluttua puhelimisen soivan, ihan sama mistä numerosta
0: vastaa siihen. Ja tämä tarkoittaa samalla muuten myöskin sitä, että moni raituria ei tänä aamuna ole.
2: Jos korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Tä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
5: Finago.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
15: Evanisen Spring Me to Life, se, jonka nimi on lyhyellä listalla roukokuun merkeissä. Pidä puhelin auki.

0: Tämä oli Bring Me to Life ja asialla Evanescence. Roukokuusi on ollut käynnissä tässä koko kuluvan toukokuun. On tarkoittanut sitä, että pitää pongata System of a Downia ja Foo Fightersia peräkkäin ja soittaa meille studioon ja sitä kautta ehkä päästä lyhyelle listalle. Ja lyhyet listat, niistä on tullut aika pitkiä.
1: On, meillä on kaksi tyylikästä lyhyttä listaa.
0: System of a Downin lista on vielä pidempi kuin Foo Fighters lista, kyllä, joka sekään ei todellakaan ole kovinkaan lyhyt. Mutta
1: meillä on lista, joka pitää otsikkoa Foo Fighters, ja me otamme lyhyeltä listalta tai olemme ottaneet yhteystiedot ja soitamme nyt tämän listan voittajalle.
0: Katsotaan, vastaakohan puhelimeen. Tarjolla olisi siis liput keikalle Strawberry Arenalle 12. kesäkuuta ja matkat myös.
2: Kaisa.
0: Kaisa, oletko pahassa paikassa?
2: Töissä.
0: Töissä.
1: Okei,
0: no hyvä.
1: Sama. Minä ja Harrikin ollaan. Eli Harri Moisi oli tuossa äsken äänessä. Minä olen Kim Sain ja ohjelma on Korporaatio. Olet suorassa lähetyksessä.
0: Radio Rockilta siis soitetaan. Soittelit meille tässä taannoin, olisiko siitä, jos nyt oikein tulkitsin noita päivämääriä, siitä on runsas viikko aikaa. Soittelit, kun olit bongannut Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin soivan. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä, näin oli.
0: Nimesi päätyi lyhyelle listalle.
2: Kyllä.
1: Satutko muistamaan, kummalle listalle halusit nimesi päätyvän?
2: Foo Fighters, koska se oli lyhyempi.
0: No niin, tämä oli ovella.
1: Okei.
0: Kaisa, tiedätkö mitä?
2: No.
0: Sinä olet voittaja!
2: Yes, vautsi.
1: Se on semmoinen homma, että kuule, nyt tulee taskun täydeltä lippua, eli kaksin kappaleen, ja sitten pistetään vielä tuosta noin vähän reissukassaa kuntoon niin, että laitetaan sut sinne Tukholman suuntaan myös matkustamaan. Eli onneksi olkoon, kuule, se on semmoinen homma, että tämä keikka on kuule ihan just sillä tässä näin tulilla.
2: Okei,
0: laittaa. Joo, sä aivan pääset mahtavaa kuule kattelemaan Tukholmaa ja tuota, niin kai sä pääset lähtemään.
2: Joo, kyllä se järjestyy.
0: Loistavaa. Mistä päin Suomea muuten olet lähdössä?
2: Salosta.
0: Salosta? Okei. No joo. Mahtavaa. Sekin vielä tähän kaupan päälle. Mä en muistanut sitä,
1: ihan
0: että sä oot Salosta.
1: Ihan harikin jäänyt kiinni. Sä näytit syyllisenä. Ei vaan, mitä ihme.
0: Siis, mä sillä tavalla olen varmaan jäänyt kiinni, kun aina kaikki Saloa koskeva tietysti vanhana paikkakuntalaisena kiinnostaa, mutta tällä nyt ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että Kaisa, sinä valikoiduit voittajaksi arvonnan perusteella. Miltä tämä nyt tuntuu?
2: Aivan loistavalta. Todella hieno. Tämä on ihan hyvä, koska ei ole kesälomaa tänä vuonna, niin pääsee edes vähän sitten.
0: Mahtavaa. Mutta hei, kuule, me ei pidetellä sua tämän enempää, koska sulla on siellä työpäivä meneillään. Pistetään tässä vähän Foo Fightersia soimaan. Onneksi olkoon jo tässä vaiheessa meidän puolesta. Meidän teräväpäämme ottaa sinun vähän myöhemmin yhteyttä ja kertoo, miten liput ja kaikki mahdolliset häksväkkärät oikein hoituu.
1: Onneksi olkoon ja nähdään Tukholmassa.
0: No niin,
2: nähdään.
0: Se on morjes. Moi.
1: Tämä
0: on Learn to Fly, Foo Fighters. Kello on 6 minuuttia vaille 9.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Kello on 9:03. Nyt uutisten jälkeen Ozzy Osbourne, sen jälkeen vieraana. 14 laudaatturia ja siihen kaksi eksimiä päälle ylioppilaskirjoituksessa kirjoittanut helsinkiläinen Aleksi Laitinen. Huomenna valmistuu tai saavat lakkinsa ylioppilaat ja valmistuu moni ammattiin ja valmistujaisia vietetään vähän siellä sun täällä. On kuulemma luvassa aika hyvä sää kaiken lisäksi. Vähän joka puolella Suomea.
1: Muistakaa, että ne on vain ennustuksia. Vähintäänkin tuulen puuska pystyy repimään juhlanne piloille, joten älkää olko varmoja, että juhlat onnistuu.
0: Aleksi Laitinen täällä meillä vieraana ihan kohta. Uutiset ja Ozzy Osbourne sitä ennen.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
11: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
10: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
12: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista.

0: Viaplayssä.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
5: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäläisproonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmantilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Romania on jo tiedottanut tilanteesta puolustusliitto NATOa sekä Romanian liittolaisia. Romania on NATO-jäsen. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamuviiden välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli 2-kertainen koko väestöön verrattuna. Jääkiekon MM-kisoissa Leijonat kohtaa huomisessa välierässä Kanadan. Ottelu alkaa 21:00. Suomi kaatoi eilen Tsekin lukemin 4-1. Kisaisäntä Sveitsi kaatoi eilen Ruotsin ja kohtaa lauantaina Norjan, joka eteni ensimmäistä kertaa koskaan MM-kisojen välieriin. Mitalipelit ovat edessä sunnuntaina.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä, idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän

0: aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pitäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
2: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, tämä on Ozzy Osbourne, Parkette Moon, tämän jälkeen Suomen ennätyksen haltija vieraana.
3: Kyllä, puhutaan kirjaimista ja kirjain on L.
2: Laudaturron.
3: Kyllä vaan.
2: Aleksi Laitinen täällä,
3: kyllä ihan vaan. Kohta.

0: Tämä oli Ozzy Osbourne, Parkett & Moon, täällä Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio ja tuore Suomen ennätyksen haltija, mitä tulee ylioppilaskirjoituksiin, Aleksi Laitinen, oikein hyvää huomenta.
1: Kiitos.
0: Sä olet kirjoittanut 14 laudaatturia ja 2 eksimiä siihen vielä päälle. Lisäksi olet saanut kuvataiteesta lukiodiplomin.

0: mitä kaikkea oletkaan. 14 ällää. Ihan mahdoton suoritus. Miten se on mahdollista?
1: No, jos suunnittelee hyvin, että se vaatii semmoista ennen kaikkea niin kuin strategista ajattelua, että ihan lukion alusta alkaen niin suhtautuu vähän niin kuin shakkipeliin tähän koko hommaan, että on semmoista, että on suunnitelma, joka kantaa pitkälle, ja sitten on vähän välillä voi tulla jotain vastoinkäymisiä, mutta sitten se suunnitelma kuitenkin kantaa, ja sitten on semmoisia niin kuin lyhyemmän aikavälin niin kuin enemmän semmoista taktiikkapeliä kanssa.
2: Aivan. Upeasti ilmaistu, siis tämä on strategiapeli.
1: Joo.
2: Ja kuinka monta niin kuin askelmaa tässä on varaa tuhlata tässä strategiapelissä, että nyt jos mä vielä yhden otan, niin tämä mun strategiapeli tuhoutuu.
1: No,
2: eli onko tämä herkkä peli, että tämä onnistuu vai ei onnistu?
1: On aika lailla, tai jos miettii, että mulki oli 6 reaaliainetta, niin sehän on se ehdoton maksimi, mikä voi olla. Että sitten pitää niinku, noin kaikki psykologiat, fysiikat pitää mennä niinku ykkösellä sitten läpi. Joo, kyllä.
2: Melko armoton koneisto.
0: Mä nyt tässä luettelen aineet, mitkä ainakin Helsingin Sanomien mukaan olet kirjoittanut. Pitkä matematiikka, englanti, venäjä, saksa, äidinkieli, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina, fysiikka, kemia, maantiede, biologia, terveystieto ja psykologia. Nämä lienevät ihan oikein.
1: Joo, kuulostaa siltä kyllä. Niin, ja saksasta oli just se pitkä ja lyhyt.
0: Niin, mikä siinä muuten on taustalla? Sä oot kirjoittanut sekä pitkän että lyhyen saksan.
1: No niin, oon opiskellut siis pitkää saksaa ja menin sinne kokeeseen ja sitten tuli eksimi ja oli lähellä ällään, niin sitten mä ajattelin, että siinä oli just tilaa vielä ottaa lyhyt saksa. Niin sitten mä päätin mennä vielä lyhyen saksan just kokeeseen. Et siinä oli lyhyt espanja ja lyhyt saksa samana päivänä. Et siinä oli 8 tuntia yhteensä aikaa. Mut.
2: No tämähän on ehdottomasti täältä suunnasta esimerkiksi tarkasteltua. Veikkaan, että ihan joka suunnasta tarkasteltuna, niin tämähän saa semmoista positiivista huokailua aikaan ja herranen aikaa ja miten tämä on mahdollista ja et cetera. Mutta sitten varmasti on myös monia ihmisiä, jotka niin kun sinun puolestasi alkaa jännittää, että no, miten ihmeessä sulla nytten on mihinkään muuhun aikaan, kun sä tähän olet päätynyt, niin onko tähän joku tietty syy, että olet halunnut tällaisen strategiapelin suorittaa?
1: Siis ei oikeastaan, ei, toi on vaikea kysymys. Että ehkä silloin 9. luokan jälkeen niin me vaan niinku tuli tämmönen idea päähän. Ja sit se on niinku tässä kantanut. Että semmonen ehkä. Että mulla on ollut semmoinen niin kuin mindsetti koko ajan tässä, koko lukion ajan.
2: Niin kuin mulla on semmoinen fiilis, että on huonompiakin mindsettejä. Että se on jännä juttu, että kun tulee tämmöinen niin kuin selvästi monelle ihmiselle mahdottomalta kuulostava juttu, minkä sä oot suorittanut, niin eihän se välttämättä mahdotonta ole, vaan siihen pitää osata sitoutua ja pureutua siihen vaaditulla tavalla. Koska niin kuin totesit, mä en pääse irti tästä. Tämä on peli, jotta tämä onnistuu.
1: Joo, ehdottomasti.
2: Strategiapeli.
1: Joo, ja kyllä tämä on vaatinut siis paljon kaikkea.
2: No onko tämä niin kuin sun semmoisessa perusolemuksessa ja siinä nuoressa ihmisessä, se mitä sä nyt oot suorittanut, niin miten tämä muuten niin kuin ikään kuin tämänkaltainen toiminta niin näyttäytyy sussa? Että onko sussa kaikessa vähän niin kuin tämmöinen strategiapelaajan luonne?
1: No kyllä itse asiassa on ja semmoinen myös ehkä perfektionisti, että kyllä tietyllä tapaa niin kuin siitä ei pääse minnekään, että on kyllä perfektionisti, joo.
0: Sä oot todennut, että sä lähdit tosiaan yrittämään Suomen ennätystä näissä kirjoituksissa, mutta enemmän sua kuitenkin ajaa opiskelemaan uteliaisuus. Ja nyt kun mä katson tätä sun ainemäärää ja tätä listaa, mitä tuossa äsken luettelin, mitä kaikkea oikein kirjoitit, niin tästä on aika mahdoton sanoa, että mille sä oot kaikkein uteliain? Osaatko meille sanoa?
1: Niin, no tällä hetkellä osaan kyllä. Tällä hetkellä ehkä itse asiassa fysiikka. Jos pitäisi niin kuin joku yksi tietty aine mainita, niin ehkä fysiikka. Vaikka se on mulle myös, ei ole mitenkään helpoimmasta päästä. Se on myös, siis kyllä se on niin kuin vaikea. Mä en koe olevan esim. Niin kuin maailman lahjakkain jossain just fysiikassa tai niin kuin matikassa. Mutta se ehkä kiinnostaa. Ja muutenkin semmoiset ehkä metafyysiset kysymykset kiinnostaa. Että just vaikkapa niin kuin tietoisuus. Miten tietoisuus syntyy aivoissa tai onko jossain kosmoksessa muuta elämää. Niin tämmöiset kysymykset kiinnostaa tällä hetkellä.
0: No mitä tämä tarkoittaa sun tulevaisuuden kannalta? Minkä tyyppistä alaa lähdet tästä opiskelemaan?
1: No just jotain tämmöistä teknillistä ehkä. teknillistä alaa, koska mä haluan

0: on olla kuitenkin mukana vaikuttamassa maailmaan, mukana niin kuin ajamassa ihmiskuntaa johonkin suuntaan. Ja mä uskon, että tällä hetkellä tekniikan maailmassa tapahtuu paljon kaikkea. On valmis olemaan mukana siellä.
1: Aamuvieramme on Aleksi Laitinen, mies, joka on tehnyt Suomen ennätyksen ylioppilaskirjoituksissa 14 laudaturia ja pari eksimiä siihen päälle. Ja mainittakoon, että kuvataiteestakin olet saanut vielä kaupan päälle lukiodiplomin. Eli voi ne sanoa, että lahjakkuutta löytyy myöskin, niin kuin taiteellista lahjakkuutta löytyy.
0: Joo, siis kyllä mä koen olevani tai haluan ainakin olla myös semmoinen luova ihminen. Että kyllä se niin kuin taide siis kaikin puolin niin kiinnostaa mua. Ja koitan käydä myös esim. Museoissa. Ja ylipäätään siis se uteliaisuus, että se uteliaisuus ei ole niin kuin pelkästään semmoista niin kuin just jotain tiedettä kohtaan, vaan myös niin kuin taidetta kohtaan kyllä.
1: Jatketaan juttua Paramoren jälkeen. Aleksi Laitinen täällä siis vieraana, kello on 9:15.
2: Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: oli Paramore ja Misery Business. Aamuvieraamme Aleksi Laitinen täällä. Puhutaan ylioppilaskirjoituksista, puhutaan totta kai nyt vähän muustakin. Mutta hei, sä oot todennut, että filosofi Ludwig Wittgenstein, jonka teksteistä muuten aikanaan Mauri Antero Numminen teki upean levyn, kuunnelkaa se. Olet siterannut Wittgensteinia todeten, kieleni rajat ovat maailmani rajat. Mitä tahdot tällä sanoa?
1: No, esim. Että kielten opiskelu

0: muita sit näkökulmia, ehkä muita tota maailmankatsomuksia sit mukaan.
1: Niin onko se vähän niin, että siis kun nykyään sanotaan hirveästi, että kielten opiskelu on loppujen lopuksi aika turhaa, koska tekoäly hoitaa lopulta aivan kaiken. Mä en ihan usko tätä, enkä edes halua uskoa tätä, vaan mä ajattelen enemmänkin niin, että jos me emme opiskele kieliä, me emme pidä huolta omasta äidinkielestämme, suomen kielestä, vaan keskitymme englantiin ja sitten jätämme kaikkien muiden kielten opiskelun silleensä, niin me menetämme tietyllä tavalla myös tavan ajatella. Mä oon ajatellut sen näin.
0: On samaa mieltä. Ja kyllä mä näen tavallaan, että semmoinen mielikuva, että kaikki ihmiset maan päällä puhuisi yhtä kieltä, niin se on ehkä mulla semmoinen dystopia. Se herättää musta semmoista ehkä vastenmielisyyttä, koska silloin pakostikin niin ihmiset alkaa ajattelemaan täysin samoin. Että kyllä mun mielestä kielissä pitää, niin kuin, pitää huolta.
1: Mutta hei, palataksemme vielä ylioppilaskirjoituksiin ja siihen koko prosessiin, mikä tää sun lukioaikasi oli. Sähän kävit siis lukion nyt 4 vuodessa ja sulla oli hyvin tarkka suunnitelma jo yläasteelta lähtien, miten tää lukio käydään, niin kuin tuossa äsken tuli oikein esille. Sä olisit taatusti pystynyt tämän kaiken hoitamaan varmaan 2 vuodessa, mutta päätit kuitenkin, että otetaan nyt sitten ilo irti.
0: No siis joo, kyllä.
1: Eikö se 2 vuodessa nykyään mahdollista suorittaa?
0: On mahdollista. Tunnen ihmisiä, jotka on 2 vuodessa kyllä käynyt. Ja siis kyllä mä välillä sitä tässä pakko sanoa, että olen miettinyt, että olisiko pitänyt 2 vuodessa käydä lukio ja sitten vielä 2 vuodessa kandi siihen. Niin sitähän mulla olisi ollut nyt jo niin kuin kandi käytynä. Niin siis välillä, en mä kadu mun tätä nykyistä polkua. Mutta välillä miettii, välillä tulee tommosia ajatuksia.
2: No nyt kun tässä ei tarvitse suuri ajattelija olla, etteikö ymmärrä, että kuitenkin olet pystynyt tässä lukio-opiskelussa suoriutumaan äärimmäisen hyvin, ennätyksellisen hyvin, niin kuinka paljon tämä sun opiskelu, koulunkäynti on kohdannut ikään kuin muiden ihmisten mielipiteitä tai näkemyksiä siitä, että sinun oppimisprosessisi on jotenkin sellainen, joka pohjautuu älyttömän hyvään muistiin, tai että olet yleislahjakas niin laajalla alueella, että saat nauttia ikään kuin tästä lahjakkuudesta, ja näin ollen tämä kaikki on ollut sulle mahdollista. Että koitetaan löytää joku tämmöinen arkijärkisyy.
0: Joo, siis tosi usein sitä kuulee aina, että sulla pitää olla hyvä muisti, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Et on ehkä 3 semmoista niinku pointtia mulla olisi, mitkä että muisti, just älykkyys ja sitten kiinnostus. Että nämä toki kaikki vaikuttaa jotenkin, on vaikuttanut kyllä, se on ihan totta, mutta ne ei ole ihan niin kuin kaikki kaikessa.
2: Nouseeko näistä 3 mainitsemastasi jutusta selkeästi 1 vaihtoehdoksi? Mikä niistä sun kokemuksen mukaan olisi tärkein?
0: Mä sanoisin, että ehkä kiinnostus. Kyllä ehkä kiinnostus ja ylipäätään semmoinen, mä uskon, että kaikki lähtee siitä niin kuin sit mielestä liikkeelle, siitä niinku psyykkeestä, just millainen maailmankuva mulla on tavallaan, mikä, että jos on joku syy, että miksi mä teen tätä, niin sit kyllä kaikki niinku, sit niillä keinoilla ei ole niinkään väliä.
2: Mikä sua kiinnostaa just, jos nyt, tai kun esitän nyt kysymyksen, mikä kiinnostaa just nyt kaikista eniten? Ja pelikenttänä käytännössä koko edessä oleva maailma.
0: No äsken käytiin just
1: fysiikka.
2: Me laajennetaan tätä. Me otetaan nyt ihan kaikki. Me voidaan katsoa mikroskooppisenkin pieniä asioita. Mä kyllä kuulin, mitä vastasit aikaisemmin.
0: Mä en itse asiassa usko tavallaan, tai mun mielestä just tämä, että joku fysiikka, kemia, biologia, niin nämä on tämmöisiä, että laitetaan asioita just bokseihin. Mm-hmm. Mutta välillä on just hyvä ajatella tätä boksin ulkopuolella. No siis ylipäätään mua kiinnostaa niin kuin maailmankaikkeus. Semmoiset siis tosi syvälliset niin kuin kysymykset, kuten sanoin just, että haluan ehkä jotenkin tutkia niitä sitten jotenkin ehkä ihmiskuntaa ajaa eteenpäin. Niin.
2: Ja tämä oikeastaan ehkä paljastaa sen, että mihin niin kuin itsekin kompuroi, että jos tässä niin kuin yrittää alleviivata sitä, että mikroskooppisen pienetkin asiat riittää, että mikä niin kuin kiinnostaa just tässä hetkessä, niin toihan itse asiassa pitää sisällään niitä mikroskooppisen pieniä asioita, mitä tässä äsken mainitsit. Mutta löytyykö sulta semmoista, jos mä vähän ehkä koitan inuttaa täältä myös semmoista, että jos nyt mennään, sori jos loukkaan, mutta jos mennään tämmöiseen perinteiseen ikäisesi ihmisen tahtotiloihin ja asioihin, mitkä esimerkiksi just tänä päivänä aika monta ikäistä valmistunutta kiinnostaa, niin löytyykö

0: tästä maailmasta jotain semmoista, mitä tältä päivältä kautta illalta odotat eniten? Vai mennäänkö ikään kuin saman otsikon alla? Nyt jos sanot, että nyt mä en saa ihan mistä otit kiinni, niin sit mä tiedän, että mä uskon tähän sun edelliseen vastaukseen, enkä yritä saada enää lisää enempää tietoa.
1: Siis toki mua kiinnostaa myös kaikki semmoiset mallisemmatkin asiat.
0: Yes.
1: Siis joo, kyllä.
0: Ja mä haluan näitä esimerkkejä.
1: Niin kyllähän mä uskon tämmöiseen niinku Maslowin pyramidiin, että siinä on niinku tarpeet on tota semmoiset fyysiset tarpeet on tota alapuolella ja sitten siellä ihan ylhäällä on tota itsensä toteuttaminen. Niin tämä mitä äsken mainitsin, niin se on ehkä semmoiset itsensä toteuttamista, että haluan just tutkia niitä syvällisiä asioita. Mutta todellakin siis kyllä mä nautin myös niinku hyvästä ruuasta.
0: Just
1: ja
0: näin.
1: Niinku tota ihan tota jossa kaunis tota luonnonmaisema, niin ihan niinku semmoisistakin asioista kyllä.
0: Noin, nyt mä uskon, että tämä kysymyksen huone on käyty nyt viimeistäkin nurkkaa myöden läpi.
2: Sulla on sillä tavalla selvät kuviot tässä ihan näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa, että heinäkuussa olet astumassa varusmiespalvelukseen. Onko sulla sinne jotain tavoitteita samankaltaisia kuin lukiossa?
1: No, pakko sanoa, että lähden kyllä hyvin avoimin mielin. Että ei sitä tässä kohtaa vielä kauheasti tiedä, että mitä sitten se tuo mukanaan. Ja en tiedä kuinka paljon voin itse ehkä vaikuttaa, mutta toki mulla on niin kuin hyvä motivaatio sinne.
2: Erinomaista. Ja varusmiespalveluksen jälkeen todennäköisesti odottaa sitten yliopisto ja mahdolliset fysiikan opinnot, tulkitsinko oikein?
1: Joo, tai teknillisen alan.
2: Tai teknillisen alan, joo.
1: Joo, saa nähdä, mutta lähtökohtaisesti.
2: No, sä oot nuori ihminen. 19-vuotias, missä uskot olevasi 10 vuoden kuluttua? Sinun ikäiseltä tällaista voi kysyä, jos minun ikäiseltä kysytään, niin vastaus on aika lailla selvä. Toivon olevani vielä työelämässä, mutta luulen, että minusta on jo työnantaja päässyt eroon ja olen tukevasti työttömyyseläkkeellä. Mutta sun tapauksessa tilanne on toinen.
1: Niin, ehkä olen 10 vuoden päästä viisaampi. Ehkä olen kokenut enemmän maailmaa ja ehkä lähtökohtaisesti, ehkä jossain ulkomailla kenties. Ehkä niin kuin jossain toivottavasti tekemässä semmoista, mikä mua kiinnostaa.
2: Sä oot ollut kuitenkin, tässä viittaan tähän taannoiseen Helsingin Sanomien juttuun, niin toteat tässä jutussa, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on rakennettu siten, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Pelottaako tulevaisuus millään tavalla?
1: No siis joo, kyllä. Tämä niin kuin välillä näyttää siltä, että maailma on menossa vaan jotenkin niin kuin huonompaa suuntaa tai että ei yhtään käsitä, että mitä tapahtuu. Että niin kuin kiihtyy tämä niin kuin muutokset maailmassa. Että kyllä siis monenlaiset asiat totta kai niin kuin ahdistaa, mutta ei saa menettää sitä toivoa.
2: Eli tehokkuusvaatimukset ihmistä kohtaan vain lisääntyvät. Onko tämä se, mitä haluat sanoa? Ja se on niin kuin pelottavaa. Mä nimittäin itse koen sen pelottavan.
1: Tehokkuusvaatimukset. No niin, no mahdollisesti ei. Tai mä meinaan ylipäätään, että semmoiset just kuten tekoäly tai niin kuin just tekninen edistys. Niin siis tällä hetkellä, tai mä uskon, että 10 vuoden päästä tällä aikavälillä on tapahtunut paljon enemmän edistystä kuin mitä nämä viimeiset 10 vuotta ja vastaavasti kuin mitä sitä edeltävät 10 vuotta. Et siis niin kuin tätä meinaan, että kehitys kiihtyy. Mut ylipäätään semmoinen, että ihmisen pitäisi olla jotenkin niin semmoinen asenne, että ihmisen pitää olla tosi tehokas. Mm. Niin se on hyvin yleistä nykyään ja mun mielestä se on ongelmallista. Mä suhtaudun siihen hyvin skeptisesti. Joo.
2: No mennään tulevaan viikonloppuun. Huomenna on isot juhlat. Onnittelut tässä vaiheessa ihan kaikille tuleville ylioppilaille tasapuolisesti. Upean työn olette tehneet, kuin myöskin kaikille ammattiin valmistuville. Millä tavalla, Aleksi Laitinen, juhlit?
1: No, pitää olla niin, että joka päivä on kuin yhtä juhlaa. Mutta ei mitään oikeastaan ihmeellisempää. Läheisten kanssa, kyllä.
2: Ja kokoontuuko vielä illalla? Vielä yhden kerran vanha lukioporukka kokoon. Vai miten tämä nykyään menee?
1: Mahdollisesti.
2: Mahdollisesti, joo.
1: Katsotaan.
0: Tämä halutaan pitää salassa.
2: Tämä on salamyhkäistä
0: touhua. Kyllä, kyllä.
2: Aleksi Laitinen, hei, paljon kiitoksia sinulle vierailusta. Onnea ihan valtavan upeasta suorituksesta ja kaikkea hyvää sinulle niin varusmiespalveluksen kuin muutoinkin tulevaisuuteen.
1: Joo, kiitos. Oli kiva olla.

0: olemme varmoja, että sinusta kuulemme vielä. Sellainen olo nyt vähän on.
1: Toivottavasti.
2: Kiitos.
0: Jatketaan Aerosmithillä. Biisi on I Don't Wanna Miss a Thing.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
14: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aineesta kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Kiitoksia vielä Aleksi Laitiselle vierailusta.
1: Olipa miellyttävä keskustella nuoren herrasmiehen kanssa.
0: Kyllä.
1: Ja muuten pakko sanoa sen verran, että jos ajatteli vähän sillä tavalla tulla taiteellisella tavalla esitetyllä kysymyksellä sisään, ei nimittäin kaveri alkanut vastaamaan ennen kuin kysymys oli ikään kuin purkautunut sellaiseen muotoon, että siihen on mitään järkeä vastata. Sanotaan näin, että sainiomaisella, semmoisella perusrennolla, polveilevalla ja varsin oikukkaan hankalasti esitetyllä kysymyksellä, niin ihan oikealla tavalla.

0: tavalla tuli luunappi takaisin, että mennään, peruutetaan hetkeksi takaisinpäin ja puretaan tämä kysymys uuteen muotoon. Todella mainio nuori herrasmies kyseessä.
1: Lisää nuoria lahjakkaita ihmisiä tulossa kohta vieraksi, nimittäin vieraksi kertomaan ja keskustelemaan viikon kohuttavasta uutisesta täällä kohta Helsingin Sanomista. Oletusarvoisesti Salla Vuorikoski kohta paikalla.
0: Me oleta kyllä mitään.
2: Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
12: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
11: Millä?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
14: Finago.

Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään. Lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Viikon tärkein uutinen.
1: Ehdottomasti viikon tärkeimmästä uutisesta keskustelemme tällä kertaa. Emme toimittaja Salla Vuorikosken kanssa, niin kuin taisi tulla äsken mainittua, vaan toimittaja Jussi Niemeläinen, Helsingin Sanomat, oikein hyvää huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta, kiitos.
1: Taidat muuten ensimmäistä kertaa olla täällä meillä. Sellainen olo on. Tervetuloa vain.
3: Hei, mä nopeasti kysän sen tässä, kun samaan aikaan tutustutaan vähän, että onko joku, joka haluaa esittää Suvivirren?
1: Ei taida olla.
3: Se tuntuu nyt olevan vähän niin kuin fashion.
1: Meillä on yksi kuuntelija jo tänä aamuna esittänyt Suvivirren meille.
3: Se on totta.
1: Eikä meillä ole nyt myöskään ministeri Rydmania sitä esittämään tähän hätään. Mutta hei, puhutaan Suvivirsikohusta. Se on ehdottomasti viikon tärkein uutinen ainakin, mitä tällaiseen julkisuusarvoon ja kahvipöytäkeskusteluihin tulee. Tämä on nyt varmaan 10 vuotta vellonnut Suomessa, noin varovaisesti arvioiden, että voiko Suvivirttä esittää koulun päättäjäisjuhlissa, joissa joka tapauksessa on muihin uskontokuntiin kuin meidän Evlut-valtiokirkkoomme kuuluvia tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia tai sitten kokonaan uskonnottomia. Mm. Jotenkin tämä tuntui aivan absurdilta koko tämä kohu, joka tuntuu leimahtavan aina toukokuun loppupuolella.
2: Joo, siinä on taustalla varmaan se, että kun kouluthan on muuttunut niin kuin tunnustuksettomaksi ja uskonnonopetuskin on muuttunut sellaiseksi. Ja tämä Suvivirsi on nyt tällä, että tämä on niin kuin jotenkin toimiva, kaikille oikein sopiva niin kuin kiistelyn kohde. Tämä on vähän niin kuin win-win-win tilanne. Ja se tuli ajankohtaiseksi silleen, että toukokuussa tällainen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi päätöksen tästä. He antoi Espoolle uhkasakon, kun Espoossa koulussa oli laulettu, siis se edellytti sen, että pitäisi etukäteen kertoa, että tämä on mahdollista, että on mahdollista poistua tällaisen ajaksi. Ja puhe on siis esimerkiksi, ei pelkästään Suvivirrestä, vaan varpoisesti jouluaamalla myös.
1: Joo, eli tähän on myöskin Sakari Topelius onnistuttu sekoittamaan, eli varpunen jouluaamuna pohjautuu tietysti hänen tekstiin. Mutta tämä espoolainen perheenisä, hänhän on käynyt melko lailla loppumatonta taistelua tätä Suvivirttä kohtaan jo usean vuoden ajan. Ja voiko nyt sanoa, että hän vihdoin sai sen voiton, mitä hän on hakenut?
2: No periaatteessa tässä on, mä en tiedä, onko tässä valitusoikeus vielä päällä tässä päätöksessä. Päätös on annettu 15. toukokuuta, tämän lautakunnan päätös. Mutta kyllä se varmaan nyt tältä osalta on sillä lailla selvä, että nyt sitten tässä on uutisoitu paljon, että koulut on alkanut lähettää vanhemmille tätä viestiä, että meillä kevätjuhlan päätteeksi lauletaan Suvivirsi ja sen aikaksi on mahdollista lähteä sitten pois.
3: Ja nythän tässä on tullut vaihtoehdoksi, joka tuntuu myös olemaan aina niin kuin joka vuotinen juttu, että tulee tämmöisiä vaihtoehtoisia suvivirsiä, että suvivirsi on meille tärkeämpi kuin Suvivirren sanat. Ja jos sana ja sanoma on se, mikä sitten aiheuttaa aina nämä tulelieskat, niin nyt tuntuu olevan myös nämä vaihtoehtoiset suvivirret uusilla sanotuksilla. Ja mites radikaalina kautta mahdollisena me nähdään sitä, että kohta meillä on oikeasti kaksi peräkkäin esitettävää suvivirttä, missä on nimenomaan nämä, jotka haluavat sen sillä klassisella ja sitten näillä vähän uuden polven sanotuksella. Mutta suvivirren sävelet me halutaan selvästi kuulla.
2: Niin, tässä yksi kiistähän tässä on se, että onko suvivirsi, niin kuin, että onko se perinne vai onko se uskonnon harjoittamista. Ja tästä on niin kuin väännetty kanssa, sen takia tässä on niin kuin niin monta kiistaa. Mä ajattelen, että tämä on siis kaikille hyödyllinen, että ne, joita se ikään kuin suvivirren uskonnollisuus häiritsee, niin nyt sai tässä ikään kuin voiton. Sitten muut sai, poliitikot sai paljon julkisuutta, koska ne pystyi kaikki ilmoittamaan tässä. Ja sille Suvivirttä lauletaan aika lailla vanhaan malliin. Mm. Siitä vaan tulee ne viestit etukäteen.
3: Niin.
2: Että tässähän ei mitään kauhean suurta sitten lopulta tapahtunut.
1: Joo, tässähän on vielä kaiken lisäksi niin, että tämä suvivirsi, niin eikö siitä ole tapana laulaa nämä 3 ensimmäistä säkeistöä? Ja siellä viimeisimmissä säkeistöissä on sitten ehkä jo mennään sitten jo sellaiselle puolelle, että se herättäisi vähän jo toisen tyyppisiäkin reaktioita. Siellähän, hetkinen kun menen tähän, siellä mennään Libanoniin ja mihin nyt sitten mennäänkään näissä viimeisissä säkeistöissä. Siis tunnustan, että mä en tiedä kun tämän ensimmäisen säkeistön.
3: Ai suvivirres
1: niin,
3: vai? Jaa. Joo. No selvästi taisin paljastaa itseni, mutta, en tiedä minäkään.
1: Mutta tässähän on tehty vuosien aikana jonkunnäköisiä versioita, myös tällaisia tunnuksettomia versioita Suvin virrestä, mutta ne ei ole tainnut ottaa oikein missään tulta alleen.
2: Niin, ne on kuitenkin, ilmeisesti tässä on niin, niin vahva se perintöfiilis ja se, että se ikään kuin se osataan monet osaa ulkoa Suvin virren.
1: Mm. Ja esimerkiksi Hesari, joka teki vuonna 2009, kyseli lukijoiltaan nimeämään oman onnen laulunsa. Yli 800 laulua ehdotettiin. Suvivirsi oli siellä aivan kärkijoukoissa. Eli voidaanko tästä vetää sellainen päätös, että on enemmänkin tällaista kansallista perimää kuin sitten jotain uskonnollista sanomaa?
2: No, nyt se tulkinta on siis se, että siinä on... Tässä on monta niin kuin tulkinta. Tässä opetushallitus kommentoinut tätä ohjeistanut ja myös toi perustuslakivaliokunta, mutta säätys. Nyt tällä hetkellä se vallitseva kanta on se, että yksi virsi ei tee tilaisuudesta uskonnollista, mutta siitä on niin kuin olisi hyvä, siitä pitäisi varoittaa ja sitten on mahdollista poistua sen virren ajaksi. Mutta mun mielestä siis suvivirsi, niin sehän on tärkeä, sehän on tarina siitä, se on muistutus siitä, miten paljon Suomi on edistynyt, koska sehän oikeastaan muistuttaa niistä ajoista, jolloin Suomessakin oli vaara, että jos ei tule satoa, niin kärsitään nälästä talvi ja ihmisiä kuolee. Että sillähän on niin kuin tällainen, se on, vaikka sitä ei sanota ääneen, niin silloin on itse asiassa aika niin kuin tärkeä merkitys meidän kehityksessä.
1: Kyllä, taas niityt,
2: tai muistutus siitä.
1: Joo, taas niityt vihannoivat ja Laiho Laaksossa puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se meille muistuttaapi hyvyyttäs Jumala, ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. Mihin muuhun tämä voisi viitata kuin siihen, että toivottavasti saadaan ruokaa.
2: Niin, huhtikuu oli huhtikuussa, sitä varten ihmiset sairastui huhtikuussa ennen vanhaa.
3: Kumpaa tämä on enemmän? Tämä on ihan tämmöinen yleismielipidekysymys vaikka teille molemmille. Absurdia, jatkuvasti itseään toistavaa keskustelua, joka on tärkeää, että meidän yhteiskunnassa voidaan keskustelua suorittaa, vai olisiko tämä sitä, että tälle keskustelulle olisi syytä löytää loppu, mikä nyt tässä on monta kertaa jo yhtenä vaihtoehtona sanottu, että varoitus, ja tarkoitan ei varoitusta ihmiselle, vaan varoitustapahtumasta, että nyt on sitten aika poistua, jos tämä ei sinun pirtaasi sovi, niin kumpaa tämä on enemmän, tärkeä hyvä keskustelu vai keskustelu, mikä vihdoinkin saa sen pisteensä?
2: Ehkä se on vähän molempia.
3: Niin, no, tämä on aika...
2: Tässä keskustelussa oli se ongelma, että kun tämä lautakunta ei julkistanut tätä päätöstään, se piti hankkia tietopyynnöillä, niin tämä keskustelu meni vähän niin kuin tämä vello tosi laajalle.
1: Joo, ja tässähän tuli vähän ihmiselle sellainen vääränlainen käsitys. Siis kukaanhan ei ole kieltänyt, vaan päinvastoin. 2014 on tehty ihan linjaus, perustuslakivaliokunta on tehnyt linjauksen eduskunnassa, että kyllä suvivirsi voi olla koulujen päättäjäisjuhlissa, mutta uskonnottomille ihmisille on mahdollisuus annettava, että heidän ei tarvitse osallistua tähän. Että tässä nyt ehkä vähän meni puurot ja vellit sekaisin.
2: Niin, ehkä tässä myös tässä on, tämä on niin kuin periaatteellinen taisto. Tässä ollut näillä, jotka tätä vastustaa.
1: Jussi Niemeläinen, mitä veikkaat, käynnistyykö 2027 suurin piirtein toukokuun puolivälissä samanlainen keskustelu?
2: Ei ehkä samanlainen, koska tässä on nyt kuitenkin tällainen päätöstaustalla, mutta en mä usko, että mihinkään katoaa tämä kiistan
1: niin aihe. Niin, ja eletään tämä joulu nyt tästä ensin alta pois, kun tulee varpunen jouluaamuna. Niin...
2: Mutta jotenkin tuntuu, että suvivirsi on kuitenkin isompi symboli kuin joululaulut.
1: On se.
3: Et keväällä me aletaan elämään, kun tämä lähtee käyntiin tämä keskustelu.
2: Joo, mutta tämä on niin herkullinen aihe, että mä en usko, että tätä pystytään luopumaan.
3: Kellon siirto, kesä-talviaika show suvivirsi. Ja suvivirsi, niin nämä kaksi asiaa en mielelläni poistaisi.
1: Joo, ja sitten kun suvivirsikeskustelusta on päästy, niin alkaa joka kesäinen sinileväkeskustelu, mutta siinä on vähän erilaisia sävyjä.
3: Kyllä.
1: Sitten. Ja mitä tulee muuten suvivirren viidenteen säkeistöön, niin siinä sanatarkasti se menee näin, kun henkes virvoituksen vain sielu saanut on keväisen kaunistuksen, se saa kuin Libanon.
3: Joo, ja nyt kaikki vitoseen asti päässeet, niin käsi ylös. Hiljaston täälläkin.
1: En usko, että kukaan on varsinaisesti laulanut tätä viidettä säkeistöä missään. Jussi Niemeläinen, me kiitämme vierailusta.
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia. Kivaa viikonloppua sinulle ja me jatkamme Linkin Park.
2: Kiitos samoin. Vai.
0: Yhteistyössä Helsingin Sanomien uutisraportti ja Radio Rock.

0: Somewhere I Belong ja Linkin Park. Nyt uutisiin ja Sukkela ollaan nimittäin 10 minuuttia myöhässä uutisten jälkeen Nightwish.
1: Syyhän on muuten sun.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa. Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio.

0: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Kun kesä koittaa, sit

0: sittarit.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
0: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu kääntyi positiiviseksi viime vuoden lopulla ja kasvuvauhti on kiihtynyt sen jälkeen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Uusi ajokorttilaki astui voimaan viime yönä. Uuden lain mukaan alle 18-vuotiaat eivät enää saa ajaa öisin henkilöautolla keskiyön ja aamu 5 välisenä aikana. Yöllä autoa ajava alaikäinen voi saada sakkoja ja ajokiellon. Muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, sillä nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö romanialaismedia Libertatean mukaan. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
14: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä, idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita, myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
15: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Nightwish, Wish I Had An Angel. Tämän jälkeen soitamme Zürichiin. Siellä on toimittaja Ville Touru.
1: Ja International Willy Tour.
0: Kyllä. Jääkiekon MM-kisat aiheena.

0: Wish I had an angel. Tämä oli Nightwish.
1: Ja nyt Angelhän meillä on tuolla puhelimen päässä.
0: Kyllä, kyllä. Ville Touru Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien yhteisestä urheilutoimituksesta. Oikein hyvää huomenta kautta aamupäivää.
2: Huomenta, enkeli, täällä terve.
0: No niin, selvä homma.
1: Mites enkelin eilinen ilta meni, jos lähdetään nyt tästä ensimmäisestä otteluparista, mitä minä seurasin, Suomi-Tsekki. Miltäs näytti ammattilaistoimittajan silmään?
2: No olihan se oikeasti niin kuin tylykliininen, hallittu, kontrolloitu voitto Leijonille, jotta tein siinä ollut hädän päivää. Tämä on siellä se 2-0 johtoa ja sitten vaan laskettelua loppuun, että ei ton paljon tyylikkäämmin voi puolivälin erottelua voittaa.
1: Mä oon samaa mieltä ja sitten jotenkin ehkä kertoo tämän vuoden kisoista se, että melkein haluaisi sanoa, että vähän tylsäkin peli tietyllä tavalla, vaikkei se ehkä mittareilla mitattuna sitten tylsä peli ollutkaan, mutta joka tapauksessa askel oli Suomen joukkolla erilainen kuin Sveitsi-ottelussa, joka tarkoitti sitä, että oltiin niin sanotusti pelin päällä vai?
2: Joo, ja siis joo, ei siinä niin kuin suurta draamaa tullut, ja olihan se peli niin mikään suuri viiden näytös ollut, että Suomi oli niin paljon kontrolloiva siinä, ja siinähän oli suuri ero siihen Sveitsi-peliin, ja on myös ero Saran peliin, että Tsekki aika passiivinen oli, että paljon vetäytyi trappiin, ei hirveästi tullut päälle, että Suomi pystyi, toi oli täydellinen vastus Suomelle myös siinä mielessä, että Suomi pystyi ihan sillä maltillisuudella voittamaan tuon hallitusta.
1: No nythän meille kuoriutui sitten se todellisuus, kun Kanada hoiti oman pelinsä voittamalla USAan, niin Kanada tulee meille myös sitten välieriin vastaan, ja mitäs tämä sitten Ville Tourun silmissä merkitsee?
2: No kyllähän tämä nyt, jos Suomen maailmanmestaruuteen aikoo, niin on sitten kyllä maksimaalisen vaikea nämä loppuvastukset, eli Kanada ja Sveitsi, eli turnauksen kaksi muuta niitä kovinta joukkoja, ihan heittämällä myös materiaalilta ja pelillisesti, että jo Kanadaa vastaan Suomi lähtee altavastaajana, ja kun toi Sveitsi nyt voidaan jo kuuluttaa finaaliin, koska ei Norjalle häviä, niin myös mahdolliseen finaalille Lätsalta vastaan. Nyt pitäisi kyllä sitten venyä, että olisi se aika paukku, jos tästä vielä maailmanmestaruuteen porhalta.
0: Tämä Norja on ollut näiden kisojen sensaatiojoukkueessa. On tietysti täällä Suomessa ehkä vähän jäänyt sillä tavalla paitsi on, kun Norja on pelannut eri lohkossa, mutta oliko tämä Norjan voitto Latviasta, niin kuinka suurena yllätyksenä sitä lopulta voidaan pitää? Eihän Latviakaan nyt ehkä ihan se kaikkein vakuuttavin vastustaja. Norjalla kävi nyt tässä mielessä ehkä vähän hyvä tuurikin puoliväli erävastustajan kanssa.
2: Kyllä. Ei toi nyt enää ollut sinänsä sitten enää mikään yllätys. Siis se oli aivan sensaation paukku, että Norja venyi siellä Friburgin lohkossa toiseksi. Sillähän ne petasi itselleen noin hyvät asettelemat. Mutta kyllähän tämä Norja nyt ollut näidenkin sehän tämmöinen suuri tarina, että 12 vuoteen ei ollut ennen tätä pelannut puolivälierissä edes, anteeksi 14 vuoteen, ja sitten välierissä ei ole koskaan. Joskin kerran on

0: Tuomarit joutui kovaan käsittelyyn ainakin, jos uskoo ihan kaikkia näkemäänsä. Ruotsissa ei oltu ollenkaan tyytyväisiä suomalaisen päätuomariduon vihellyksiin.
1: Joo, siinä oli Brander, Kaukokari, suomalaiset tuomarit tuossa Sveitsin pelissä. Ja olihan, se oli aivan uskomaton ottelu, siis tämä Ruotsi-Sveitsi jo tunnelmaltaan. Mut niinku, ja se tunnelma välitti myös sinne kaukaloon intensiteettinä. Oli harvinaisen, en mä tiedä likainen, mutta ainakin tämmöinen tunteikas ja fyysinen ottelu. Ja kyllähän siellä niinku aikamoisia törkytemppujakin näkyy. Jos se Suomi-Sveitsi oli tota poikkeuksellisen fyysinen ja tämmöinen intensiivinen peli silloin lohkon päätöskerroksella, niin tämä Ruotsin peli meni vielä portaan ylemmästä. Oli tuomarille tosi vaikea peli, että tuommoisessa on kyllä pirun vaikea onnistua. Ja kyllä sieltä Ruotsista aikamoista sapiskaa sitten tuli, mutta menihän se nyt lopulta ihan oikein. Sveitsi, siinä oli parempi joukko, että ei sen puolella.
0: No mitäs me ollaan mieltä sitten tästä Suomi-Tsekki-pelistä, kun me saatiin aikaan Suomen joukkueessa siis tuommoinen jäähysuma. Puljujärvi otti omalla selkään kohdistuneella taklauksellaan jäähyä ja sitten pistettiin vielä toista kakkosta tilille ja päästettiin sitten Tsekki tekemään kavennusmaali. Mites me nähdään tämä, kun nyt on pakko alkaa kaivaa jo näitä reunojen läikkyneitä tilanteita, niin oliko tämä Puljujärven taklaus, kumpaa se oli, sitä mitä esimerkiksi Viaplayn tuolla lähetyksessä puhuttiin, että siinä käännettiin selkä aivan liian myöhäisessä vaiheessa niin, että Puljujärvellä ei ollut enää jarruja käytössä, vai oliko ne jarrut käytössä?
1: No, Puljujärvihän nyt me painaa semmoisessa zonessa, että hänellä tuntuu, että hänellä ei ole ollenkaan jarruja käytössä. Hänhän pelaa aivan loistavaa turnausta ja ennenkin petasi se Mannisen maali siinä 1-0 maali. Okei, no se tuli kyllä vähän siis myöhään se taklaus, oli hän sen ihan jäähyn paikka ja se tsekkikaveri oli luopunut sinne kiekosta jo hyvän aikaa sitten. Et toi oli ainoa, joo, siinähän Suomi päästi näillä jäähyilyllään tsekin vielä vähän mukaan siihen. Ja toi on yksi semmoinen pieni asia, että jo siinä Sveitsin pelissä niin Suomi päästi 4 kertaa Sveitsin ylivoimalle. Nyt on tuon 5-3, että toi on ehdottomasti semmoinen, mistä pitää nyt välierään päästä pois näistä turhista jäähyistä.
2: Ville Touru, tänään kukaan tai mikään joukkue ei pelaa. Millä tavalla Suomi tämän perjantain käyttää? Onko sinulla tietoa?
1: Joo, Suomi treenaa tuossa Suomen aikaa. Kello 14 taisi olla treenit. Kantsia kaikki on paikalla. Eilen tosin Pennanen vähän huolestuttavasti puhui siinä pelin jälkeen, kun kysyttiin, että säilykö miehet terveenä, niin sanoi, että ei ole mitään isompaa, mutta vielä ei tiedä, tai puhui, että aina on jotain pientä, mutta vielä ei tiedä, että onko jotain vakavampaa. Eli se vähän viittaisi siihen, että siellä on eilen tullut jollekin jotain kolhua, joten se on mielenkiintoista tänään seurata, kun tuonne treeneihin mennään, että ketä sieltä puuttuu, että kenestä pitää olla huolissa.
0: Otetaan tähän kauniiseen loppuun vielä tämmöinen urheilun ulkopuolinen juttu, kun mä kuuntelin vähän Suomi-popin lähetystä, niin pitääkö tämä huhu tosiaan paikkansa, että äijä painaa siellä kaprihousut jalas? Mitä helvettiä?
1: Mä en todella tiedä, mistä tällainen tarina on lähtenyt liikkeelle. Ei pidä paikkansa.
0: Oot sä nyt niinku oikeasti, tämä nimittäin tämä on vakava juttu. Tästä ei nimittäin nauru selvitä, että jos sä vedet nilkko sillain, että sulla on 5 senttiä nilkkaluiden päällä vähän ihoa, ja sä sanot, että sulla on shortsit jalassa, niin tämä ei ole niin kuin leikiasia.
1: Ei missään nimessä. Siis mä oon aivan tismalleen samaa mieltä ja en ole mistä tämmöisiä kaprihousuja, että kiistä jyrkästä.
0: Okei, 2 radiokanavaa nyt on tarkastanut, Suomi Pop ja Radio Rock. Sulla ei ole kapreja.
1: Ei ole.
2: Ville Touru, niin, samaan aikaan. Kiitoksia hei jälleen kerran näistä upeista analyyseistä ja toivomme mukavaa viikonloppua ja toivotaan, että tässä nyt käy vähän niin kuin tässä nyt unelmoidaan, että se maailmanmestaruus voisi taas hetkinen 4 vuoden tauon jälkeen tulla.
1: Joo, 4 vuotta on siitä, kun Suomi viimeksi on ollut MM-kisoissa mitalipeleissä ylipäätään. Silloin mentiin päätyä.
2: Niin, totta, joo.
0: Onko tämä nyt Ville semmoinen juttu, että tämä on meidän viimeinen MM-kisapuhelu? Nämähän jumalat loppuu viikonloppuun.
1: Niin, ellette sitten maanantaina soittele, kun kultajuhlissa ollaan.
2: Niin, aivan, se on tietysti, joo.
0: Ja sulla on
2: semmoinen, mehän juhlitaan sitten niinku pitkin viikkoa. Niin.
0: Ja sulla on semmoinen jutilavaihe menossa, että se on jotain niinku nilkkavauriota selittelet ja äänestä kuulet, että on jotain muutakin.
2: Joo, me kaatuilemme ihan pasinurmisina täällä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta näin toimittajana niin pitää kuitenkin pitää tämmöinen objektiivinen tarkkailu etäisyys seurata ulkopuolelta tilannetta, joten koitetaan välttyä nilkkavaivoilta.
0: Juuri näin.
2: Ville Touru, kiitoksia ja kiva viikonloppua.

0: Other Side ja Red Hot Chili Peppers. Kello on muutama sekunnin kuluttua, 10.30. The Offspringia tulossa, The Kids Aren't All Right, tulossa myös Laura Vähähypen toimittamia rock-uutisia tulossa, Volbeattia, hyvänen aika, meillä on vaikka mitä tässä.
1: Plus,
0: vielä.
1: Että meidän viimeinen juonto aamulle on tulossa.
0: Kyllä, sekin on tietysti totta, sitähän tässä kansa odottaa. Seuraavaksi The Offspring.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
0: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
0: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
2: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
1: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
3: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
5: Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: The Offspring ja The Kids Aren't All Right. Hei, supla.fi kautta Radio Rock, käykää siellä. Siihen on tietysti montakin syytä, mutta haluaisin mainita yhden. Motonet Road Show. Käypä klikkaamassa.
1: Jos siihen Motonetin lahjakorttiin vailla oot, ja vielä varsinkin, jos arvo olisi 100 euroa kappale, niin ole hyvä ja mene tuohon äsken mainittu osoitteeseen, millainen on unelmiesi kesäauto, moottori, pyörä tai jokin oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja. Sitten vaan jaat kuvan ja tarinan tästä menopelistäsi ja näin osallistut sitten samalla arvontaan. Motonetin roadshow on by the way liikenteessä. Siellä on jo yliruksattu 5 paikkakuntaa ja tänään vuorossa on Varkaus. Huomenna Savonlinna, missä Harry Museo vierailee myös oman upean intuitionsa kanssa.
0: Intuition kanssa.
1: Koska kaikilla tuntuu sellainen
0: olevan. Olen lähdössä moottoripyörällä liikenteeseen.
1: Niin kuin kaikki
0: tietävät, niin täytyy olla sille pyrkiä minimaalisuuteen, kun lähtee prätkällä liikkeelle, varsinkaan kun minulla olisi sivulaukkuja.
1: Sulla on tämmöinen Delsin matkalaukku.
0: Joo, se oli hiukan hankala laittaa
1: vaan selkää. Ja vähän tämmöisiä riksuraks-hihnoja.
0: Mutta jostain oli luovuttava, luovuin intuitiosta. Joo. Sitä nyt ei ole huomenna Savonlinnassa.
1: Eikö se ole sun osa GPS-järjestelmää, että sä myös suunnistat intuitiolla?
0: Kyllä. Ja mun suuntavaistolla se on... Siis lopputulos olisi katastrofi.
1: Ois.
0: Jos mä lähtisin intuitiolla Helsingistä Savonlinnaan, mä soittaisin todennäköisesti illalla 9 jollekin, miten päin täältä pääsee, ja sitten mä huomaan, että mä olen jossain kolarissa.
1: Joo, tai miten mä oon ajanut Tampereen mereen?
0: Niin, se on muuten temppu, niin, miten se tehdään.
1: Se on valtava temppu.
0: Tampereella ajetaan mereen.
1: Mutta jos sä tämmöisen tempun haluat, niin kutsu moottoripyöräilijä Moisio.
0: Tai itse asiassa kyllä Tampereella pystyy ajamaan meren pallomere. Väitän, että Tampereella sellaisia on.
1: Totta. Mutta nyt sä oot jättänyt siis intuition.
0: Joo, piti jompikumpi valita, navigaattori tai intuitio. Mä otin navigaattorin.
1: Onko sulla muuten intuitio minkä kokoisessa paketissa? Onko se, kun paljon se avaut painaa?
0: Kyllä se painaa ihan liikaa, jotta mä olisin sen voinut ottaa mukaan. Joo, tänään olen lähdössä porhaltamaan kohti Savonlinnaa. Olen siellä paikallisessa Motonetissa huomenna.
1: Pihalla
0: ja vähän sisälläkin.
1: Meinaatko käydä sisälläkin?

0: Aivan varmasti käy sisällä. Aikohan
1: tehdä tämmöisiä niin kuin äkkiostoksia itsellesi.
0: No se hyvä puoli tässä on, kun on tosiaan prätkällä totta liikkeellä, niin tällaiset impulsiiviset ostokset, niistä täytyy olla tosi varovainen, mikäli aikoo tuoda ne mukanaan Helsinkiin.
1: Sä voit myös lähettää
0: sekin
1: sieltä
0: on mahdollista.
1: Mutta hei, supla.fi kautta Radio Rock, menepä sieltä, niin Motonet Roadshow on ensinnäkin sivulla, missä pääset väijymään, missä tuo pyörii, ja pääset myös osallistumaan kilpailuun, jossa Motonetin lahjakortteja arvo 100 euroa kappale.
0: Volbeat ja Fallen, tämän jälkeen Laura Vähähyppä toimittaa rock-uutiset.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
8: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia

0: edullisia.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä hänä.
5: Ei oo.
7: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä. I don't care what stories they
1: create. I don't care the wishes turn to hate. Tarja julkaisee 12. päivä kesäkuuta uuden Frisson Noir-albuminsa ja saapuu sen tiimoilta ensi helmikuussa myös Suomeen. Frisson Live 2027 kiertue pysähtyy Oulun Tullisalissa 22. päivä helmikuuta, Tampereen Pakkahuoneella 23. päivä ja viimeinen keikka nähdään Helsingin Kulttuuritalolla 24. helmikuuta. Ensi helmikuun keikkojen liput tulevat myyntiin maanantaina kello 10. Thomas Youngbloodin luotsaama Camelot julkaisee 14. albuminsa Dark Asylumin 28. päivä elokuuta. Youngblood kertoo, että tuleva Dark Asylum sijoittuu varjoiseen uusiviktoriaaniseen maailmaan ja vie kuulijat Ravenhillin mielisairaalan porteille. Miehen mukaan tarina kertoo sielusta, joka on vangittuna naamioiden, hajanaisten muistojen ja henkisen tuskan maailmaan ja vaeltaa Ravenhillin loputtomilla käytävillä etsien totuutta, identiteettiä ja pelastusta. Camelotin Dark Asylum julkaistaan siis 28. päivä elokuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: BBC valmistelee uutta suursarjaa Agatha Christien rakastetusta Hercule Poirotista. Deadlinen mukaan tarkoitus olisi tehdä sarjaa jopa 3 kautta tulevina vuosina. Ensimmäistä kautta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2027 loppupuolella. Raportin mukaan kilpailu tulevan sarjan oikeuksista oli kovaa. Mielenkiintoista on, kuka perii Hercule Poiron roolin, jota David Suchet esitti menestyksekkäästi lähes 25 vuotta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Kiitoksia Laura Vähähypälle rock-uutisista ja kiitoksia hyvät kuuntelijat kuluneesta viikosta. Korporaatio vetäytyy viikonloppu viettoon kukin omille tahoilleen. Täytyy varmuuden vuoksi tämä sanoa, ettei tule mitään epäselvyyksiä. Joo. Palaamme maanantaina. Silloin hetkinen, meillä me jo kesäkuuta.
1: Pitää paikkansa,
0: joo,
1: se on
0: jos tänään
1: homma.
0: On 29. lauantai 30. sunnuntai 31. Maanantai on ensimmäinen kesäkuuta.
1: Se on melkein kuule juhannuksen kynnyksellä, jos ei sitä.
0: Se on morjes.
1: Moikka.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ai! Onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
19: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakke ei ole, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakke ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakke ja varanakke, jota voi syödä. Kiitos.
4: Vilhelm huioppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen kasvu on kiihtynyt viime vuoden lopusta alkaen. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet myös puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Poliisi epäilee rikosta Helsingin Käpylän puutalon tulipalossa. Hälytys rakennuspalosta tuli eilen päivällä. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamisena ja epäilee teosta yhtä henkilöä. Helsingin Sanomien mukaan epäilty on noin 30-40-vuotias mies, joka asui palaneessa asunnossa. Poliisin käsityksen mukaan rakennuksen kuistille jätettiin palava savuke, joka sytytti tulipalon. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Drooni räjähti ja aiheutti tulipalon rakennuksessa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, 2 ihmistä haavoittui. Toinenkin drooni, jossa ei ollut mukana räjähdettä, on löytynyt lähellä Ukrainan rajaa Romanian luoteisosassa. Romanian viranomaiset kutsuvat tapausta vakavaksi kansainvälisen oikeuden ja ilmatilan loukkaukseksi. Romania aikoo vastata tapauksiin tarvittavilla diplomaattisilla toimilla. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun romanialaiseen kerrostaloon, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
24: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
23: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Se on päivävuorosta päivää. Tämä oli Rammstein ja Kaine Lust. Se on Taneli Radio Rockin studiossa kello 14 asti ja tämä on Radio Rockin perjantai-päivävuoro. Toivotin jo hyvää perjantaita, joten jatkamme päivittäisellä annoksella Iron Maidenia eteenpäin perään Ghostia. Ja sitten lounaslistalta tänään synttärit semmoiselta orkesterilta, joka tällä kanavalla aika usein tai ainakin silloin tällöin, varsinkin tässä viime vuosien aikana sattuneesta syystä, on kyllä puheissa käynyt, mutta ei juurikaan soi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Ghost ja Dance Macabre Rockin perjantai-päivävuorossa. Se on Taneli studiossa. Okei, hyvää perjantaita. Nyt siirrymme lounasasioiden pariin. Ja kuten sanottu, bändi, joka aina välillä puheessa pyörii, ei vähiten, olisiko ollut viimevuotisen vai sitä edellisvuotisen jonkunlaisen comeback-kiertueensa johdosta, mutta ei juurikaan soi, nimittäin Oasiksen taistelevista metsoloista, eli riitelevistä veljeksistä, toinen täyttää tänään. 59 vuotta hän on Noel Gallagher, eli bändin kitaristi, mutta myöskin laulaja ja sitten myös pääasiallinen biisin tekijä. Hän siis täyttää tänään vuosia. Sen takia kolme Oasista. Kokeillaan, että miten tämä tipahtaa. Morning Glory, Don't Look Back in Anger tai sitten Wonderwall. Eli kaikkien makuuhuonekitaristien suosikki ja kaikkien makuuhuonekitaristeja kuuntelevien inhokki.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Oasista siis tänään Tyrkyllä, koska Noel Gallagher täyttää 59 vuotta. Don't Look Back in Anger, Morning Glory tai Wonderwall. Ja laitetaan nyt semmonen special vaihtoehto, että jos näistä mikään ei kelpaa, niin saa toivoa myös Ace of Spadesia.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
9: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
11: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiksi Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
6: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
7: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Let's

0: edullisia.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Kertava Metallica ja Whiskey in the Jar Rockin päivävuorossa. Nyt vielä kertaalleen tähän viikkoon, tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Papa Roachin Wake Up Calling, joka kun Marselta kävin asiaa tiedustelemassa, on ilmeisesti saanut osakseen aika reippaasti rapaa. Ja eilinen soittaja Rockin iltapäivässä oli sitä mieltä, että tästä tulee mieleen Tauski Peltonen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Ei tämä nyt ihan niin huono biisi ole, mutta ehkä vähän muovinen.

0: High School Musicalit, Glee vai Tauski Peltosen uusi rockiura englanniksi. Tämä oli Papa Roach Wake Up Calling. Päätässä loput. Linkin Park ja Foo Fightersia sitten kerrataan lounaslista, jossa tänään bonusvaihtoehto myös.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly Rockin päivävuorossa. Tänään on roukokuun päivä. Aamulla lähti Foo Fighters keikkareissu ja iltapäivällä sitten System of a Down. Ja keikkareissuista, jotka Radio Rock kustantaa puheen ollen, niin Linkin Park, sehän esiintyy tänään Tukholmassa. Ja rokakuun voittajamme Tatu on siellä paikan päällä. Mä soitan Tatulle huomenna aamulla täältä näin ja kyselen sitten, että oliks mimmotti keikka. Mut nyt asiassa eteenpäin, nimittäin lounaslista kertaus siellä tarjolla. Oasista Morning Glory, Don't Look Back in Anger tai Wonderwall. Bonusvaihtoehtona sitten myös Ace of Spades.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Se on tosiaan Morning Glory, Don't Look Back in Anger tai Wonderwall tyrkyllä +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock, ja sieltä viesti studioon. Ja kuten sanottu, bonusvaihtoehtona tänään perjantain kunniaksi Ace of Spades, jos Oasis ei oikein lähde. Uutisiin asti aikaa vaikuttaa.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietitään.

0: mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissas?
9: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

Työpäivän viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Child of Mine ja Guns N' Roses. Tämä oli tarinan mukaan se viimeinen hitti, tai viimeinen niitti, joka vakuutti levyyhtiösedät siitä, että Appetite for Destruction kannattaa julkaista, että tuo on se biisi, joka lähtee ja lujaa, ja niihin se sitten lähtikin. Olkoonkin, että olihan siellä valmiina jo sellaisia pikkubiisejä kuin Paradise City ja Welcome to the Jungle ja niin edelleen. Nyt kello 12 uutisannokseen, siellä muun muassa korkki auki ja kannat kattoon tyyppisiä uutisia Suomen talouskasvusta. Ja myöskin sitten kaikenlaisesta ajankohtaisesta, muun muassa tästä otsikoissa olleesta Parkinmäen palvelutalosta sekä myöskin venäläisdroonin osumisesta romanialaiseen asuintaloon.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:03:0.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
16: Eiks meillä oo jo kaikkee?
15: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
16: No sitten.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsää aina.
21: Ei ole.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kohu keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää Yle Vegan Dagens Debatt-ohjelmassa anteeksi ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Bruttokansantuotteen tasoa ovat nostaneet muun muassa puolustusinvestoinnit. Tilastokeskuksen mukaan kasvu on nyt Suomessa vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Jämsänkoskella viime yönä syttyneessä tulipalossa on kuollut yksi ihminen. Palossa tuhoutui kaksi asuntoa sekä viereinen teollisuushalli. Sammutustyöt kestivät useita tunteja. Poliisi ei tällä hetkellä epäile asiassa rikosta. Venäläisdroonin osuminen romanialaiseen asuintaloon on vakavaa ja vastuutonta eskalaatiota Venäjältä, kertoo Romanian ulkoministeriö. Drooni osui yöllä asuinkerrostaloon Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Noin 70 ihmistä evakuoitiin, kaksi ihmistä haavoittui. Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, kirjoittaa presidentti Alexander Stubb X-viestipalvelussa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Se kävi biisin nimi selväksi. Stratovarius ja Unbreakable Radio Rockin päivävuorossa. Oikein hyvä perjantaita, se on 10:50 kello. Aerosmithia tulossa tähän väliin. Sen jälkeen lounaslistalta bonusvaihtoehto, koska se jyräs nyt Oasiksen kyllä oikein huolella laulu.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Janie's Got a Gun ja Aerosmith Radio Rockin päivävuorossa. Ja kyllä se on semmoinen homma, että tämä on sellainen lounasravintola, josta saa mitä tilaa. Tätähän te tilasitte, joten nyt sitä tulee.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Kyllä vain. Ace of Spades ja Motorhead perjantai-lounaana. Siinä lähti Wonderwallit lauluun aika huolella. Ja huonojen aasinsiltojen ystävänä sekä melkoisena aasina itsekin täytyy sanoa sen verran, että mulle tulee tästä ei ensimmäisenä, mutta ehkä toisena tai kolmantena asiana mieleen se meemi, jossa Aku ajaa 313 täböä jossain ja toteaa vaan, että tuossa on kuunnella täysin Motorheadia ja ajaa autolla lujaa. Ja sitten kyydissä oli, jonka en muista, että onko se nyt Ankanpojat vai jotkut muut, toteaa siihen vaan, että Ace of Spades, Ace of Spades. Ja Aku Ankka, Suomen Kansallislehti, sehän täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja itse asiassa tänään on viimeinen mahdollisuus käydä Ankka-galleria näyttelyssä täällä Sanomatalossa. Se on tässä itse asiassa meidän studiota käytännössä vastapäätä, mä näen tästä suoraan. Ainakin Mikki Hiiren ja Pluton, jotka tuolla lasikuutiossa majailee, ja nämä Aku Ankka-juhlallisuudethan jatkuu muutenkin ja läpi vuoden, joten kannattaa käydä tsekkaamassa, mitä kaikkea siellä olisi tarjolla. Toi Digi Aku Ankka on ehkä paras keksintö koskaan, koska sit voi esimerkiksi iPadilta lueskella kaikki Don Rosan parhaat.
1: Radio
2: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
5: Puuhamaa on paras paikka.
6: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: ostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 20.

Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

Se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli Studiossa. Him ja Join Me in Death tämä. Sen jälkeen, tai tämän jälkeen, joudutaan vähän käsittelemään jääkiekkoa, koska MM-kisoissa on tänään välipäivä, mutta tässä viimeisen vuorokauden sisään on tapahtunut vähän yhtä sun toista.

0: Join me in death ja him Radio Rockin päivävuorossa. Ja jääkiekosta täytyy sanoa pari sanaa, nimittäin ei onnistunut Ruotsi tekemään eilen Suomelle palvelusta ja voittamaan Sveitsiä puoliväli erässä, vaan hävisivät sitten 1-3 Sveitsille. Ja kummallista kyllä tässä Sveitsiä auttoivat hieman suomalaiset päätuomarit Mikko Kaukokari ja Riku Brander, nimittäin heiltä meni melko leveä polvitaklaus tuossa ohi, nimittäin Timo Meier taklasi Ruotsin Oskar Sundqvistia aika semmoisella tyylipuhtaalla polvitaklauksella niin, että ajoi omalla jalallaan suoraan Sundqvistin jalkojen väliin. Siinä sitten polvet kolahtaa yhteen. Tuomarit sai tajottua tästä jollain, en tiedä millä logiikalla, mutta kuitenkin siis 2 minuuttia poikittaisesta mailasta. Ja mulle tuli tästä siis mieleen se, olisiko se ollut vuoden 2015 Leo Komarovin polvitaklaus Venäjää vastaan, jossa ruotsalaistuomari sitten taikoi semmoisesta ihan tyypillisestä olkapääkontaktista tai maksimissaan jalkojen alta pyyhkäisystä. 5+20 polvitaklauksesta, ja se johtikin sitten siihen, että Suomen kisat oli sitä myöten valmiit. Aika samanlainen tuomio mun mielestä, koska vaikka siinä ehkä maila olisi poikittain ollutkin, niin kyllä sille jonkunlaisen työntöliikkeen pitäisi pystyä tekemään, että siitä jäähyn saisi, varsinkin jos kyseessä on siis ihan täydellinen polvitaklaus. Mutta jääkiekosta myös hyviä uutisia, nimittäin tuossa aamupäivällä ilmoitettiin se, että jääkiekko MM-kisat palaa jälleen Suomeen, tällä kertaa Helsinkiin ja Riiaan vuonna 2030. Ja mun laskujen mukaan se on 11. kerta, kun Suomessa pelataan jääkiekon MM-kilpailut.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Helsingin tai Riian sijasta nyt matkaamme Saksanmaalle. Tämä on Rammstein ja Reise Reise.

Radio Rock muistuttaa. Roukokuu jatkuu vielä. Jos et ole vielä ehtinyt mukaan, hyvä uutinen, ehdit edelleen. Kun Foo Fighters ja System of a Down soivat peräkkäin, soita ensimmäisenä studioon. Roukokuu. 100% rock.

0: Tällä lailla urheiluteeman häntänä, Survivor ja Eye of the Tiger, Radio Rockin päivävuorossa. Lätkän MM-kisat ne jatkuu huomenna. Välierät pelataan siis lauantaina kello 16.20 Sveitsi-Norja ja 21.00 sitten Kanada-Suomi. Sekä pronssiottelu että loppuottelu sitten sunnuntaina iltapäivästä ja loppuillasta. Kohta sabat.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
12: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
13: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €/24. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.

0: Ruotsalainen Sabaton ja The Duelist Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa vielä kahteen asti. Ja, iltapäivälehti Iltalehti kertoo, että VR:n kesäkampanja ei mennyt ihan odotetulla tavalla. Nimittäin VR oli etukäteen markkinoinut, että tänään tulisi myyntiin kampanjan lippuja, joissa nopeiten verkkolomakkeen täyttäneet saavat 30 päivän lomalipun kympillä, kun normihinta tuolle lomalipulle on 350 €. Ja siinä vaiheessa, kun kello loi 10 ja nämä liput tulivat myyntiin ja lomakkeet täytettäviksi, niin koko VR:n kampanjasivu meni nurin klassisesti. Eli kävi vähän tämmöinen perinteinen lipunmyyntiryntäys, ja tämähän on sitten tietenkin kirvottanut internetissä varsin nokkelia sanankäänteitä VR:n suhteen, että toimi kuin junan vessa tai VR:n wifi tämä kyseinen alennuskampanja.
1: Kun et jaksa kolme.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Sad But True ja Metallica Rocki päivävuorossa. Nyt kello 13 uutis- ja sääpaketti. Sen jälkeen tämän päivän paras uutinen, joka ainakin tavallaan on myös Sad But True.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmästä.

0: rasiaa. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly,
2: B-ly. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Oot sä tosissas?
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyvien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään. Kohun keskellä viime aikoina ollut Parkinmäen palvelutalon hallituksen puheenjohtaja Märtta Marjamäki pyytää kohua anteeksi Yle Vegan Dagens Debat-ohjelmassa ja kertoo suhtautuvansa palvelutalon saamaan kritiikkiin erittäin vakavasti. Ylen lähetyksessä käsiteltiin vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Esimerkiksi otettiin Parkinmäen palvelutalo, josta Ilta-Sanomat julkaisi reportaasin toukokuun alussa. Parkinmäestä paljastui useita puutteita. Työntekijät tekivät toistuvasti pitkiä päiviä työvoimapulan vuoksi ja lääkehoidon toteutuksessa oli ongelmia. NATO on valmis puolustamaan jokaista tuumaa alueestaan, sanoi Naton pääsihteeri Mark Rutte sen jälkeen, kun venäläinen drooni osui kerrostaloon Natomaa Romaniassa. Rutte totesi X-sivustolla julkaisemassaan viestissä, että viime yö osoitti jälleen kerran, että Venäjän laittoman hyökkäyssodan seuraukset eivät lopu rajoilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb puolestaan totesi X-viestipalvelussa, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Sää on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa tulee rajan tuntumassa vesisateita, päivällä myös Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 14 ja 20 asteen välillä. Idän sateisilla alueilla voi olla hieman viileämpää. Huomenna lauantaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Huomispäivän aikana Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja sateita. Myös itärajan tuntumassa vähäiset sateet ovat huomenna mahdollisia.
11: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No, siitä voidaan jälleen olla montaa mieltä, että onko tämä nyt päivän paras uutinen, mutta saattaa ainakin jonkunlaista hilpeyttä herättää. Nimittäin Iltalehti uutisoi tuossa joku tunti takaperin, että kansanedustaja Timo Vornanen, hän ei suostu luovuttamaan eikä taipumaan, vaan hakee nyt sitten uudelleen muutosta omassa rikosasiassansa. Hommahan meni siis sillä lailla, että käräjäoikeus antoi Vornaselle 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion ampumaan sen rikoksesta, että muista rötöksistä liittyen tähän ihkun sekoiluun. Ja sitten hovioikeus ei suostunut ottamaan tätä tuomiota käsiteltäväkseen, vaan katsoi, että käräjäoikeuden tuomio on oikea ja se pysyy voimassa. Ja nyt sitten Vornanen hakee tähän vielä muutosta korkeimmasta oikeudesta, että korkeimman oikeuden pitäisi sitten ottaa tämä asia uudelleen käsittelyyn, koska Vornanen on lähestulkoon kaikesta näiden oikeusasteiden kanssa eri mieltä. Rikosoikeuden ja myöskin prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen, jota tähän juttuun on haastateltu, on kertonut, että tälle olisi periaatteessa kyllä ihan hyvät mahdollisuudet päästä käsiteltäväksi korkeimpaan oikeuteen, koska tällä asialla on ennakkopäätöstarvetta Suomen oikeuskäytännössä. Mutta ehkä se huvittavin pointti tässä on se, että jos tuota korkeimman oikeuden lupaa ei heltiä, niin voidaan varmaan olla käytännössä varmoja, että Vornanen siirtyy sitten kuluttamaan EU:n ihmisoikeustuomioistuimen sekä varoja että muita resursseja, kun on muutenkin näköjään päättänyt siirtyä tuommoisesta tuottavasta yksilöstä enemmänkin veronmaksajien varoilla rahoitettujen palveluiden käyttäjäksi, kun tuolla oikeusasteessa asioi päivästä toiseen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli.

0: Nightwish ja Nemo, Tarja Turusen viimeiseksi jääneeltä Nightwish-albumilta Once. Ja siihen liittyen ihan kohta tarjolla Lauran rock-uutisia. Siellä juttua Tarja Turusen, eli siis nykyisin vain etunimellään Tarja, musiikkia tekevän henkilön tulevasta albumista, mutta myöskin eilen julkaistuista Suomen keikoista. Pari muutakin julkaisujuttua ja sitten myöskin telkkarihommia.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: saatana sittarit.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm, hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.
5: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
6: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
5: Täh?
7: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
8: Finago.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Hei, onks sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
18: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.

0: AC/DC ja Highway to Hell Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli vielä puolisen tuntia studiossa. Ennen Marsea ja Roukokuun iltapäivää nimittäin System of a Down keikkamatka se arvotaan menemään tässä ihan muutaman tunnin kuluessa, joten jos puhelin ei vielä ole äänellisellä, niin kannattaa ruveta virittelemään, varsinkin jos olet tuolla soadilistalla tai vaikka et oliskaan, jos Marselle sattuu vaikka näppäilyvirhe sinun eduksesi. Mut nyt Laura ja Rock-uutiset.
1: Radio Rockin Rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. I don't care what stories they
2: create. I don't care the wishes. Tarja julkaisee 12. päivä kesäkuuta uuden Frisson Noir-albuminsa ja saapuu sen tiimoilta ensi helmikuussa myös Suomeen. Frisson Live 2027 kiertue pysähtyy Oulun Tullisalissa 22. päivä helmikuuta, Tampereen Pakkahuoneella 23. päivä ja viimeinen keikka nähdään Helsingin Kulttuuritalolla 24. helmikuuta. Ensi helmikuun keikkojen liput tulevat myyntiin maanantaina kello 10. Thomas

0: Youngbloodin luotsaama Camelot julkaisee 14. albuminsa Dark Asylumin 28. päivä elokuuta. Youngblood kertoo, että tuleva Dark Asylum sijoittuu varjoiseen uusi-viktoriaaniseen maailmaan ja vie kuulijat Ravenhillin mielisairaalan porteille. Miehen mukaan tarina kertoo sielusta, joka on vangittuna naamioiden, hajanaisten muistojen ja henkisen tuskan maailmaan ja vaeltaa Ravenhillin loputtomilla käytävillä etsien totuutta, identiteettiä ja pelastusta. Camelotin Dark Asylum julkaistaan siis 28. päivä elokuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: BBC valmistelee uutta suursarjaa Agatha Christien rakastetusta Hercule Poirotista. Deadlinen mukaan tarkoitus olisi tehdä sarjaa jopa 3 kautta tulevina vuosina. Ensimmäistä kautta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2027 loppupuolella. Raportin mukaan kilpailu tulevan sarjan oikeuksista oli kovaa. Mielenkiintoista on, kuka perii Hercule Poiron roolin, jota David Suchet esitti menestyksekkäästi lähes 25 vuotta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Ja System of a Downin Toxicity tässä näin. Nyt voin sen verran paljastaa, että ei ole tulossa Foo Fightersia tämän jälkeen, koska ihan kohta joku onnellinen lähtee tätä bändiä katsomaan.

Radio Rock tiedottaa. Jos luulit, että roukokuu olisi jo ohi, luulit väärin. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, soita ensimmäisenä ja olet askeleen lähempänä keikkamatkaa. Roukokuu. 100% rock.

0: Ystävämme Danko Jones ja Code of the Road tässä näin. Tälle päivälle on tarjolla muutamia itse asiassa ihan hauskoja konserttielämyksiä, jos sellaisten perässä kuljeskelu kiinnostaa. Huomiselle lauantaille musiikillisia menovinkkejä tuttuun tyyliin tulossa Radio Rockin lauantai aamupäivässä kello 9 alkaen huomenna. Mutta koska se on vasta huomisen huoli, niin tuossa heti kohta Stratovarjuksen jälkeen pari musiikillista menovinkkiä tähän perjantaihin.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi lounea.
9: Lounea.fi.
10: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa, hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Ai! Onks purana?
17: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
22: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Paradise ja Strato Varius Radio Rockin päivävuoron loppumetreillä. Nyt vielä pari musiikillista menovinkkiä tähän perjantaihin ennen kuin kohta tänne tulee Marsa ja pistää menemään System of a Down keikkamatkan roukokuun hengessä. Nimittäin Tampere-talossa tänään saksalainen Fog Hat, 70-luvulla perustettu bluesista pumppaava orkesteri. Sen lisäksi Tavastialla tänään hieman erikoisempi konserttitapahtuma, nimittäin siellä keikalla tänään Eino Grön. Sen lisäksi myös Atomi Rotta tänään Suistoklubilla Hämeenlinnassa, ja jos taas tribuuttikeikat kiinnostaa, niin Helsingistä niitä löytyy tälle päivälle kaksin kappaleen, nimittäin Ace Frehley Ultimate Tribute Night, Kaff taustabändi ja kaikenlaisia vieraita Bar Loosessa, ja sitten jos Rem sykähdyttää, niin Kulttuuritehdas Korjaamolla Rem for the People, ja sitten totta kai myöskin Tikkurilla Urheilupuistossa tänään aikuisversio Ylen kesäkonsertista, siellä muun muassa Arttu Viskaria ja muutama muu pop-tähti pää.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Utopia Sharp Dressed Man, se päättää tämän viikon päivävuorot. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Marce Rendic ja Radio Rockin perjantai-iltapäivä, siellä perjantai-biisi, rautaa vai roskaa vielä kertaalleen, rock tietä ja tottahan toki sekä myöskin viimeistä kertaa tämän viikon DJ-vieraana Hans Välimäki. Mutta niin kuin tässä on huudeltu jo pitkin päivää, aamulla lähti menemään roukokuureissu Foo Fightersin muodossa ja nyt sitten iltapäivällä Marce pistää System of a Down keikkamatkan menemään jollekin onnelliselle tästä pitkästä listasta, jonne on nimiä kerätty tässä oikeastaan koko toukokuun verran, ja mä taisinkin sanoa jossain vaiheessa tuossa aikaisemmin kuusta, että tämä System of a Down-lista on jo niin pitkä, että jos tämän sillä lailla pergamenttityyppisesti pudottaisi lattialle, niin se kävelisi tuosta ovesta ulos, kävisi tekemässä kierroksen oodi ympäri ja palaisi takaisin, että nimiä on aika paljon, mutta totuus on se, että osallistuminen kannattaa aina, koska joku näistä kisoista aina jotain voittaa. Se on ihan todistettua. Tänäänkin itse asiassa yksi lokakuun kisavoittaja on katsomassa Linkin Parkia Tukholmassa ja otetaan sinne yhteyksiä tuossa huomisen puolella Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Mutta nyt sitten niiden SOAD-hommien kimppuun. Minä poistun tästä tieltä pois. Kello 14 uutiset ihan justiin ja sen jälkeen Marce ja sitten roukokuun huipen.
1: Radio
2: Rock. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä enää.
5: Ei oo.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui 2 miehen kanssa. SDP arvostelee voimakkaasti Elinkeinoelämän keskusliiton esityksiä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamisesta sekä arkipyhien poistamisesta. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sanoo esitysten olevan hävyttömiä ja osoittavan EK:n toimitusjohtaja Minna Helteen vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta. Pääministeri Petteri Orpo totesi eilen eduskunnassa, ettei sunnuntaikorvauksista leikkaaminen tulisi mieleenkään.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14–19 astetta, Pohjois-Lapissa 9–14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
9: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Se on Megadethin Megadeth-levy, joka on heidän viimeisin levy, tai siis myös viimeinen levy, näin ainakin on sanonut Dave Mustaine. Ja tämä on, kuulkaa sitten, tämän päivän osalta myös viimeinen, koska kyseessähän on se, että aamulla joku sai tietää lähtevänsä Tukholmaan katsomaan Foo Fightersia, ja mä en jaksa tässä alkaa silleen hillottaa nyt, että joo, hei, odotetaan kohta, arvotaan. Kaikki, jotka olette listalla, tiedätte, että näin on, ja tosta saanko sen kiitos. Tässä lukee nimi, tässä on puhelinnumero, ja nyt se näppäillään. Toivottavasti kaikki, jotka on listalla, on puhelimensa äärellä, koska selvitämme nyt, kuka lähtee Saksaan katsomaan hienoa yhteyttä nimeltä System of a Down. Katsotaan, onnistuuks tämmönen näin perjantai, 29. päivä. Nyt taas vielä, no niin, just sitä ei vastata.
1: Ilkainen.
0: Onko Olli puhelimessa?
1: On Olli puhelimessa, joo, kyllä.
0: Marse, Radio Rock. Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Saksa, System of a Down, sinä ja kuka?
1: Tää.
0: No niin, tää. Mitä äijä
1: ei,
0: lähtee.
1: Ei ole totta, hei. Sama
0: jämä. Jätkä lähtee katsomaan System of a Downia.
1: Ei.
0: Oliko tuttu, onko tuttu yhtye liven?
1: Ootko ei ole tuttu, ei ole livenä tuttu, ei ole, et ole tosissaan, hei.
0: No niin, nyt se on.
1: Come on.
0: Ensimmäinen kysymys, kun päästään tästä alkujärkytyksestä, on se, että kenen kanssa aiot lähteä, koska tämä on kahden hengen matka. Onko sinulla sellaisia kavereita tai jotain sellaista riepoteltavaa kotona, kuka voisi lähteä mukaan tälle reissuun?
1: Ja varmasti on joku jossain. En mä osaa sulle nyt vastata. Pitäis tää nyt tietää. Ei jumala.
0: No ei tarvi mitään muuta tietää kuin, että sä lähet Saksaan. Sä jäät siihen nyt vähäksi. Jäät ottaa nyt, mä kerron pari juttu. Ja jos muistat sellaisia asioita kuin sun sähköpostin osoitteet ja muut, niin käydään ne kohta läpi tuossa noin, kun jutellaan, niin saat vähän aikaa hengittää. Onneksi olkoon.
1: Hei, kiitos.
0: Se on näin. Saksa, System of a Down. Onneksi olkoon.
2: Mahtava rouko kuun takana. Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille. Ja hei, rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: 100% rock.
1: But my dreams, they aren't as empty.
0: Radio Rock.
2: Ja tänään siis selvisi, että Olli lähtee System of a Downin keikalle tuonne Saksaan. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että roukokuu on päättynyt, mutta kohta on jo rokakuu, joten ei hätää. Ja mitä keikkoihin tulee, ensi viikolla keikkahommat jatkuu. Siitä lisää ensi viikon maanantaina Piilomaan pikkuaasissa, eli Radio Rockin iltapäivässä.

Joo, tuossa äsken kun oli voittaja vähän sille hämillään, että ei tiedä kenenkaan lähtee. Täällä moni on laittanut, että Laurahan on ilmaissut kiinnostuksensa lähtemään. Joo, kyllä mäkin mielellään lähtisin tolle reissulle. Ja sellaisen salaisuuden.

0: Voi kertoa teille, että monestihan oli silleen aikanaan, että aina täältäkin lähti vähän sellaisia isäntiä ja emäntiä, ettei nyt sanota väärin näille reissulle, mutta sellainen on lopetettu, vaikka samaan aikaan täällä juuri kerrotaan, että Suomen talous on kuulemma nousussa. Mutta mulle tuli sellainen fiilis, että mä haluan jakaa teille kaikille muillekin jotain, joten tänään laitetaan vielä yksi Tammisen Wanted by Grill pakettijakoon. Siinä on vähän lahjakorttia, siellä on tuotteita ja kaikkea muuta mukavaa. WhatsApp-kysymys kuuluu tänään perjantaina, kun vielä sitten grilliaiheesta vedetään tuossa DJ-vieraan kanssa tänään, niin mikä on teidän koskaan paras grilliruoka, minkä joku tämmöinen tuttava teille on valmistanut? Se ei missään, nyt ei puhuta mistään ravintolakokemuksista, vaan silleen, että joko on se sitten sukulainen tai kaveri, joku on teille tehnyt. Niin mikä on se hienoin niistä? Ja ihan sama, onko ollut kaasua, sähköä vai puuta käytössä. WhatsAppilla nämä jutut. Ja samalla kun olette puhelimella, niin käykää Radio Rockin nettisivuilla. Sieltä löytyy toi Wanted by Grill-kampanjan sivu. Siellä muun muassa Weberin 1000 € lahjakortti. Ja sitten jos tuommoinen vähän parempi grilli kiinnostaa. Kun tähän WhatsAppiin kirjoittelette, niin sen tarinan tai se, että missä tämä paras kokemus on ollut. Oma nimi, osoitetiedot ja mikä tärkeintä, laittakaa myös sähköposti mukaan. Radio Rockin nettisivut, sieltä löytyy kaikkeekin.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin

0: Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Marce Rendich, Radio Rockilla 2-6. Marcelinon maustemakkara. Ei sovi kaikille, eikä Marsekaan.

0: Harri, Kimi, kuuleeko? Muistakaa, Kuopio Rock-lippujen hinnat nousevat sitten, kun kuu vaihtuu. Ja Vaspi muun muassa siellä mestoilla Kuopiossa. Allu kävi täällä eilen, siitä löytyy höpinää podcastin puolella.
1: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
2: Tämähän on nyt jotenkin semmoinen, minun mielestä nyt kun mennään takaisin tuohon sähköpotkulautuun, eihän siellä mietiskellään kauheasti ja kaupunkikohtaisia eroja. Viekää kaikki tänään johonkin varastoon. Skuutteja ei saisi olla missään. Koulut loppuu nyt. Ja myös juhlat alkavat. Käytännössä osalla on varmaan jo alkanut. Mutta joka tapauksessa tuleva viikonloppu tulee olemaan haittakäytön oikea ABC-kirjasta. Sieltä löytyy ihan varmaan kaikki kirjaimet, mitä tuleva viikonloppu tulee tarjoilemaan. Ja mikä pahinta? Ei pelkästään koulunsa lopettaneet, vaan tuolla seassa on myös viihteellä olevia aikuisia. Ja näähän tekee ne kaikista brutaaleimmat perheet.
3: Niin on, juu.
2: Ja mua vähän ihmetyttää, että kun me ollaan tämmöinen kuitenkin lainsäädäntökansa ja me ollaan semmoisen niin kuin auktoriteetin varassa oleva massa, joka osaa elää vasta sitten, kun on sääntö. Miten meillä on noin paljon toisesta poikkeavia sääntöjä sähköpotkulautojen keskuudessa, kaupunkikohtaisia eroja. Miten se on mahdollista, että moneen kertaan yhteiskuntaa haittaava menopeli ei pystytä laittamaan niin kuin samoihin kansiin niin, että nämä säännöt ovat voimassa joka paikassa. Miten se on mahdollista?
3: Siinäpä hyvä kysymys.
2: Tämä oli tämmöinen varoituspuheenvuoro.
3: Mutta sinä olet soittanut 112 tänään varhain aamulla.
2: Ja mua vähän hävetti, mutta mie muisti, että miepä esittelen itteni omalla nimellä, rauhallisesti.
3: Jos sä vaikka tunnistaisi.
2: Normaalistihan mä olisin alkanut kirkumaan. Ja olin mä semmoinen kuin hyperventilaatioesimerkki. Mutta mä olin rauhallinen. Minä esitin oma asian kerrovaa itsestäni, että me olin pikkupoikana koko vaan syömään.
3: Ja hyvä syömään ennen
2: Vartin kaikkea.
3: Söit paljon ja hyvällä ruokahalulla.
2: Mä olen nyt pahoillani, että mä joudun käyttämään vähän voimakasta sanaa, mutta tällä tavalla mulla sitten hätäkeskuksesta sanottiin, mene nyt vittu jo asiaa. No ei sanottu.
3: Ei varmasti sanottu, ei. Ei sanottu edes, että otat sä naiselta pataan, niin kuin oli silloin kauan sitten oli
2: niin
3: tämä
2: olikin
3: kohu.
2: Jo. Ei ollut, se oli, siellä oli eri päivystejä.
3: Siellä oli eri päivystejä, joo.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen kello 6.
4: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: No en viitti suolaa, kaverit, ehkä suola. Hienoja tarinoita tuohon grillaamiseen liittyen on tullut ja sanon, että edelleen toi Tonni Weberin lahjakortti, mikä löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Käykää osallistumassa siihen. Teidän pitää vaan kertoa, minkälaisia grillaajia olette. Ja täällä just sain, Kaisa voitti aamulla tuon matkan Foo Fightersin keikalle ja hän on lähestynyt minua. Vaikka tämä nyt on yksityinen keskustelu, lähestyn kuitenkin, kun nämä velikullat liittyy siihen, että moikka, Moisio ja Sainio soitteli iloisilla uutisilla aamulla, että voitin Tukholman Foo Fightersin lipun roukokuun arvonnassa, mutta ei ole mitään tullut lisäinfoa, eikä ole pyydetty mitään tietojakaan, ei edes sähköpostia, pitääkö olla huolissaan. No pitää, mutta ei hätää. Kaisa, sain tietosi, kun nyt lähetit, ne menee eteenpäin, kun jätkillä aina saattaa tuommoinen pikkujuttu unohtua, mutta ne on sellaisia pieniä yksityiskohtia.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6. Marcelinon maustemakkara. HR ei hyväksynyt, mutta Marce toi silti.

0: tänään kello 15.30 siellä on muun muassa radiopuhelinten yhtyeestä kertova kirja. Siellä on tuo Tuomas Niskakangas, tämän viikon korporaation kirjailija, vieras, hänen hieno kirjansa niin ikään, kunnon trilleri, joka sitten jatkuu jo syksyllä. Ainakin kaksi kirjaa palkintona, ja koska tänään perjantai, niin pitäisi sitten vähän tunnustella uutuusmusiikkia. Ei tarvitse tietää tänään, tunnistaa millään tavalla biisin nimeä, mutta kunhan se esittäjä sieltä tulee. Ja on tullut paljon hienoa uutta musaa. Yksi eri luulisin, että, tai sanotaan näin, että tietäjät varmaan tietää, mikä on se ensimmäinen, mikä kuullaan kello 15.30. Silloin pääsee mukaan.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
15: beelytä, beelytä, beelytä. Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsää enää.
17: Ei oo.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Kansanedustaja Timo Vornanen kertoo toimittaneensa korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen Helsingin hovioikeuteen. Asia koskee hovioikeuden päätöstä, jolla se eväsi asiassa jatkokäsittelyluvan ilman pääkäsittelyä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikokset tapahtuivat illanvieton aikaan Bar Ihkussa Helsingin keskustassa, kun Vornanen riitaantui kahden miehen kanssa. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintanut kyläpöllönen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
3: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
20: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Piti oikein alkaa miettimään, mitä oli luvannut. Joo, kyllä tuolla ainakin kaksi kirjaa on. Ja tänään ehkä silleen, ei voi sanoa perjantai helppo, mutta sellainen perjantai, että pitää pikkasen mietiskellä, että onko tullut kuunneltua uutta musiikkia, onko hakusessa ja hajusessa se, että minkälaista rockettirollia tässä nyt sanotaan viime päivien, viime viikkojen aikana on ilmestynyt.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100%
1: rock.

Tiedättekö sen tunteen, kun yritätte saada jonkun auki teidän koodilla, joka teillä omasta mielestänne on oikea, rämpytätte sitä miljoona kertaa ja ei meinaa mennä. Sitten huomaatte, että mä oonkin laittanut tuon yhden numeron koko ajan väärin. Onneksi ei kerännyt taas mennä lukkoon. Hetkisen kuluttua kaksi hienoa kirjaa. Tuomas Niskakangas tällä viikolla korporaation vieraana. Toi hieno haastattelu löytyy Suplasta ja muistakaa sieltä kaikki muukin materiaali. Tämän viikon DJ-vieras Hans Välimäki ilmestyy sinne tänään noin kello 17.30. Kaikki muu tarpeellinen. Sen lisäksi, että toi Tuomas Niskakankaan kansi on siellä, niin sinne laitetaan myös tästä seuraavasta hienosta kotimaisesta yhtyeestä kertovaa kirja, jonka Finlandia-palkittu kirjailija on kirjoittanut hänen mielestään, Hurmeen mielestä, maailman paras yhtye koskaan. Ja en nyt sanoisi, että maailman paras, mutta yksi maailman hienoimpia yhtyeitä. Siihen voin kyllä yhtyä. Ja otetaan yksi kappale ennen kuin mennään tuohon rock-tietäjään, koska tämä on jopa lyhyempi radiopuhelinten biisi kuin mitä meidän klassiko tämä iltapäivien perjantai-biisi on. Tämä viiden tähden biisi on nimeltään Moottori Persi.

0: Kyllä siitä on kuulkaa kirja saatu aikaiseksi, jos radiopuhelinten materiaali ei millään tavalla ole tuttua, niin tutustukaa siihen. Joku teistä kirjan muodossa siihen pääsee tutustumaan, saa vielä tuon uuden kirjasarjan avaavan Tuomas Niskakankaan romaani myös. Ja tänään, kuten sanoin, ei nyt oteta radiopuhelimia sen enempää tunnistettavaksi, vaan uutta musiikkia. Missä se on? Tuossa on se mun lista. Ja ai jai, siellä on tullut muun muassa yksi käsittämättömän hieno. Ei tarvitse tunnistaa mitään muuta kuin yhtyä tai artisti, joka esittää biisien nimet. Ne voidaan nyt katsoa näin perjantain kunniaksi läpi sormi. Kaksi kilpailijaa mahtuu mukaan. Kaksi palkintoa on luvassa voittajille, kuten kävin läpi. 010-80-121 on studion puhelinnumero. Saa soittaa.
1: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: Kun kesä koittaa, sitten

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer.

Ootko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: Three Doors Down ja Two Guys Up. Olli, terve.
1: Moro, moro.
0: Ja sitten, kukas meillä täällä oli? Se toinen kaveri.
2: Joo.
0: Kuka oli siellä? Se oli Eemeli.
2: Eemeli, joo. Joo.
0: Mulla lukee sun kohdalla metalli. En mä tiedä, mitä mä oon ajatellut. Mä oon kirjoittanut tämmöstä. Mutta tää on selkeä. Oma nimi huutamalla, tai siis kauniisti sanomalla, vaikka Olli, Eemeli. Ja sitten kertoo, kuka kappaleen esittää, mikä on siis kyseinen artistiyhtye tai jotain muuta. Olemme valmiina, eikö niin? Perjantai aina valmis. Eka tulee tässä. Mikä on siis artisti? Tämä on sen verran hyvä, että voidaan kuunnella pidemmin. Tämähän tarkoittaa sitä, että tämä pitää kuunnella tänään sitten. No se oli A Perfect Circle, Starless oli tämä kappale. Meidän James Keenan tuli laulaja siinä keulilla. Mikä on tämä yhtye? Nämä siis hyvinkin uunituoretta tavaraa.

0: Biisin nimi on Young Again. Se oli sellainen yhtye kuin Shine Down. Täälläkin aikanaan soinut aika paljonkin, mutta tämä seuraava on nyt, tämä pitää tietää.
1: Olli.
0: Olli.
1: Raato.
0: No ei oo. Se oli sellainen yhtye kuin Anthrax, heidän uusi biisi It's for the Kids. Syksyllä tulee uusi albumi. Mikä on tämä? Biisi ainakin on tuttu, mutta kuka tämän esittää?
1: Olli.
0: No?
1: Mitä tankot on?
0: Ei, se oli Primus. No niin, seuraava. Jomaa, kun mulla on ikkuna auki, niin ei kuulu mitään. Uudet biisit hyvin hallussa. Tämäkin hieno biisi, se oli The Black Keys. Tämä yhtye soi tällä hetkellä myös Radio Rockin taajana.

0: Tämä on sellainen yhtä kuin Motionless in White. Täällä soi tällä hetkellä vaikka se Killers cover, ja siinä fiittäjänä oli Slipknotin Corey Taylor. Hieno biisi.
1: Tämä menee kyllä erittäin taas.
0: Joo, siis onneksi sä sanoit, siis tämä menee ihan päin helvettiin. Mä olin just tulossa siihen.
1: Aivan perseelleen.
0: Joo, siis perseelleenkään ei riitä, mutta otetaanpa täältä.

0: Tää on teille omistettu. Olli.
1: Olli. Täällä no. Monroe.
0: se oli sellainen kuin NoFX, punk-legendat, jotka ovat lopettaneet 40 years of fucking up. Ja siihen on oikeastaan aika hyvä. Mä lähetän teidät molemmat lomalle. Tää oli ihan täyttä, tää oli täyttä paskaa. Kiitos molemmille. Kiitos. Ja siis vanhojen tapojen mukaan, niin ei tukita noita puhelinlinjoja. Tehdään silleen, että mulla on noin kaksi kirjaa, mä lähetän ne jollekin. Kuunnellaan yksi noista hienoista uusista biiseistä. Se on A Perfect Circlein Starless. Meidän James Keenan tässä puikoissa. Kuunnelkaa se kovaa. Nyt tehdään silleen, joo. No niin, ennen kuin laitatte, niin tehdään niin, että teidän pitää kuvata video, missä toi biisi soi taustalla. Laitatte siihen omat tiedot, oman nimen, puhelinnumeron ja osoitteen. Ettei ole liian helppoa. Antaa tulla.
2: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Täällä on 4 minuuttia 30 sekuntia aikaa tehdä.
2: Puoli neljältä.
3: Radio Rock.

0: Ja kiitos kaikille videoita lähettäneille. Niitä tulee edelleen. Ensimmäisen videon lähetti Janne Jerkku Hyvinkäältä. Sulle lähtee nämä kaksi kirjaa. Paljon kiitoksia ja ehkä pidetään taas vähän taukoa sitten noiden uusien biisien tunnistamisen kanssa.
1: Marsi Rendich, Radio Rockilla 2-6.
0: Tämä on Wall Beat.
1: Tuoksuu nytkin
0: Demonic Depression.
1: Eikä kukaan tiedä miksi.

0: Demonic Depression. Ja miten on käynyt tuolle, sanokaa nyt, Papa Roachille, rauta vai roska -äänestyksessä? On ollut koko viikon roskan puolella, mutta nyt ilmeisesti siellä on ehkä tapahtunut jotain liikettä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02:03.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
15: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
1: Joo, kartta tälleen luot näyttää.
4: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Sitä Primuksen versiota kuultiin tänään Rocktieteessä ja siitähän ei sitten tullut lasta eikä mitään muutakaan. Mutta miten se meidän Papa Roach oikein voi siellä rautaavaa roskaa äänestyksessä ihmetellä sitä ja vähän noita teidän lähettämiä grillausjuttuja, niin niitäkin voisi pikkasen katsoa tuolta läpi. Muistakaa se Wanted by Grill, Tammisen homma. Siellä on hienot palkinnot. Radio Rockin nettisivuilta.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä? Omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Oot sä tosissas?
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäläisen droonin osuminen kerrostaloon NATO-maa Romaniassa on herättänyt vaatimuksia Euroopan puolustuksen vahvistamisesta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan NATOn pitäisi aloittaa neuvottelut 4. artiklan nojalla. Vanhanen vaatii lisää ilmatorjuntaa, droonin torjuntaa ja valvontakykyä Romaniaan, Puolaan, Baltiaan ja Suomeen. Romanian mukaan noin 70 ihmistä evakuoitiin iskussa vaurioituneesta kerrostalosta. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen. Toukokuussa Suomessa on havaittu harvinaisia lintuja, kertoo BirdLife Suomi. Lintuyhdistyksen tiedotteen mukaan viikon harvinaisin lintu oli Polvijärvellä soidintalut kyläpöllänen. Laji on tavattu Suomessa aiemmin vain 3 kertaa, viimeksi vuonna 2018. Aiemmin tässä kuussa saatiin nauttia myös toisesta erikoisesta lintuharvinaisuudesta, kun Suomen toinen kaukasianuunilintu löydettiin Lemlandin Lågskäriltä kuun puolivälissä.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
18: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
19: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiaista matkaa Suomessa, Japanista, rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Ja selvitellään ihan hetkisen kuluttua sitten yhtä tarinaa toivottavasti, johon liittyy pohjoinen Suomi.
1: Lars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Olen pyytänyt teiltä tarinoita siitä, missä olette saaneet hienoimman grillatun ruuan. Ei puhuta, nyt ei ole tänään puhuttu ravintoloista, vaan siis semmonen, että se on ollut, se on vaan jäänyt mieleen. Aika sentimentaalinen biisi, Tapsa. Mites sinun kohdalla? Mikä on ollut se semmoinen grillikokemus, joka on jäänyt mieleen?
1: No, mä en nyt tiedä, onko tämä nyt grillikokemus, mutta tämmöinen perus yksinkertainen poron kuivaa lihaa käristettynä tikunnokassa nuotiossa.
0: Ja mikä on, oliko tämä ihan tosi jossain takapihalla vai mikä on ollut paikka?
1: Ei, tämä menee 90-luvulla ja mä olin mun yhden isoveljen kanssa tämmöisellä, voisiko sanoa, kiroilematta niin huonolla järviveneellä laskemassa kahta jokea alaspäin. Siis aivan väärällä veneellä liikkeellä ja tämmöinen yön yli reissu. Ja eka iltana sitten leidynyttiin johonkin biitsille ja siihen notskit pystyi ja sitten velipoika alkoi kuolemaan kuivaa lihaa ja pisti siipuja, vahvoja siipuja tikunokkaan ja lämmitti niitä notskissa ja siihen ruokajuomaksi kylmä Lapin kulta, niin ai että se oli hyvä ja muistan vieläkin sen maun.
0: Joo ja monesti tämmöiset siis loppujen lopuksi niin kuin yksinkertaiset asiat, niin ne jää kyllä monesti ja ehkä se hetki siinä, joka myös jää hyvin mieleen. Tuossa kun oot sä käynyt netissä osallistumassa tähän Tammisen, tähän Wanted by Grill-kilpailuun, jossa muun muassa on tarjolla, sit voit muutakin kuin kuivalihaa sen jälkeen grillaa, kun siellä on 1 000 € Weberin lahjakortti, niin ootko käynyt osallistumaan?
1: En ole vielä käynyt, mutta no, niin, kun saa autoparkkiin, niin voi käydä.
0: Käyt siellä ja sulle laitan nyt sitten tämmöisen pienen niin sanotun välipussukan ja kaikille muillekin, jotka haluavat näitä välipussukoita, niin tiedoksi niitä voi saada aina, kun täältä esitetään kysymyksiä. Tapsa, kohti muuta kuin kuivalihaa, antaa mennä ja hyvää perjantain jatkoa.
1: Kiitos samoin sulla.
2: Marcel Rendic, 100% rock. Ja perjantain kunniaksi viikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi kello 18.
0: Sen verran tuohon korjaan, että Tuke ja Jusa tänään studiossa kello 18 eteenpäin. Heille voi jo nyt laittaa toiveita WhatsAppin kautta joko kirjoitettuna tai ääniviestejä. Mikä biisi tänään perjantaina on pakko kuulla?

0: Radio Rockin nettisivuilta, siinä se Wanted by Grill. Sieltä klikkaatte, niin olette mukana muun muassa siinä tonnin lahjakortin arvonnassa. Weberin tonnin lahjakortti on siellä muutakin mukavaa. Mut hei, tämä samaisessa paikassa rauta vai roskaa -äänestys Radio Rockin iltapäivässä. Wake up calling Papa Roach. Ensimmäistä kertaa raudan puolella tällä viikolla. Siis tässä, kun on pidemmän aikaa tätä nyt tehty. 51% sanoo rautaa ja 49% roskaa, ja nyt vielä päivitän tämän. Oho, se on vielä noussut, se on 52% rautaa. Tämähän menee tiukaksi, kun en muista milloin olisi ollut näin tiukka. Kuunnellaan vielä kerran toi biisi hetkisen kuluttua. Jos ja kun siitä on jotain sanottavaa, niin tänään on viimeinen mahdollisuus puhelimella vaikuttaa siihen. Netissä voi käydä nyt äänestää. Tällä hetkellä 52% plus.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill.

0: Maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Autovex.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koi aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Lätkässä, kun nyt tavoitellaan mitalia, 4 joukkuetta jäljellä. MM-kisat Helsinkiin 2030, sellainen otsikko tuolla näkyy. Ja urheilun puolelta muutakin, Immun Fight Club, sitä ei ole enää olemassa. Jatkossa se on Immun Fight Night ja 4. Media Live tulee tuottamaan tämän, joten uskoisin, että tästäkin tulette tässä ohjelmassa sitten vielä kuulemaan paljon lisää asioita, mutta siitä myöhemmin Piilomaan pikkuaasissa. Nyt en tiedä miten, mutta Papa Roach on tehnyt kuitenkin tällaisen hurjan loikan ylöspäin ja on kivunnut raudan puolelle. Tämä seuraava kappale nyt 53% raudan puolella. Te päätätte seuraavien minuuttien aikana, mihin se sitten tulee jäämään. Nyt voi myös soittaa oman mielipiteensä tästä kappaleesta näin perjantaina. Miltä se kuulostaa? 010-80-121 on puhelinnumero. Papa Roach, wake up calling.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: En mä tiedä.
1: Oh. Minun rupeaa, Timo, aina nukuttaa, mutta mikä sinuu? Onks tää semmonen biisi, että lähtee kuin purkkatukosta? Miten sinä koet tämän? Halo?
2: Nukuu.
1: Niin.
2: Joo, ja moi. Tämä on mukava spalladi, mutta mä kuulen tämän enemmän kuin poppina.
1: Ja kun kysytään rautaa vai roskaa?
2: Roskaa.
1: Sinne heitetään se. Heitetään sitten suoraan. Jaha. Meidän ankat on vähän kasvanut. Paljon niitä oikein. Viimeksi ne oli ihan pikkutipuja ja nyt sieltä hirveä kakka.
2: Kanantipuja, nämä vanhat ankat, kato.
1: No ne on tommosia. Mitä ne dikkasko ne tosta High School Musicalista?
2: Ei ne oikein jaksanut kuunnella, mutta itse voisin sanoa, että siis Papa Roach on mulle niin tuttu, että jos pitäisi sanoa top kolmonen, niin kyllä hiljasta olisi. Mä luulen, että tämä biisi pääsee siihen samaan kategoriaan. Että
1: joo, mä mietiskelen.
2: En tule muistamaan huomenna.
1: Joo, ja tuossa ilmeisesti siellä sitten taas, en nyt puhu virsikirjoista ja suvivirsistä sen enempää, kun niistä on viime aikoina puhuttu täällä aika paljon, mutta siinä ilmeisesti, en tiedä, ovatko he myös sitten löytäneet tuolta ylhäältä jotain, kun aloin kuuntelemaan noita lyrikoita, mutta nämä on ihan toinen juttu. Meillä on täällä nyt sielun juttu, ja se on nyt sillä hetkellä, tai siis tällä hetkellä nyt, kun me puhutaan, kello on 16.37 ja sekunteja päälle, 52% sanoi, että se on rautaa, niin tarkoittaako tämä sitten, että tämä jää raudan puolelle?
2: En mä tiedä, mutta laita multa semmoinen väsynyt miinus.
1: Mä en pysty näköjään äänestämään, tuossa on multa äänestäminen kielellä. Mä oon karanteenista. Mutta hei, tämän pystyy hyvin parantamaan pienellä annoksella Rage Against the Machine, ja tää on sulle, kiitos.
2: Hyvä.
3: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
4: Radio
3: Rock.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kuulosti kuin tutulta.
1: Enjoy Silence alun perin Depeche Modein kappale tässä Lacuna Coil-versioi sitä. Radio Rock 10 vaille. Kello 17 on. Käydään vähän läpi tulevaa ohjelmaa. Hans Välimäki vielä äänessä DJ-vieran ominaisuudessa. Tarjolla on myös rock-uutiset. Ja ilta menee sillä tavalla, että Tuke ja Jusa tulee tänne studioon, ovat täällä paikan päällä, vastaanottavat puheluita, WhatsAppeja sekä kirjoitettuna että ääniviestillä. Ja mikä hienointa, että niitä ääniviestejä ja ihan tavallisia kirjoitettuja viestejä voi jo nyt laittaa Radio Rockin studion puhelimeen. +358 108 0121. Mitä toiveita tänään pitäisi toteuttaa? Te päätätte. Laittakaa tulemaan. Billy Idolin perään tuoreet uutiset, säätiedot ja sitten kaikki muu. Tuntuuko, että jotain puuttuu? Niin mustakin.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
12: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
11: Mikä? Mistä sä puhut?
12: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
11: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
12: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Biltema.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
21: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
20: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
21: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev on ottanut kantaa Romaniassa asuintaloon iskeytyneeseen drooniin. Hänen mukaansa on edelleen epäselvää, kenen drooni oli kyseessä. Romanian mukaan drooni on venäläinen. Medvedev sanoi, ettei Euroopan pidä nukkua öitään rauhassa ja että tämä on vasta alkua. Hänen mukaansa vastaavanlaisia tapauksia tulee jatkossakin, varsinkin paikoissa, joissa valmistetaan drooneja Ukrainalle. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Espoolaiseen Kaitaan peruskouluun perustetaan kolmas luokka, jossa on 51 oppilasta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki koulun Hyljenlahden toimipisteen kolmosluokkalaiset muodostavat ensilukuvuonna yhden luokan.
0: jättiluokkaa opettaa 2 opettajaa. Koko luokan yhteisiä tunteja on päivässä 1 tai 2. Muutoin oppilaat jaetaan pienempiin ryhmiin. Ratkaisu ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan suuria opetusryhmiä on kokeiltu pääkaupunkiseudun kouluissa aiemminkin. Poliisi tutkii koulujen päättäjäisviikon loppuun liittyvää uhkausta Jyväskylässä. Kyseessä on sosiaalisessa mediassa levinnyt uhkaus, jossa uhataan väkivallan teolla koulujen päättäjäisviikon loppuna. Poliisi kuulustelee asiasta 2 alaikäistä poikaa ja selvittää näiden osuutta asiaan. Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen ja tutkii tapausta julkisena kehottamisena rikokseen.
19: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

Linkin Park, What I've Done. No meinasin unohtaa, mutta no en sano, että muutama olisi muistutellut, mutta enhän mä ikinä tietenkään koskaan missään nimessä missään olosuhteessa voisi unohtaa. Texas!

0: Rock-uutisia, rock-uutisia, hälytys, varoitus. Ja toimittajana kukas muu kuin Laura Vähähyyppä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä. I don't care what stories they
2: create. I don't care the wishes. Tarja julkaisee 12. päivä kesäkuuta uuden Frisson Noir-albuminsa ja saapuu sen tiimoilta ensi helmikuussa myös Suomeen. Frisson Live 2027 kiertue pysähtyy Oulun Tullisalissa 22. päivä helmikuuta, Tampereen Pakkahuoneella 23. päivä ja viimeinen keikka nähdään Helsingin Kulttuuritalolla 24. helmikuuta. Ensi helmikuun keikkojen liput tulevat myyntiin maanantaina kello 10. Thomas Youngbloodin luotsaama Camelot julkaisee 14. albuminsa Dark Asylumin 28. päivä elokuuta. Youngblood kertoo, että tuleva Dark Asylum sijoittuu varjoiseen uusiviktoriaaniseen maailmaan ja vie kuulijat Ravenhillin mielisairaalan porteille. Miehen mukaan tarina kertoo sielusta, joka on vangittuna naamioiden, hajanaisten muistojen ja henkisen tuskan maailmaan ja vaeltaa Ravenhillin loputtomilla käytävillä etsien totuutta, identiteettiä ja pelastusta. Camelotin Dark Asylum julkaistaan siis 28. päivä elokuuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: BBC valmistelee uutta suursarjaa Agatha Christien rakastetusta Hercule Poirotista. Deadlinen mukaan tarkoitus olisi tehdä sarjaa jopa 3 kautta tulevina vuosina. Ensimmäistä kautta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2027 loppupuolella. Raportin mukaan kilpailu tulevan sarjan oikeuksista oli kovaa. Mielenkiintoista on, kuka perii Hercule Poiron roolin, jota David Suchet esitti menestyksekkäästi lähes 25 vuotta.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Marse. Radio Rockilla.
3: Liebe Kinder, gebt fein acht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner

0: Muistutan, mikäli uusi Weberin grilli, ja sellaisen varmaan saatte 1000 euron lahjakortilla, se on koko ajan tarjolla. Radio Rockin nettisivuilla Namminen Wanted by Grill-kilpailu löytyy sieltä. Haetaan vaan teidän grillaustyyppiä, laitatte siitä, valitsette YKK ja sitten se kertoo teille, että sä oot se kaveri, joka vetää vähän pikania ja tomahawk-pihvejä ja kaikkea muuta. Kilpailu löytyy Radio Rockin nettisivuilta ja tällä viikolla DJ-vieraan Hans Välimäen kanssa on grillailtu sitä sun tätä, on vinkkejä tullut läpi ja kaikki on joku kysely, että mitä silloin sanottiin. Podcast tästä tämän viikkoisesta DJ-vierailusta löytyy Radio Rockin nettisivuilta, joo, tai siis virallisesti se löytyy Suplasta. Ja Hans on kohta äänessä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill, grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100

0: euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous ja kampanja hinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: K-Supermarketin superpäivillä syytävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.

0: Boys Nine Kills, The Great Unknown. Siitä siirrytään vielä kerran tämän viikon DJ-vieraan Hans Välimäen valintoihin. Ja kaikki valinnat huomenna lauantaina Radio Rockin viikon lopussa aamu 8:00 aamu 9:00.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hans Välimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Yksi täällä on vielä jäljellä. Onko tämä nyt sitten, onko tämä vähän niin kuin jälkkäri, koska
2: joo.
0: Ice Cream Man
2: Ice Cream
0: on
2: Man.
0: Biisi.
2: Joo, siis
0: Van Halenilta vai?
2: Ei ole Van Halenilta, vaan mä tykkäsin kyllä nuorempana, tai tykkään edelleenkin Van Halenista. Kyllähän niin
0: se on kesämusaa parhaimmillaan.
2: On, ja siis David Lee Roth ja edesmennyt Eddie Van Halen ja kaikki, en mä tiedä, onko siinä jotakin muitakin niin kuin poistunut täältä meidän keskuudestamme, että Sami Hagar taitaa olla kyllä elossa, se,
0: juu,
2: joka tuli,
0: se,
2: joka tuli
0: se,
2: sitten korvaa David Lee Rothia, mutta
0: se, Sammy
2: mutta
0: Hagar,
2: se basisti kuollut siitä se?
0: Ei, Michael Anthony, kyllä se on
2: elää hyvä. Luojan kiitos. No,
0: eli Eddie Van Halen on kuollut.
2: Niin se on aina.
0: Muut on elossa ja hänen poikansahan on tietenkin.
2: Niin se on siinä,
0: soittelee ja ehkä siinä on se, ja tosiaan Sammy Hagar hän on vähän enemmänkin tykästynyt tuon tekilaan, ja kun se asui siellä, missä hito saarilla, niin nyt asuu, ennen hän siellä paljon heittänyt keikkaa.
2: Okei, okay, joo.
0: Cabo San Lucas, ja niillä on omat tekilat siellä.
2: Niin ai.
0: No niillä, mikäs niillä?
2: No joo, mutta silloin nuorempana tuli kuunneltua, ja varsinkin David Lee Roth oli kyllä mulle semmoinen henkilökohtainen tämmöinen idoli, ja mä muistan, kun joskus luettiin varmaan suosikista, kuinka se on niin kova jätkä ja kova bylsiin, että sillä oli kaikki isyysvakuutuksetkin kuulemma olemassa. En mä tiedä, onko siinä nähnyt, törmännyt tällaiseen juttuun.
0: Joo.
2: Se naurettiin, että
0: ja sitten sillä oli ainakin 15 Danin mustavyö kaikissa kamppailuissa.
2: Oli kaikki sujuja.
0: Spagetit meni ja kiertopotkut lähti sille, ja niitä treenattiin, yritettiin kuka potkii korkeimmalle oksaa.
2: Kyllä, just näin, että mikä se oli silloin Vintiössä, kun sä olet kuka on king, eikö siinä ole Rane ja kumppanit.
0: Rane on king, Keravalla, Rane.
2: Niin no nyt meillä on mun mielestä tullut tähän 2000-luvulle päivitetty David Lee Roth, eli Youngblood, ja mun piti mennä katsoa sitä, se oli Tukholmassa keikalla tuossa taannoin, ja mä en päässyt, harmitti. Mä oon nähnyt sen näitä live-taltioita, niin kuin vaikka nyt sitten, kun oli tämä Ossin muistotilaisuus, missä

0: se veti tuon Steven Tylerin kanssa, niin sehän oli aivan mieletön, mutta se muutenkin on ihan loistava esiintyjä, että tuossa puhuttiinkin ennen tätä nauhoitusta, niin että se tekee hyviä kavereita niin kuin tämäkin, mutta oikeastaan niin kuin pitäisi varmaan alkaa keskittyä taas sen oman materiaalin tuotantoon, ettei käy niin, että se on kohta tuo laulamassa niin kuin muiden biisejä. Että.
1: Niin, aina jonkun kanssa.
0: Ja sillä on itsellä hyviä biisejä siis.
1: On.
0: Että sillä on muutama levy tullut ja ne on mun mielestä hyviä. Että.
1: Ja vaikuttaa siis, tästähän ei siis hirveän monta vuotta, onko edes kahta vuotta, kun tämä oli Ilosaari Rockissa.
0: Joo.
1: Se vähän niin kuin...
0: Ai se on ollut sielläkin.
1: Ei tästä hirveän kohja tämmöinen.
0: Tämmöinen esiintyjä.
1: Meni niin kuin itseltäänkin ohi. Täysin ohi. Eikä häpeän.
0: Vaan.
1: Joo. Yhden anteeksi Joensuu. Mutta silleen, ja vaikuttaa nämä tyypit, ketkä sen kanssa on, ketkä on sitä haastatellut, ketkä on päässyt sitä tapaamaan.
0: Niin, se on ihan täyspäinen.
1: Aivan käsittämättömän mukava heppu. Niin. Siis semmoinen, että ei todellakaan, en sano, että... Olisi paljon mulkkuja artisteja, mutta niitäkin se löytyy. Hän ei ole yksin niistä.
0: Se on varmaan semmoinen, että se on noussut vähän pikkuhiljaa ja saattanut käydä vähän koulussakin joskus paikalla ja tietää vähän maailmanmennosta. Se vaikuttaa semmoiselta. Tietysti se varmaan vähän muuttaa ihmistä, että jos kaikki tulee niin kuin yhdessä yössä. Että musta se vaikuttaa täyspäiseltä ja mukavalta. Että olisi mukava lähteä sen kanssa viettää iltaa. No, kakkoseksi siinä jäi tämmöinen vanha
1: kuppe. Mitä me muuten syödään jälkkäriksi? Eikö meidän pitänyt tähän ottaa joku jälkkäri?
0: No, jäätölöhän toimii mun mielestä aina. No se ei siellä välttämättä toimi, mutta suomalaisten tunnetaan niin kuin maailmallakin jäätelökansana. Siellähän niin kuin nämä suomalaiset jäätelövalmistajat ylpeänä kertoo, miten paljon me syödään jäätelöä per nuppia. Sehän on sen takia, että se on helppo ottaa pakastealtaasta ja sitten voi syödä seuraavanakin päivänä. Harvoin se säilyy sinne asti, mutta sitä voi syödä myöhemmin. No tässähän me vähän viitattiin, että keskikesällä, jos löytyy persikoita, mitkä on sillain puolikovia, ei tarvitse olla ihan siis täysin kypsiä, koska ne menee vähän muusiksi. Saisi olla vähän kovuutta ja Suomessahan se ei ole yleensä mikään ongelma. niin hierasee vähän siihen voita päälle, että se tarttuu siihen pintaan. Sokerit siihen ja laittaa grilliin, ei siihen kuumimpaan kohtaan, vaan sillä tavalla, että näkee, että se rasva rupeaa sulaa, sokeri alkaa karamellisoitua pintaan. Ja niitä voi vähän pyöräytellä aina silloin tällöin, niin siihen tulee sellainen kaunis, paahtunut pinta. Ja sitten kun se on kypsä, otetaan ulos ja sitten leikataan vaan palasiksi ja jätskin kanssa ja pasilla porilaisten marssi. Mutta banaania kiitos. Mutta banaania voi käyttää hyvin ja tällaisia, mitä löytyy. Mutta
1: ja
0: sitten vahteralehti,
1: siirappi.
0: Kyllä,
1: joka
0: toimii
1: paikka,
0: hyvin, just näin.
1: Hunajaa ja sitten just niin kuin sunkin noissa. Kannattaa muuten tsekata, koska Hans Välimäenkin nykyään vaikuttaa myös TikTokissa. Hänellä on paljon kokkausvideoita siellä. Hän on tietynlainen TikTok-stara, niin siellä... Löytyy myös tämmöisiä, mä tykkään niistä videoista, kun ne on semmoisia nopeita.
0: No tosi nopeita, ja pakko olla nopea.
1: Just silleen, tämä meni. Etkä pitkälle on tultu siitä patakakkosesta.
0: Joo, pitkälle, kyllä. Mutta me ollaan mietitty siinä, että ne on ehkä tehty vähän sillain turhan hätäisesti, että joskus olisi kiva jakaa vaikka joku resepti. Ehkä mä jaan sen pizzapohjareseptin, mikä me tehtiin, just tämä flatbread. Se on tehty sitä pizzapohjaohjeista. Ja ne tulee itsekseen, siinä ei tarvitse kauheasti niin kuin eforttia nähdä, mutta täytyy sen verran nähdä eforttia, että tietää, että okei, että huomenna syödään näitä, että sen verran vaivaa, niin sitten kannattaa tehdä edellisenä päivänä kohon, niin seuraava päivä sujuu kuin itsekseen.
1: Video siis tulossa, joten
0: kyllä,
1: ei hätää. Jälkiruoka vielä, Ice Cream Man asialla, Young Blood. Paljon kiitoksia, muistakaa hyvät ihmiset grillata, se on ihan sama, että sataako vai ei, kun joku sanoi joskus... Taisi olla yksi mainitsemas kokkituttu kanssa, joka sanoi, että eihän se, että silloin kun on hyvä ilma, niin silloinhan voi tehdä kaikkea muuta. Että silloin kun sataa, niin silloinhan on paras ilma.
0: No se on vähän niin kuin purjehtiminen, että kun sä sanoit, että menkää purjehtiin silloin, kun siellä on kunnon kelit, eikä silloin, kun on kaunis keli. Mutta tähän liittyy mulle sulle vielä kysymys, ennen kuin lopetetaan. Milloin alkoi sortsikausi?
1: Tästä on jo niin kauan aikaa. Oliko se nytten huhtikuun alussa?
0: Ja päättyy...
1: Voi olla marraskuun.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: siinä VH-klassikolle uudet siivet ja uusi tuuli. Young Blood, Ice Cream Man, se päätti Hans Välimäen DJ-vierailu. Ensi viikolla mennään siihen hyvin ajankohtaiseen asiaan, joka liittyy suomalaiseen musiikkiin ensi viikolla. Ja tästä lisää maanantaina sitten. Ja siihen liittyy myös konserttilippuja ja kaikkea muuta. Mennään siihen, mennään maanantaina.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon mennä lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
9: Legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

Haloo, kuuluuko, miten tämä oikein menee? Tukeja Jusa, toiveet, täällä on kaksi kaveria kohta paikalla. Puhelimet toimii, WhatsApp toimii ja täällä on jos jonkinlaista tavaraa tarjolla. Ihan mitä vaan, pyytäkää, kundit aivan varmasti toteuttaa. Rohkeasti vaan viestiä tulemaan, ne voi olla ääniviestejä, ne voi olla WhatsApp-viestejä, te voitte soittaa tänne studioon. Kaikki keinot on sallittuja, koska toiveet on toiveet ja täällä on kaksi hienoa herrasmiestä, jotka niitä teille toimittaa. Hyvää perjantain jatkoa, muistakaa myös viikonlopun ohjelmat Radio Rockin taajuudella maanantaina sitten siihen yhteen suureen suomalaiseen hommaan, joka on käsillä. Kohta toiveet antaa tulla.

0: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Isi.
1: Iskä!
2: No?
1: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä Asko Sedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
2: Joo.
1: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
2: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: Iisiä.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille, että tämänhetkisten tietojen mukaan Romaniaan asuinkerrostaloon osuneessa Venäjän droonissa on kyse Venäjän laajasta Ukrainaan kohdistetusta iskusta. Hänen mukaansa se on vakava asia, että Venäjän sotilasdrooni tulee Naton alueelle ja osuu asuinrakennukseen. Drooni osui asuinkerrostaloon Romanian Galatsissa lähellä Ukrainan rajaa perjantain vastaisena yönä. Norjalainen energianmuunnon professori Jonas Christiansen Nöland väittää, että Suomesta on tullut Euroopan huonoin markkina tuulivoimatuottajille. Hän kirjoittaa ruotsalaisessa Affärsvärldenissä, että tuulivoiman markkina-arvo on Suomessa puolittunut vuodesta 2019. Nölandin mukaan syynä on liian nopea tuulivoiman rakentaminen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusprofessori Petteri Laaksonen tyrmää väitteet Hufvudstadsbladetissa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.
3: Perjantai on virallisesti käynnissä.
4: Työaivot pois päältä, volat kaakkoon. Radio Rockin studiossa Tuke Tuominikula ja Jusa Urpalainen.
5: No se on juurikin näin. Erittäin hyvää perjantaita alkavaa viikon loppua. Se on toiveita. Seuraavat pari tuntia ja totta hemmetis niitä viikonlopun tunnelmia.
6: Virallisesti viikonlopetus on viikonlopun aloitus ja virallisesti Nahkakantinen almanakka sanoi, että 29. toukokuun vikaperjantai. Tehdään siitä erityinen perjantai ja toteutetaan kaikki teidän mahdolliset toiveet niin paljon kuin vaan keretä ja pystytään.
5: Mikäs tässä nyt sitten on ekana biisinen? Miten sattukin, että on näin hemmetin kova eka toive?
6: Joo, tässä on nyt toivoina Tuke ja Jusa ihan täältä Radio Rockin studiosta. Eli Outfieldilla homma käyntiin, niin saadaan homma niin kuin heti silleen oikealle ladulle.
5: 01080121. Seuraavat kaksi tuntia. Saa soittaa, saa laittaa viestejä, joten niitä on hyvin jo ennakkoon itse asiassa tuossa tiputellutkin.
6: Kasarin kautta kohti nykypäivää. Kohta tulee jo Frankie ja Moonan brittikamaa, mutta tää on ehtaa kasaria.

0: tämä perjantainen toiverumba uudesta kasiin. The Outfield, Your Love. Tämä oli tukea Jusan toive. Tämä itse asiassa tainnut olla meillä aina tämmöinen vähän starteribiisi tässä nyt sitten epähuomiossa.
1: Hyviä biisitoiveita, kun itse toivoo, mutta tässä showssahan te kuulijat olette niin kuin niitä päätähtiä. Eli tämä on perjantailla toivekonsertti 6-8. Tukea Jusa johtaa täällä orkesteria ja kuoroita. Laittakaa toiveita tulemaan, mutta ehdottomasti kaikkea. Mitä viikonloppuun kuuluu? Mitä mielessä? Jos se on jo alkanut, niin miten meni noin niin kuin omasta mielestä?
0: Mielessä voi olla ihan mitä tahansa. Onko vaikka hässäkkää? Siis nythän tässä koulut päättyy, todistusten jakoo.
1: Jälleen on iso viikonloppu. Kun viimeksi kuoltiin, niin oli tämä perjantaita, kun vejettiin, niin se oli Euroviisuviikonloppu. Ja
0: mitä kaikkea?
1: Starttiviikonloppu. Nyt on mömmömmätkin hyvässä vauhdissa jo tähän viikonloppuun huipentuu.
0: Mulla tuli ihan hyvä tämmöinen kuin tauko tulla tänne vähän niin kuin töihin. Pitää taukoa, koska meillä huomenna ylioppilasjuhlat kuule kotona, niin se on sellaista hemmetimoista härryllä. Kyllä.
1: Pääsetkö kuule voilepäkakkua kostuttaa ja kuoriuttaa?
0: Todellakin. Aamulla koristellaan. Mä oon tänään ajanut varmaan 80 metriä pensasaikaa, eli on nurmikon korjannut aurinkovarjon ja vielä onko miljoona muuta hommaa.
1: Hei, nyt kaikille lakkiaisen voileipäkakun vääntäjille vinkki, niin muistakaa panostaa siis voileipäkakun koristeluun, koska sehän on hirveän tärkeää. Voi olla syötäviä kukkia, sit niitäkin voi yrttilöisiä, sitä tillisilppua siihen päälle ja runsaasti. Nimittäin mulla on mutsin kanssa nyt sellainen tapa, kun hän oli ja on erittäin saamarin etevä voileipäkakun tekijä, niin me mennään sitten kauppareissulle, me mennään katsomaan niitä marketin valmiita, mutta joka kerta mennään haukkumaan, niin kun ne on niin köppäisesti koristeltu, niin kyllä se itse tehty on aina
0: siis
1: parempi.
0: Kerro nyt parhaat tipit, kun mä ajattelin vaan, että mä vedän kurkusta niitä ohuit pitkin slaisseja ja porkkana, sitä tee niitä rullia.
1: Joo, siis se on erittäin hyvä. Mä sanoisin, että tillisilppu, persiliasilppu, pienet sitruunaviipaleet sinne, sitrukset, ne syötävät kukat on ihan hyviä. Kato nämä jotkut, ja sit on hyvä, että voi ottaa markettiversion, mutta itse tuunata sen näköiseksi, että olisi itse
0: siis
1: tehnyt.
0: Ei, kun on, tulee alusta loppuun itse. Mä oon valvonut, tehdä tämän koristelun. Mä en, se on nyt
1: joo,
0: sitä
1: syötävät kukat, yrttisilppu, ohuet sitrusviipaleet, pääset hitosti pidemmälle ja muistakaa koristella kakkunne.
0: No niin, ei muuta kuin jos on hässäkkää, niin kertokaahan tunnelmia tai vaikka voileipäkakkureseptejä. Kyllähän niistäkin mielellään viestiä otamme vastaan. 01080121 on tuo WhatsApp-numero ja myös puhelinnumero.
1: Sinne saa laittaa myös sitten ääniviestiä, niin katsotaan, tästä on tämmöinen kuin 100 nakkia nimimerkki.
0: Mikä?
1: Hirveän hiljaisesti kuullut. Tämä oli eri. Otetaan Frankin ja Moonan toive. Tämä tuli tekstimuodossa. Hyvää perjantaita Rockille. Toivomme Oasiksen Roll With It, koska on jälleen viikonloppu aika ja me vain Roll With It, eli rullailemme ja olemme vain. Terveisin Frank ja Moona mökiltä Merikarvialta.
0: No niin, ei muuta kuin hyvää mökki viikonloppua ja toive, sehän tulee tässä.

0: Erittäin hyvää perjantaita Radio Rockin studiossa tukee Jusa ja Oasis siinä. Roll With It oli, kenestä toive tämä olikaan?
1: Tämä oli Frank ja Moona mökiltä Merikarvialta. Kuulostaa paskapuhelta, mutta uskon. Silleen vähän kateellisena ehkä.
0: No kukas sieltä? Seuraavaksi sitten pääsee ääniviestiä pukkaan.
1: Täällä on Keke alias Kojootti lähestynyt Keijo. Meitä ääniviestillä. Tsekataan.
2: No Keke moi. Lähetyskö teiltä mitään Blues Pilsin biisiä? Oikeastaan ihan samaa, mitä sieltä vaan löytyisi tuotannosta niiltä, niin jos sais sellaista kuunnella. Eipä muuta,
1: moi. Blues Pils on hyvä toive. Sehän kuulostaa tosi niin kuin blues-orkesterilta, mutta kyllä se menee tuonne blues-rockiin tai johonkin tämmöiseen psykedeelliseen rock-osastoon. Tämä on ruottalaisbändi. Heillä on karismaattinen laulaja. Mä lunttaan sen nimen vielä, kun mä muistan. Elin Larsson, niin otetaan svenskaa, mutta englanniksi Blues Pilsin muodosta Kekelle.
0: No niin, Keke on aina niin vaatimaton, eli ihan jees, niin kuin Keke sanoo, mutta nyt sitten Larssonin ääneen ja 01080121 siinä tuo numeromme.
1: Täällä on tullut raskaammankin osaston toivetta, niihin mennään pari hetken kuluttua, mutta on myös

0: Se oli Keijon toive tähän väliin. Kuuntelet Radio Rockia ja toive konserttiin perjantaiset yliin 6-8. Ruotsalainen Blues Pills tässä kappaleella Proud Woman.
1: Otetaan mielellään teiltä biisitoiveiden lisäksi totta kai hyvät perustelut, miksi juuri se ja viikonlopun meiningit. Onko teillä iso viikonloppu niin kuin monella nyt sitten on tapahtumien muodossa ja koko Suomellahan pitää olla iso viikonloppu sitten huomenna, kun mömmömmät jatkuu, että jos ei ole iso viikonloppu, niin se on peiliin kattomisen paikka.
0: On kiinnostavia pelejä, kyllä siis on myöskin tuo Suomi-Kanadan matsin lisäksi tuo Norja-Latvia, onhan se jänskää.
1: On jänskää. Mielenkiintoisia maita on tosi paljon nostanut rohviiliaa ja tällaista, niin kuin norskit ja sveitsit.
0: Mielenkiintoista, niin sveitsi, mitä mä sekoilin, sori sanoin Latvia. Meni tässä kun silmäillä näitä viestejä tulee paljon. Mutta
1: täällä on ihan Simona näitä.
0: Voileipäkakku reseptejäkin, näistä mä oon erityisen fiiliksissä.
1: Mikä on paras kostutusaine? Onko se vesivanhin voitehista vai joku muu? Mikä? Me siirrymme sitten katkon jälkeen vähän tuonne raskaammalle osastolle pariksi hetkeksi. Jaana on toivonut Orbit Culture ja se vasta kunnon kötinää on, mutta Masa toivo Emigrate -yhtyettä, joka siis liittyy tämän kanava kestosuosikki Rammstein -yhteisöön. Tässä on Rammstein kitaristi Richard Kruspen tällainen sivuprojektibändi. Joten menemme sinne seuraavaksi, koska sitä on toivonut Masa.
2: Radio Rock. Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
4: Ja toiveethan se on perjantaina se punainen lanka 01080121 ja Masako se oli nyt sitten toiveensa kanssa tässä seuraavaksi.
5: Kyllä vain, Emigreet on siis Rammstein-kitaristi Richard Kruspen soolo-projekti. Otetaan sieltä Masan toivomaan Freeze My Mind. Toiveita tulemaan viikonlopun meininkejä. Tukeusa sanoo niin kuin vanha testamenttikin, viikon lopetus on viikonlopun aloitus.

0: Radio Rocki perjantailla Toive-konsertissa Masa Toivo, Emigrate ja Freeze My Mind-kappale. Ja tää on, niin kuin todettiin, on Rammsteinin Richard Kruspe-kitaristin sivurojekti. Kyllä tässä vähän saksalaista Rammstein-vibaa tietysti on. Oivallista perjantaita vaan.
1: Ja sit hypätään vähän eri laduille, mutta ennen kuin musiikillista Toive-konserttia jatketaan, niin pitäähän tässä nyt sitten todeta, kun hässäkkäviikonlopusta, valmistujaisviikonlopusta on ollut paljon puhe voileipäkakkureseptienkin myötä, niin että sää, se taitaa olla kuule nyt melkein hipoa sellaista, voisiko sanoa täydellistä juhlasäätä, näin ne lupaa.
0: Älä, mitä ne sanoo?
1: No lämpötila voi nousta, ei nyt ehkä ihan hellän lukemiin, mutta reilusti yli 20... paremmalla puolella ollaan ilmeisesti monin paikoin Suomen maata, eli meilläkin on pihajuhlat tulossa, niin on se ihan kiva, että ei nyt ilmeisesti ennusteen mukaan ainakaan vettä pitäisi hirveästi niskaa heittää.
0: Se on se yksi riski, sen minkä mä oon huomannut, niin lakkiaiskahveilla jos missä, etenkin kun on pannettu se Resmanin kauluspaito, joka just vielä mahtuu päälle, niin siis kuumuushan on melkein yhtä riivaava asia, semmoinen karsee helle, niin nyt näyttää siis, että ei ole tappohellettä tulosta tai sellaista hellettä, että ei voisi niinku sumppiiryystää aivan överisti, mutta ei myöskään vesisadetta.
1: Juhla sää hellii ja ensi viikolla siin tää helle otsi. Koi kuulee ihan Ilta-Sanomat, että se on kesä nyt.
0: Nonni. Jaana Toivo, Orbit Culture ja Inferna biisillä. Otetaan kuitenkin toi Strangler. Se on sopivampi tähän, mutta se varmasti Jaanalle menee. Orbit Culture livenä oli mulle viime kesän tuskan ehdoton semmonen wow-yllätys, että mä menin vähän, ehkä siitä joku vinkkas jonkinnäköinen Brother of Metal, että hei toi kandee katto, sit me mentiin kattoon, niin ne oli nuoria monneja, olisiko ollut Yhdysvalloista, hirveän hyvä meininki, niin musta festareilla on mahtava, kun meet jotain, että no mennään kattoon, ja sit se lyö aivan ällikällä, niin kuin ihan lähti tukka päästä.
1: Se on parasta, kun tulee tollasia tota yllärikeikkoja, jotka onkin sitten ihan mieletön kokemus. Ja useinhan se vähän menee silleen, että jos ei mitään oikein odota tai ei välttämättä tiedä ihan hirveästi, niin paremmin niitä ylläreitä syntyy.
0: Tämän kesän tuskaviikon loppuhan on aivan tarkkaan ottaen kuukauden päästä, siis kesäkuun päätös viikonloppu Helsingin Suvilahdessa.
1: Megadeth muun muassa perjantain pääesiintyjänä.
0: Se on suomalaisittain tosi mielenkiintoinen homma. Siellä on nyt siis Teemu Mäntysaari soolokitaristinen ja Megadethin vikat keikkakesät ennen Dave Mustainin eläköitymistä. Itse myös tykkään Tanskan veteraaneista DADstä. Se on myös tuska lineupissa ja hyvin mielenkiintoinen kiinnitys on Screen Dread -yhtyeessä. Se menee jonkinnäköiseen 2000-luvun alun nu-metalliin, joka yhdistyi rekheihin. Oho. Heillä on siis rastatukkainen laulaja. Se on jonkinnäköistä rekhei-metallia.
1: Vähän takapotkuu.
0: Erittäin mielenkiintoinen kiinnitys ja voipi katsoa, miltä 20 vuotta ensihuuman jälkeen Skindred kuulostaa, mutta otetaan nyt Jaanalle viime vuonna tuskassa säväyttänyt tämä Orbit Culture -yhtyeen.

0: Kyllä tällä tukka lähtee päästä, jos ei keski-ikä sitä muuten ehdi viedä. Tämä oli Jaanan toive Rockin perjantai-konsertti, toivekonsertti Orbit Culturea. Numeromme studioon on 010-80121 ja saahan tänne soittaakin.
1: Radio Rock, hyvää perjantaita.
2: No se on Samuli Suomen Turusta, terve.
1: No terve Samuli, mites Turku?
2: No oikein aurinkolaisesti tämmöinen kiva perjantai-päivä. Oikein hyvä, ei voi valittaa.
0: Onko työt takana vai edessä, vai onko niitä ensinkään tässä maailmantilanteessa?
2: No on taas pitkästä aikaa toista hetkellisesti ollut, että silleen ihan kiva meininki, ja tällä viikko työt takaa, voi viikonloppu nauttia, niin tuli mieleen, että olisiko semmoisen toiveen kuin Pantera ja Domination, sopisi aika hyvin nähdä perjantaiilla, niin kunnon polkaisu käynti.
0: Pantera on kyllä pirun hyvä toivessa ja polkaisee nimenomaan. Jos Domination löytyy, niin ilman muuta, jos ei, niin jotain muuta Panteraa, koska niillä on kaikki biisit suht laadukkaita, eikö?
2: Se on. Mä tiedän, että toi I'm Broken ainakin joskus soinut Radio Rockil, niin se ainakin pitäisi löytyä, mutta Domination ei ole, en muista on koskaan kuullut Rockilta, niin jos löytyy, niin se olisi kiva.
1: No hemmetin
2: niin
1: hyvä.
2: Aina kova.
1: Mehän ruvetaan tästä nyt sitten kaivelemaan kirjastoja. No ihan nopea loppu, minkälaisia viikonloppusuunnitelmia on?
2: No tänään ihan rauhallisesti ja huomenna hyvä friendin kanssa, niin on tämmöinen nostalgisointin päivä, että aamulla aloitetaan ja käydään sitten katsomaan nämä kaikki nuoruuden mestot, lapsuuden kodin läpi ja vanhat koulut, missä on ollut ja paikat, missä on pussikaan löytelty ja hyvä ruokaa siihen ja jotain vanha klassikko peleitä, kun haaslaisi Akkore ja Reivenhammi, mitä pelattiin silloin pikkupoikina ja
1: Jumaan kautta. Kuulostaa hyvälle.
2: Joo. Ihan mahtavaa. Kaikki varat klassikon live-DVD, mitä löytyy.
1: Yes. No, ei muuta kuin hyvää viikonloppua näillä askelmerkeillä. Me yritetään polkaista panterat tuosta soittaa.
2: Ei, kiitos. Tämä on teille. Kiitos. No,
1: moi.
2: Moi.
1: Ja 010-80121 on siis tämä numeromme. Ja ei muuta kuin täältä nyt sitten kirjastoa selaamaan, saadaanko Panteraa soittoon nimenomaisen toivebiisin myötä.
0: Hakusana teksasilaista metallia kyllä löytyy. Terveiset Turkuun, Pantera Domination.

0: Toivo biisiä joko Radiorokin WhatsAppissa tai soittamalla studioon Tukelle ja Jusalle. 010 80 121.
1: Toiveita 8 saakka, eli hyvin mahtuu monenlaista, koska onhan täällä kyllä viestiä tullut, että jono on Jonni Moinen, paljon jono, missä jono, täällä se on, laitahan viestiä tulemaan.
2: Meillä on monenlaisista hommista tullut viestejä, muun muassa turvepellolta, kohta otetaan Metsurin toive, se menee tuonne hippiajan musaa. Mutta mikä loistava toive tuli Jukalta, se kuulla katkon jälkeen kotimaasta, Sleepy Sleepers, Kesämopo, yksi kaikkein oikein parhaista biiseistä, jotka liittyvät kesään ja ajoneuvoihin.
1: Kunnon pärinä.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
12: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
18: Me naiset.
19: On paras paikka päällä maa.
1: Isi. Iskä!
13: No?
1: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
13: Siis, mitä?
1: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
11: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
5: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
18: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Radio. Rock.
20: Hyvää perjantaita, eli viikonlopun starttia Jukan toiveen pariin. Täällä Tuke ja Jusa paneutuu sitten seuraavaksi 01080121. Pankaahan vaikka äänimuodossa tai tekstinä tai soittain viestinä tulemaan.
2: Erittäin paljon arvostusta teidän rakkaiden kuulijoiden laajalle musamaulle, laajalle kulttuuriselle ymmärrykselle, mikä tässä maailmassa on tärkeää. Seuraava arvostus ja biisi menee Jukalle, koska Jukka toivoi, niin kuin sanottiin, Sleepy Sleepersin kesämopoa, 70-tukunen biisi, joka siis aivan mahtavasti yhdistää kesään ja ajoneuvot, tässä tapauksessa mopoiluun.
20: Täytyy sanoa, että minä jossain vaiheessa muutama vuosi takaperin ajattelin, että alkaako mopot olemaan katoavaa kansan perinnettä, mutta ei, tuntuu, että ihan pääkaupunkiseudullakin olisiko jonkun sortin mopobuumi. Mä ajattelin, että siis sähkövatkaimet, vehkeet vieis nämä pärisijät, mutta ei. Pärinähän on viehättävä soundi, joten kyllä mopot ovat meidänkin kotikadun suoralla tänään revitelleet niin paljon kuin lähtee. Välillä ne on niin hitaat ne lähdet, että mä oikein juosten lähtisin nopeammin.
2: Välillä kun tulee, tai sitten, tai kun tarkoitan, että sitten kun aika menee siihen, että kaikki kulkee oikeasti sähköllä, niin niissä jos missä kyllä varmasti varustetaan sitten pärisevillä kaiuttimilla.
20: Mutta siis tässä oli oikeasti tällainen, niin kuin, että kolme kertaa tööt, kaveri laittaa, sitten kaksi moposkootteri lähtee. Ja tämä tööttäjä oli sähkö, tämmöinen niin kuin sähkökrossi.
2: Aha.
20: Ja siis ne kiihtyvyydet on ihan himmeenä.
2: Aivan himmeenä.
20: Niin jotenkin olisin ajatellut, että nämä alkaa jäämään, niin kuin, että ei kukaan halua enää sellaista skootteria, joka bensalla toimii ja kiihtyy siinä hitaasti, mutta ei.
2: Siinä on joku sama kuin 80-luvun. Lukuinen muskeliauto. Et eihän se mihinkään nykystandardeilla liiku, mutta sillä on kiva päästellä. Heitetään samalla kepeät mullat, koska niin kuin ihan tässä sanotaanko kymmenisen päivää sitten Yle uutisoi Sleepy Sleepers -jäsenistöstä Kari Tsapakajala lähti taivaalliseen laulukuoroon 71-vuotiaana. Hän oli ammatiltaan siis poliisi. Harva usko varmaan sleepari aktiiviaikana, että Tsapasta tulee kyttä, mutta näin tuli.
20: Niinkö mopo ja ratsas tuolla kesäyönä?
2: Ehkäpä. Jukalle mukavat terveiset ja aivan loistava kesätoive on sliippareiden kesämopo.
21: Ladies and gentlemen, tervetuloa Mopot Showhun! Ilman aloittaa surmanajaja toisessa polvessa, Antoni Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen, mukaani matkaan!
22: Oli kesä, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Tämä oli hauska. Se oli Jukan toive Sleepy Sleepersia tähän väliin.
1: Tämä on kunnon kotimainen kesäklassikko.
0: Siis 70-luvun puoliväli huijakoilla, kun tämä oli tullut. Mato Valtonen ja Sakke Järvenpää, ketäs näitä muita?
1: No Mato ja Sakke oli varmasti tunnetuivat, mutta siellähän kävi ihan hirveästi jengiä. Siellä kävi Albert Järvinen Hurrikaanisista, siellä kävi Costello Popedasta, siellä kävi Jonttu Dingosta, esimerkiksi pelkästään kitaristin palleilla. Niin siitähän sitten myöhemmin osin tätä porukkaa oli, jotka muotoutuivat sitten Leningrad Cowboysiksi. Ja sehän olikin sitten jo niin legendaarinen bändi, että järjesti 90-luvulla suurimman rock-konsertin, mikä Suomessa on kuunaan nähty tuossa Senaatin torilla. Se oli se kuuluisa Puna-armeijan kuoro Keish.
0: Isoja tapahtumia. Siinä oli noita isoja ulkoilmatapahtumia. Radioidenkin isoja konsertteja. Kyllä. Helsingissä Kaivapuistossa ja niin poispäin. Mutta Doorsilla seuraavaksi nimittäin, oliko se Metsuri, kun kyseistä bändiä toivoa?
1: Näin oli, Doors ja Love Her Madly. Katsottiin, kun mehän aina kysellään, että onko niinku viikon työt tehty vai vielä kesken, vai onko niitä ensinkään. Niin täällä on siis mielenkiintoisista ammateista tullut. Metsuri toivoi tätä, mutta meillä on tullut ruohonleikkuu toive ja meillä on tullut myös turpeen nostoon sopiva toive.
0: No siinäpä vasta on hyviä toiveita ja Metsurin toiveella sitten seuraavaksi. Finlogger löytyy myös Instagramista, erittäin jännä homma, miten niinku hypnoottista se voi olla sekin, ne videot tuosta työn touhusta.
1: Se on vähintään yhtä koukuttavaa kuin hydraulipressin katsominen, kun ammattilainen vetää siljaksi niin kuin kuuluu. 01080121, mitä ikinä teet, toivo suosikkibiisiäsi, kerro miksi ja kerro pirusoikoon, että mitä oot tekemässä.

0: Radio Rockin perjantai-toivekonsertissa eräskin metsuri älysi sitten toivoa Doorsia, Love Her Madly. Kiva mennä välillä tätä vanhempaa rockmusan historiaa penkomaan myös. Doors on niin legendaarinen bändi, että se ei paljon esittelyjä kaipaa. Mutta jos jonkun leffasuosituksen voi antaa, niin Oliver Stonein ohjaama Doors-elokuva, jossa Jim Morrisoa näytteli todella samannäköisesti ja oloisesti. Nyt jo edesmennyt Val Kilmer.
1: Erittäin hyvää perjantaita. Viikonlopun juhla säähelliin ja ensi viikolla lupaillaan helteitä. Huomenna sitten todistuksia juhlitaan ja ylppäreitä ja valmistujaisia ja mitä kaikkea. Ja tiedätkö, jos jäi niin kuin sanotusti luu käteen, niin mä ehdotan, että silti pidä jotkut akuutit juhlat. Ja ei sitä pidä niin kuin jäädä liikaa masistelemaan. Mä nimittäin tänään uutisen, että oliko se joku 5% niin kuin reputtaa ja ne juhlat jääkin pitämättä.
0: No ja siinä on sitten semmoinen. Kyllä senkin kunniaksi voi kaffet juoda.
1: Voi.
0: Yritys oli hemmetinmoinen ja hemmetin hyvä.
1: Yritys jatkuu. Se voi olla, että juhlata vaan myöhemmin.
0: Me avattiin eräänlainen Pandoran lipas, kun me pyydettiin. Tai siis sen kummemmin pyydetty, mutta näitä alkoi tulla. Näitä voileppakakkuvinkkejä. Täältä oli yksi esimerkiksi tuommoista hyvin lihaisaa versiota. Esittelee meille reseptin kohta viestissään, niin on lihavoileipakakusta, jossa kuorotuskin on lihaisa.
1: Millaisilla täytteillä sinä tykkäät? Onko katkarapu savukala se suosikki? Pitääkö olla miten kosta ja niin poispäin? Kyllä tästäkin asiasta näköjään aika syvällisesti voi keskustella.
0: Uutisten jälkeen sitten otetaan ruohonleikkuuseen sopiva toive biisistä, jossa kerrotaan rumpujen paukuttamisesta.
2: Radio Rock.
3: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Ootsä tosissas?
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontansa erityisesti Kaivopuistoon ja Hietaniemen uimarannalle, jotka ovat pysyneet vuodesta toiseen suosittuina juhlapaikkoina. Itä-Uudellamaalla poliisi valvoo erityisesti Vantaan Tikkurilaa, jossa järjestetään huomenna YleX Pop-konsertti sekä Järvenpään rantapuistoa. MTV on hylännyt Elisan ehdotuksen Suomen MM-loppupelien näyttämisestä suorina lähetyksinä, Elisa kertoo tiedotteessaan. Jääkiekon MM-kisat ovat etenemässä mitalipeli viikonloppuun ja Leijonat kohtaa välierässä Kanadan huomisiltana. MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä toukokuun 13. päivän jälkeen. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppäsen mukaan vanhat jakelusopimukset eivät vastaa muuttunutta markkinatilannetta.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
10: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
11: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
12: Thank God it's Friday. Radio Rock.
13: Ja Tuke Jusa studiossa toiveita toteuttamassa ja katselemassa, että miten se maailma makailee ja miten sitä viikonloppua oikein käynnistellään. Ruohon liikkuukin sopii tämän biisin tahtiin sujuvammin, on mukavempaa. Tupe Patu kirjoittelee.
14: Ja tässä toivotaan sitten Zero Nine -yhtyettä, jos jokunen aika sitten soitettu Sleepparit heitti meidät Suomeen ja 70-luvun helmeilyyn, niin tämä oululaisyhtiö on perustettu jo kaukana 70-luvun lopussa, mutta 2000-luvullakin ollut hyvin aktiivisia. Ja Banging on Drums, sitä toivotin Ruohonleikkuun.

0: Tässä loistava toive. Ruohon leikkuuseen tupepatu toivo Zero Nine ja Bangin' on Drums, kotimainen oululainen yhtye. Ja tässä nyt siis Zero Nine noudattaa tätä rockmusiikin mahtavaa perinnettä, jolloin jokaisella tyypillä on mahtava lempinimi. Mä rakastan tätä kotimaisessa hommassa, totta kai ulkomaisessakin, mutta suomalaiset nimet meille suomalaisille on kivoja. Tiedäksää tukea, kun pitää olla, tietsä? Twist Twist Erkinharju ja Church Kettula ja Teho Majamäki ja tällaisia.
1: Ne on hyviä.
0: Niin jos nyt ihan lempinimillä mennään, niin tämän Zero Ninen muodostaa pääasiallisesti Kepa, Iso T, Mara, Dexta a.k.a. Borno ja Iro Murtola noissa kiippareissa ja bassossa on Jaakkola Jarski.
1: Erittäin hyviä nimiä. Olisiko joku, mitenhän se niinku nyt tässä ajassa? Jotenkin mulla tulee vielä 90-luvulla, että kaikille pitää olla tsyge ja puke.
0: Joo, ja siis että se oli monesti aina, että oli etunimi, sukunimi, mutta siihen tehtiin toi tsyge ja tsyge. Nythän tuntuu, että esimerkiksi että tuolla popmusassa, hiphopmusassa on nämä yhden, niin kuin lyhyt yksi nimi, Ahti. Ares.
1: Niin ja etunimiartistit, joo.
0: Joo, etunimiartistit, niin kyllä mä luulen, että Aalto menee ihan väkisin joskus takaisin, että jos me oltaisiin nyt niinku, että mä oon Jussi Urpalainen, niin mähän olisin niinku Jussi Kasa Urpalainen ja saisit Tuomas
1: niin.
0: Töötti Tuomi Nikula tai joku tämmönen.
1: Mutta eikö siis Reni Harlin aikanaan sanoi, että oli niinku pakko keksit, olen taitanut, että siis kaikki se ihan pellenä, jos sä lähdet suomalaisella nimellekin Hollywoodiin, mutta tavallaan olisiko nyt sit jo kääntynyt, että nyt kun sinne tuli
0: mikä se
1: virta.
0: Niin.
1: Mä en muista, mikä Renni on, se on niin suomalainen.
0: Mä se.
1: Ei se Mäkinen nyt ihan ollut, mutta.
0: Ei se ollut siis, mikä sen oikea nimi oli. No mutta Reni Harlin keitsittiin Hollywoodia varten ja voi sanoa, että varmaan kantsi, että sen verran hyvinhän Rennikin siellä sitten menestyi.
1: Et sä löytänyt sitä nimeä?
0: En mä nyt. Harjola.
1: Harjola, joo.
0: Joo, Reijo Harjola tai joku tämmönen. Niin mennään sitten seuraavissa toiveissa seuraavaan skeneen. Täältähän on tullut monenlaisista yhteydenottoja, mutta myös hautajaismatkalta.
1: Tässä tätä elämän kirjoa pääsette kanssamme nauttimaan 18.20 välillä ja toiveita toteutetaan. Ja nyt mä hukkasin sen viestin. Tuolta löytyy. Saisko ACDC:tä olla matkalla hautajaisista? Terveisin Kurre. TNT olisi nyt sitten hautajaisten monttubileiden jälkeistä soundimaailmaa. Siis mä olin ihan hemmetin hyvissä hautajaisissa tuossa loppuvuodesta.
0: Hautajaisetkin voi olla hemmetin
1: hyvät. Voi, on niin kuin juhla. Ja siis totta kai oli surullista, mutta oli hyvät esitykset. Sydämeni tänne jääveti, että se yksi näyttelijä kaveri kirkossa. Soitti itse kitaraa siinä, lapset soitti.
0: Siis kenenkään ei tarvii kuolla, niin toi biisi saa mut niin kuin kyyneliin.
1: Kyllä. Tänään kävin vanhusten talolla ja sanoin, että ei tässä seuraavatkaan monttubileet välttämättä ole ihan hirveän kaukana, mutta niin kuin todettua, niin ne voi olla myös upeat, hienot juhlat.
0: No tälle toivealle siis ei muuta kuin rauhaisaa matkaa takaisin. Ja jos nyt ACD siitä toivotaan tuommoiseen hetkeen, niin sitähän tulee. Tämä on siis TNT.

0: Kurre toivoi AC/DC TNT:tä teemalla. Ollaan kotiin matkalla hautajaisista. Toivottavasti tämä sopii mielialoihinne ilmeisesti, kun sitä toivottiin. Täällä vietetään toivekonsertti aina 8 saakka. Numero on 01080121.
1: Halo, kuka sieltä soittaa?
2: Morjesta, Timo täällä.
1: Hei Timo, mitä kuuluu perjantaihin?
2: Ihan hyvä meno, ei siinä mitään.
1: Mitäs on mielessä?
2: Mielessä olisi semmoinen biisi kuin Slipknotin Devil in Eye.
0: Se on hyvä. Se on aika vauhdikas biisi.
2: Toivoisin sen takia, koska huomenna on synttärit.
0: Okei. Oi, loistavaa. Onnea jo etukäteen.
2: Kiitoksia.
1: No, saako kysyä, että paljon mittariin tulee ja onko minkälaisia synttäritoiveita, lahjatoiveita?
2: Ei ole lahjatoiveita pahemmin, mutta mittariin tulee 45.
1: No niin.
0: Onko juhlaa kuitenkin tiedossa?
2: Mennään vanhempain kanssa syömään. Mm.
1: Et laita lehteä, että matkoilla tai silleen. Mitä ne laittaa?
2: Ei sentään.
1: No niin. Hei, hyvää synttäri huomiselle ja hyvää synttäri dinneriä sinne perheen kerran. Mehän kaivetaan toive sulle soittoon. Mukavaa viikonloppua.
2: Joo. Kiitoksia.
1: Moi.
2: Moi.

0: Se on Slipknot ja Psychosocial päätyi soittoomme. Täällä on yllättävä tähän niin kuin Slipknottien ja muiden panteroiden sekaan pulpahtanut WhatsAppissa aiheeksi. Voi leipä kakut, koska on lakkiaisviikonlopun aika.
1: Joo, ihan mulla siis aamulla siis koristeluhommakin. Kaveri, joka on alan ihminen, tekee sen. Se on luvannut tuoda sen sellaisena valkoisena. Itse asiassa tuo se jo meidän jääkaappiin tänään illalla, kun mä täältä pääsen.
0: Oi.
1: Sitten mun pitää alkaa niin kuin pohtia, mitkä ne koristeet on. Mutta tähän tullut tietysti paljon viestiä. Moni fiilistelee voi leipä kakkua ja tähän... Toni laittoi viestin. Voi leipäkakun kohdalla 5 kuorotuksesta ja koristelusta. Tärkeämpää on 1. Leipä kautta leivät. Mihin joo, tehty? 2. Leipien sopiva kosteus. 3. Täytteet. Joku tahtoo vege, joku tahtoo lohta. Henkko, suosin capslokeilla lihaa.
2: Lihaa.
1: Joka väliin lihaa. Pinnalle koristeluun lihaa, reunalle koristeeksi lihaa. Googlesta voisi kuulemma katsoa, jos haluaa vähän inspistä, niin liha voi leipä kakku hakusanalla. Ja tämä kommentti nimimerkki 30 vuotta leipurikonditorin touhuja sivusta seurannut ja tuotoksia maistellut ja kommentoinut. Niin Tomi sanoi, että tässä olisi paras tuote.
0: Kokemusta siis löytyy. Toi kuulostaa, siis Toni kuulostaa sellaiselta, joka laittaa, se ostaa kalkkunan, se laittaa sen sisään hanhen, sitten se laittaa sen hanhen sisään kanan ja sitten se savustetaan. 2 vuorokautta.
1: Voi jumala.
0: Turducken.
1: Onks tää joku tosi juttu?
0: Turkey duck chicken, eli turducken. Mä oon ainakin telkkurista nähnyt ja tuolta somettimista. En tiedä, onko sitä kukaan rohjennut vetää. Ei näillä kilohinnoilla tommosia vedellä.
1: No mutta tuota osilta tulossa voileipähorinoiden jälkeen toivemusaa. Ja siis kyllä täällä on voileipäkakut puuttunut muutenkin.
0: Kyllä vain. Me ei, siis haudan kaivaja laittoi myös viestiä. Hän toivoi Panteran Cemetery Gatesiin, mutta me toivottiin, soitettiin Panteraa jo tuossa aiemmin. Täällä on siis Ammattien kirjo on aivan huomattava, mutta se sanotaan, että Kirsille soitetaan kyllä apulantaa tuossa parin hetken päästä myös, mutta osia on toivottu ja barkattu, muun tulee katkoon jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Kello 20 saakka täällä Tukejusa studiossa ja te itse asiassa kaikki ihmiset toiveiden ja viestienne myötä. Ozzy Osbourne tulossa seuraavaksi. Totta hemmetissä, kun tää on pelkkiä toiveita toiveiden perään, niin tälläkin kertaa Ozzy toiveen muodossa. 01080121. Saa soittaa tuohon numeroon tai laittaa vaikka ääniviestiä tai kirjoitella.

0: Katri toivoi Ozzy Osbornea perjantai-toivekonserttiin Bark at the Moon, Ozzyn kirjan viimeinen voitelu, niin kuin mekin luettuaan. Ja Radio Rockin toiveet jatkuu 8 saakka. Puhelinnumero tänne on 010 80 121.
1: Radio Rock.
2: No niin, Tero täällä, tervehdys ja hyvää iltaa pojille.
3: Terve, terve. Vakkari soittaja Tero, mitäs kuuluu?
2: No tosi kiva jo, että viikonloppu on tässä tietysti välissä ja maanantaina alkaa sitten 4 viikon loma. On jännä fiilis, ihan niin kuin olisi jotain pahaa tehdä, mutta ei tiedä mitä, ja sitten palkitaan vielä lomalla, että tuota on.
0: Mitäs lomasuunnitelmia sulla on?
2: No ihan olisi kiva käydä loma-aikana entisessä kotikaupungissa, syntynkömmän kaupungissa Sesassakin ja vaikka laivalla ja tällaista. Ja ajatellut vähän, että lomaa tekee vähän niin kuin extempore, että ei liikaa suunnitelmia, mutta ennen kaikkea rentoa arkea ja nukutaan aamulla pitkään ja pitkää aamupalaa ja sitten katsotaan, mitä keksii päivän

0: Se on ihan hyvä ottaa tolleen vähän niin kuin extempore ja haistella kelienkin suhteen, koska nythän on käynyt niin, että jos on puukannut jonnekin tiettyyn paikkaan lomaa, esimerkiksi brittikaveri, niin sadatteli, että ei nyt kannata lähteä Espanjaa kuin Englannissa oli pirus oikoo kuumempi, niin ei sitä oikein tiedä aina, että jos hirveä etukäteen puukkaan. Niin. On hyvä mennä minne tuuli kuljettaa ja minne nenä näyttää.
1: Joo, se on tosissaan joo. Ja, joo, on se kyllä, sitä on pitkin talvea ja kevättalvea oottanut, mutta sitten se tuleekin eteen, niin sitten onkin, että mitäs nyt tehdään. Että se on jännää, mutta kyllä se on tosi tärkeä meille kaikille työelämässä oleville se loma. Että.
2: No, tässä on myöskin sinne iso viikonloppu, että kaikenlaisia juhlia on huomenna. En tiedä, onko sulla sellaisia, mutta yksi iso kysymys, mikä meitä on tässä pohdittanut, että onko voileipäkakku hyvä tuote?
1: On tosi hyvä ja erityisesti, tietysti niitä on kinkkua ja lohta ja näin, mutta kyllä mun mielestä ja se on tosi tärkeä, että olisi aina niin sanotusti voileipäkakkuja ja eri makuut, koska toiset tykkää kinkkuja, toiset lohen. Mä itse olen ehkä enemmän kinkkuja näin ja sitten sopiva ripaus suolaa, ei liian suolista, mutta kyllä se on tosi kiva kahvin kanssa ja semmoista pikku iltapalaa.
2: On ehdottomasti. No hyvä, täälläkin on kaksi voileipäkakun ystävää, mutta mites onko sulla joku biisi toive?
1: No joo, tuossa vähän wunderasi, niin jotenkin tuli Dire Straitsia, olisi kiva kuunnella pitkästä aikaa. Ja Tunnel of Love, ja sehän aika hämäävä biisikö, se lähtee silleen aivan niin palladimaan, mutta sitten se lähtee menemään. Ja
0: se on se säveltämisen hienous.
1: Se on joo, ja Markin sitten kitarointi ei sitä kukaan enää pysäytäkään. Ja totta kai kunnia koko Diren porukalle, että tosi hienoa työtä tekivät ja unohtamattomia levytyksiä, että on niin kuin, se voi sanoa, että legendat elää ikuisesti.
2: Näin se on. Kiitos Heitero soitosta. Kaikkea hyvää sinulle nyt viikonloppu ensin ja sitten siihen lomaan. Että kaikkea. Nautihan 4 viikosta.
1: Tosi kiitos paljon ja hienoa. Teillä on duuna. Tosi mahtava meininki, että on huippu. Mestaritoimittajat siellä.
0: No niin. Oi, ihana kuulla. Kiitos, mahtavaa lomaa.
2: Hyvää lomaa. Moikka,
1: kiitos.
2: Tero.
1: Moro. Moi. Moi.

0: Erittäin hyvää perjantaita. Dire Straits tässä Teron toiveena. Tero soitteli, että 4 viikon lomaa alkamassa ja toivoi tätä Tunnel of Love-biisiä.
1: Kyllä, kaikille Knopflerin sooloilun ystäville joudutaan nyt radioformaatista johtuen vähän vetään tähän päälle. Niin tämä biisi Dire Straitsilta, tukee Jusa täällä Rockin studiossa vaan morjesta, niin tämä biisi ja sitten heidän toinen biisi nimeltä Lady Writer oli mulle pienenä sellaisia, että kun mä laitoin ne CD-ltä soimaan ekaa kertaa ja se biisi lähti, se bändi lähti soittamaan, niin mä olin, iskä, onks tää niinku Englannin eppunormaali? Sitten iskä tuli kuuntelee.
2: On se vähän.
1: Tässä on jotain samaa tatsia näissä, näähän on hyvin kitarapohjaisia sävellyksiä, niin sama mun mielestä Pantse ja Torvinen, niin niillä on ihan jotenkin tosi maaginen kyky luoda sellainen oman kuulonen äänimatto, vaikka niinku kahden kitaran rockbändithän on maailman käytetyin asia, niin eput kyllä sai sen kuulostaa omalta, niin kyllä Dire Straitsikin.
3: Ootko menossa kesällä keikkoja katsoa nyt se
1: kyllä
3: viimeinen?
1: Kyllä mä jonnekin niistä änkeen.
3: Siis sama, mulla ei ole vielä lippua. Ne stadionkeikat tai Helsingin ja Tampere taitaa olla ihan erittäinkin tukkoa myyty, mutta festarikeikkaa sitten
1: Oispa kesätöitä Akun tehtaalla.
3: Niin
1: ja sit
3: kyllä.
1: Pääsis.
3: Mä oon nähnyt, ootko nähnyt eppua, koska mä rupesin tässä pohtiin.
1: On, pari kertaa.
3: Mä en nähnyt kuin yhden kerran mun mielestä. Ja se oli, olisiko joku ollut tietysti 98 Hartwall Areenalla. Eka kerta, mä en ollut katsoa urheilutapahtumaa Hartsulla, vaan eppu normaalin keikka. Ja se on kyllä jäänyt mieleen.
1: Seuraava toive liittyy myös kesän keikkoihin. Ja me jatketaan kotimaisella, vaan ei epulla. Me jatketaan Apulannalla. Kirsi laittaa täältä, hei, pistäkääs Apiksen mato. Elokuussa meen niiden festareille raviradalle. Mm. Apis ihan paras. Tampereella viime vuonna vaan kuulin sitä, koska lähdin matkalle seuraksi. Aamupäivällä olin takas kotona koirani kanssani. Eiköhän me laiteta Apiksen legendaarinen mato.
3: Otetaan ehdottomasti ja vielä ennen 8 ainakin koulujen päättärimusaa. Ylppärit huomenna ja Arska toivonut pojalleen musiikkia. Joten vielä tässä kerätään muutamat hyvät pyöräyttelmään. 010801211 on tuo numeromme WhatsApp laulamaan tai soittoon.
1: Viikon lopetus on viikonlopun aloitus.
4: Radio Rockin perjantai-ilta ja kovimmat toiveet.
5: Radio.
4: 010-80-1.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Hyvää perjantaita, toiveiden parissa vielä hetken aikaa 8 saakka, ja isoista keikoista, bändeistähän tästä on paljon puhuttu ja hyvistä keikkakokemuksista, niin taitaa mennä tämä seuraavakin toive tuohon laariin.
17: Kirsi toivoi Apulannalta matoa, hän menee elokuussa heidän festarikeikalle Raviradalle, taitaa olla siis Lappeenrannassa 15. elokuuta, terve menoa ja tässä mato.

0: mato. Mato.
1: Ja hyvää iltaa täällä Radio Rock, kuka siellä?
2: Kuule, semmonen, että eikö Chironen ollut Kuusamosta eikä Oulusta?
3: Kuule, oot aivan oikeassa ja kaksi ihmistä jo WhatsAppissa oikaisi asian. Tarkkaan ottaen Kuusamosta eikä Oulusta.
2: Niin, että korjatkaa kohta.
3: Korjataan, teemme oikaisun.
1: Saat äänesi tässä korjaa.
2: Jari Tuusniemeltä.
3: Hyvä.
1: Erittäin hyvää viikonloppua ja hyvä korjaus. Moikka.
2: Samoin sinne.
3: Moida.
1: Tärkeää ja hienoa, että olette siellä hereillä, kun välillä itse ollaan yissä.
3: Eli Radio Rock perjantai toivekonsertti oikaisee. Aiemmin kuultu Zero Nine -yhtye ei ole Oulusta, vaan tarkkaan ottaen Kuusamosta. Tästä myös huomauttiin WhatsAppissa. Seppo, big up yourself. Make, big up yourself. Ja Thomas, big up yourself. Te olette hereillä. Ja näin kuuluu ollakin, kun meille rakkaista ja tärkeistä bändeistä on kyse.
1: Joo, ja onhan se varmaan vähän sellaista, tiedät sä, kotiseuturakkautta ja ylpeyttä oikeasta kulmista. Että kyllä ymmärrän todella hyvin, tämä oli hyvä.
3: Ei kukaan kuusamolainen halua olla mukamas Oulusta.
1: Ei. Mutta otetaan ajankohtaista musaa, nimittäin kuulijamme Arska laittanut kesäterveiset tänne studioon. Satakunnasta tulee siis tämä viesti. Kesäloma odotellaan ja poika kirjoitti ylioppilaaksi. Huomenna on juhlat. Sen kunniaksi Alice Cooperin School's Out. Terkuin Arska Kokemäeltä. PS onnea kaikille uusille ylioppilaille ja valmistuneille.

0: Alice Cooper ja Schools Out toivottaa hyvää lakkiaisviikonloppua kaikille mahdollisille. Ja Radio Rockin toivekonserttia tukee Jusa on yhtä vaille valmis tältä perjantailta.
1: Ja se menee salille, voisiko näin sanoa. Täällä tuli viesti, morjesta Radio Rock. Viikon työt hoidettu ja nyt edes hiukan kuntoilua salilla, mitä vaan jaksaa. Yleensä Spotify-lista pitää huolen musasta, mutta nyt laitoin suplasta rockin päälle, koska asennetta tarvitaan. Tai ainakin lisää. Biisi toiveena just se, mikä sieltä tulisi mieleen, nyt antaa lisää boostiksi. Kiitos ja loistavaa perjantaita. No, siis tarkoittaako tämä salle sellaista niinku soitoja tyyppistä biisiä, että niinku nousee rauta nöyrtyy?
0: Periaatteessa joo, mutta se voi tulla myös sellaisten kautta, että hei, älä lakkaa uskomasta, boy.
1: Juhu.
0: Usko pois, että lihas on sellainen, että rasituksessa se kasvaa. Ei kun levossa kasvaa ja rasituksessa, miten se nyt meneekään.
1: Niin, kyllä.
0: Ja usko siihen, että kyllä se rauta nousee. Ja siksi me otetaan loistava viikonlopun toive, Journey ja Don't Stop Believe.
1: Haaveilet sitten isommista lihaksista, paremmasta kunnosta tai jostain ihan mistä tahansa muusta. Haaveilu kannattaa aina. Ja hemmetin kova loppu. Kappale tähän toivekonsertin päätteeksi.
0: Tukee Jusa, kiittää ja kuittaa. Erittäin hyvää viikonloppua. Tämä viikon on lopetettu ja viikonloppu aloitettu.

0: Radio Rock.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja.
4: Rillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Luhta Brandstoresta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brandstoressa.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti!

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen arvostelee SDP:tä Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäesityksiä koskevasta keskustelusta. EK esittää muun muassa sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista sekä arkipyhien poistamista. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi yhdisti EK:n avaukset kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpon hallitukseen. Partasen mukaan hallitus ei ole esittänyt korvausten leikkaamista, eikä aio esittääkään. Suomi lähettää 33. puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Tasavallan presidentti Alexander Stubb päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä tänään, käy ilmi puolustusministeriön tiedotteesta. Ministeriön mukaan nyt lähetettävien suorituskykyjen arvo on noin 128 miljoonaa euroa. Yhteensä Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia noin 3,4 miljardin euron arvosta. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa asuintaloon osuneen droonin alkuperästä ei pidä vielä tehdä johtopäätöksiä, kertoo Reuters. Romanian mukaan drooni oli venäläinen. NATO on syyttänyt Venäjää holtittomuudesta ja korostanut puolustavansa Romaniaa. Putin väitti, että ukrainalaisia drooneja on aiemmin havaittu Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Hän ehdotti, että Romania jakaisi Venäjälle tietoja tapauksesta, jotta Venäjä voisi tehdä tutkimusta asiasta. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät

0: lauantaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
2: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ai, onks puranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä äänä.
11: Ei oo.

0: pilkku piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
12: Kiitos.
11: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että Romaniassa asuintaloon osuneen droonin alkuperästä ei pidä vielä tehdä johtopäätöksiä, kertoo Reuters. Romanian mukaan drooni oli venäläinen. NATO on syyttänyt Venäjää holtittomuudesta ja korostanut puolustavansa Romaniaa. Putin väitti, että ukrainalaisia drooneja on aiemmin havaittu Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa. Hän ehdotti, että Romania jakaisi Venäjälle tietoja tapauksesta, jotta Venäjä voisi tehdä tutkimusta asiasta. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen arvostelee SDP:tä Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäesityksiä koskevasta keskustelusta. EK esittää muun muassa sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista sekä arkipyhien poistamista. SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi yhdisti EK:n avaukset kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpon hallitukseen. Partasen mukaan hallitus ei ole esittänyt korvausten leikkaamista eikä aio esittääkään. Keski-Laosissa yksi mies on saatu ulos tulvivasta luolasta, kertoo Reuters. 4 muuta ihmistä on edelleen loukussa ja 2 on kateissa. 7 laosilaista meni luolaan etsimään kultaa, mutta he eivät päässeet enää pois. Ihmiset ovat olleet loukussa yli viikon. Pelastusoperaatiossa mukana oleva suomalainen Mikko Paasi on kuvaillut tilannetta kilpailuksi aikaa vastaan.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin. Neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä äänä.
18: Ei ole.

viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.

Kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic, arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo Ilta-Sanomille, että Romaniaan osunut drooni on vakava asia. Drooni osui asuinkerrostaloon Itä-Romaniassa lähellä Ukrainan rajaa. Häkkäsen mukaan tämän hetken tiedot viittaavat siihen, että drooni oli osa Venäjän laajempaa Ukrainaan kohdistettua iskua ja harhautui Romanian puolelle. Häkkänen arvioi, että tapaus korostaa Naton itäisen sivustan ilmapuolustuksen ja valvonnan merkitystä. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Keski-Laosissa yksi mies on saatu ulos tulvivasta luolasta perjantaina, kertoo Reuters. 4 muuta ihmistä on edelleen loukussa ja 2 on kateissa. 7 laosilaista meni luolaan etsimään kultaa, mutta he eivät päässeet enää pois. Ihmiset ovat olleet loukussa yli viikon. Pelastusoperaatiossa mukana oleva suomalainen Mikko Paasi on kuvaillut tilannetta kilpailuksi aikaa vastaan. Kyberturvallisuuskeskus varoittaa huijauksista, joita lähetetään Nordean, Traficomin, Omakannan ja matkahuollon nimissä. Myös suomi.fi-palvelun nimissä huijataan nyt paljon, koska viranomaispostin sähköistys on nostanut palvelun puheenaiheeksi. Tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola korostaa, ettei viestien linkkejä tule avata, sillä ne johtavat pankki- ja muita tietoja kalasteleville huijaussivustoille.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan itäosassa voi olla kuitenkin pilvistä ja sateista, ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on päivällä laajalti 14-19 astetta, Pohjois-Lapissa 9-14 astetta. Huomenna sää jatkuu suuressa osassa maata aurinkoisena.
17: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Bilteema.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
19: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
20: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Oot sä tosissasi?

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Päivän viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sitten...

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
7: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten!
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

kello lyö 2, alkaa iltapäivän kovin nelituntinen. Marse Rendic. Arkisin 2-6. Eniten parasta rockia. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
8: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Radio Rock.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale! On
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25%

0: prosentin alennuksella kunostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima T-paitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla

Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman. Jussiks.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista